0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 家を建てたいけど土地がない。
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私

0: 私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
1: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
2: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: スクスク宮古キッ
1: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
3: 教えてケロケロ、
4: 宮古の福祉。
1: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: JOGG2BIFM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
6: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売

袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: なたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: あー、お腹すいた。
4: そうだ、どんぶりの店及川土菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。
7: 金沢美咲のスマイルボイス。

いかがお過ごしですか。宮古市出身演歌歌手の金沢美咲です。金沢美咲のスマイルボイスの時間がやってまいりました。今日も笑顔でいくべしね。スマイルボイスはリスナーの皆様からのお便りを中心に毎週収録でお届けしております。放送中や放送後にいただいたお便りは翌週の放送で紹介いたします。たくさんのお便りリクエストお待ちしております。本日は5月の5日火曜日、子供の日で祝日となっております。今日と明日まだゴールデンウィークありますので、ゴールデンウィークの後半楽しんでいきましょう。先日ね、4月の29日この日はですね、私のデビュー記念日となっておりまして、2007年の4月の29日にインディーズデビュー、平泉慕情と幸せ坂という曲でね、インディーズデビューさせていただきました。ね、演歌歌手というと下積みが何年みたいな話をよく聞くんですけれども、先輩の歌手の方のカバン持ちをしたとか、作詞家作曲家さん の身の回りのお世話をしながら勉強させていただいてとかね、そういう話よく聞きますけれども、私はそういう下積みがなくポッとね、デビューさせていただいてしまったので、逆にこう知らないことだらけで、最初ね、いろんな方にご迷惑かけたなっていうね、反省点ばかりがこう思い返されますね。ね、でも今回この4月の29日に実はこうびっくりするようないいことがありまして、子供の頃にねお世話になった IBC、その当時 IBC のアナウンサーをされていたんですけれどもね、吉井義弘アナウンサーという方と今回ね連絡が取れたんですよ。私のねファンの方が上げてくださった YouTube のコメント欄にコメントくださって、20年以上前になりますが取材に行かせていただいた吉井ですみたいな感じで、今もねご活躍嬉しく思いますみたいなコメント、丁寧にねコメントくださったんですよ。で、私なんとか連絡取りたいなと思って、まあ、今もね神奈川の方でアナウンサーをされているということで、 X 公式 X にアカウントがあったので、そちらにダイレクトメールを送らせていただいたら返信があって、そうですそうです、当時こんなことありましたねっていう思い出話をしてくださって、で取材に来てくださった、まあ、歌手になりたい女の子がいるみたいな感じで取材にね来てくださったと思うんですけれども、その後にも私はしつこくこう多分番組に自分の歌声をこうテープ録音して送ったりしていて、で私が書いたお手紙も未だに持ってますよって見せてくださって、その当時私は将来は歌手になるのが夢です、歌手になって吉井アナウンサーにインタビューされたいですみたいなことをね生意気にも書いていて、でもそれもしっかり覚えてくださっていて、吉井アナウンサーは未だに自分の人生のうちにやるべきことリストの中に金沢美咲さんにインタビューをするっていうのがありますっていうふうに返信くださって、なんかもう感激みたいな、もうそれがね本当に4月の29日の出来事だったので、なんかね初心に帰るというか、そう子供の頃のその夢を改めてやっぱり諦めずにこれからも頑張らなくてはというふうにね思いましたね。歌手になりたいってこうね IBC のラジオに投稿していた自分が、実際歌手にデビューはして、こうやって宮古ハワラジオで自分のラジオ番組、スマイルボイスというねラジオ番組をさせていただけていることにも感謝ですし、ね、まあデビューしてから大きな実績は全くありませんけれども、いい意味でこう淡々とこう続けてこられて、宮古の皆さんにこう変わらずに応援していただけていることはね本当にありがたいことだなと改めて思っております。はい、今回のねこのゴールデンウィークも UI 歌謡ショー無事に開催になったことと思いますが、そちらはねまた来週お話しさせていただきますので、ぜひ皆さんのね感想等も送っていただければなと思います。そして今週の皆さんへのお便り

りトークテーマ宿題はですね、母の日が近いということで、お母さんについてね、皆さんのお母さんどういう方ですか、まあ、ご健在の方も思い出の中にいらっしゃる方もねおられると思いますけれども、こういう母だよ、こういう母だったよ、ね、あとお袋の味とかもね教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、たくさんのお便りお待ちしております。さて、それではね、そろそろ本日の1曲目に行きたいと思いますが、早速リクエスト曲の中からおかけします。ラジオネームヒッコリーの木の実さんからリクエストいただきました。松任谷由実さんで緑の街に舞い降りて聴いてください。

松任谷由実さんで緑の街に舞い降りてお届けしました。それではここからは改めまして皆様からのお便りリクエストを紹介していきます。まずはヒッコリーの木の実さんからです。こんにちは、美咲さん、元気でお変わりありませんか。さて近況報告です。心身ともに元気で仕事に趣味に勤しんでいます。でも4月は宮古市から他の地域へは出かけることはなく、自宅の掃除だったり田植えの準備だったり割と忙しく過ごしていました。その中でも時間を見つけて桜を撮影して楽しみました。そうそう、桜の撮影ではその場に居合わせた見知らぬ方に声をかけてモデルになってもらったりしました。データをお渡ししたらすんごく喜んでもらえました。改めてになりますけど、写真撮影という趣味に出会えてよかったと思います。ではではといただきました。はいね、ヒッコリーの木の実さん、充実されているようで、はい、いいですね。自宅の掃除をしたり田植えの準備をしたりとね、そして桜を撮影してきたということでね、知らない方に声をかけて撮影をさせてもらったって結構ね、勇気いりますよね。でもすごいね、絶対喜んでもらえますよね。こんな立派なカメラで撮ってもらえることなんてなかなかないですし、桜見に行っても撮影するのなかなか難しいですよね。私も仕方なくセルフタイマーとかでね、子供たちと一緒に撮ったりしますけどね、誰かに撮っていただけるなら撮っていただいた方が絶対ね綺麗に仕上がりますよね。ねえ、モデルになってくださった、たまたまねその場に居合わせた方々ラッキーねですよね。いい思い出になったことと思います。はい、ヒコリの木の実さん、近況報告ありがとうございました。では続きまして、ラジオネームもうやんさんからです。宮古ハーバーラジオのね、Facebook の方にメッセージくださいました。インターネットでたまに聞いています。金沢美咲さんのファンです。ということで、ありがとうございます。大阪の方にね、いらっしゃるんですけど、一時期ね、宮古で、復興のね、お仕事をして

0: 大阪の方に帰られたんですけれども、たまに聞いてくださっているということでありがとうございます。またよろしくお願いいたします。はい、では続きましてラジオネーム愛恋さんからです。リクエスト曲、堀内孝雄さんの竹とんぼ。何日ぶりの雨だろう。昨日今日と同じ時間に雨が結構降りました。今朝庭を見たら緑が生き生き見える、若草色というんだろうか、目にいい緑色です、といただきました。
1: はいね、2月あたりはね、本当に雨が少なくって水不足水不足ってね言われておりましたが、春になってから結構まあ雨ね降ったと思うんですけど、水不足はね解消されたんですかね。恵みの雨ってね言葉がねよく使われますけれども、植物はね雨降った後本当生き生きしますよね。我が家の畑も最近すごく調子いいなと思っております。雨のおかげですね、ありがたいです。
0: はい、愛恋さんありがとうございます。またお待ちしております。はい、ではここで一旦リクエスト曲をおかけします。ラジオネーム愛恋さんからリクエストいただきました、堀内孝雄さんで竹とんぼ、聞いてください。

0: 白いよな人生って。
1: 堀内孝雄さんで竹とんぼお届けしました。はい、では続きましてラジオネームそばかっけさんからです。リクエスト曲中森明菜さんのスローモーション。ゴールデンウィークです。 UI 歌謡ショーです。美咲さんの生歌楽しみにしています。無事に開催できますようにといただいておりましたね。え、無事に開催になったことと思います。ご感想お待ちしております。はい、では続きましてラジオネームエリンギさんからです。大槌の山火事の影響で毎日、宮古も曇っていて、こんなに離れているのに煙の匂いが充満して目に染みたりして大変です。早く鎮圧してほしいですね。いよいよ友愛歌謡ショーですね。あ、この放送の時には終わってますね。無事に開催できて終わっているかな。美咲ちゃんは花房京子さんとのコラボあるのかな。さなちゃん、なゆちゃんとのコラボもあるのかな。何の曲だろうね、楽しみ。先日の紅白対抗歌合戦でもお母さんを筆頭に UI メンバー大活躍でしたよ。素晴らしい歌唱力の持ち主たちがたくさんで UI 歌謡ショー盛り上がるでしょうね。楽しみにしています。リクエスト曲隅田女川いただきました。はいね、さっきね、恵みの雨っていう話しましたけれどもね、山火事がね、起こっている時こそたくさんね、雨が降ってくれると助かるんですが、そういう時に限って降らなかったりね、しますよね。この放送をしている頃にはね、元の生活に戻れているといいんですけれども、はい、そして UI 火曜

0: 章無事に終わっていることと思いますので、そう、花房京子先生とのコラボもありましたし、はい、うちの娘たちサナとナユも今回は歌っているはずです。予定通りに行っていれば歌っているはずです。はい、またねこちらも来週ねたっぷりとお話ししましょう。お待ちしております。エリニさんありがとうございました。はい、では続きましてラジオネームいっくんさんからです。リクエスト曲北の始発駅いただいております。
1: 先日北上に用足しがあり車で出かけました。通常であれば三陸道で釜石経由釜石道を多瀬湖インターチェンジで降りて、北上へというコースなんですが、時間に余裕があったので河合から小宮に大間蔵シワに抜けるコースを取りました。大間蔵の、キャンプ場から見る早知根山は綺麗でしたよ。ところがそこからちっと走ったあたりで冬期間通行止めで小宮まで戻りました。ロスタイム40分、でも無事時間も間に合いました。ということで
0: ね、え、春はね東北春といってもまだ雪解けしてないところもあったりしますからね。私もね今回車で帰省しているはずなんですけれども、そうやっぱり場所によってまだ寒いところあるだろうなと思ってジャンバーは積んでおこうとね、え、はい、思っておりました。遠野あたりの道の駅がすごい人気だってね、よくテレビで紹介されますよね。あそこね、いつか行ってみたいなと思っています。いくんさん、とりあえずね時間的には間に合ったということでね、何よりでした。はい、またゴールデンウィークもどこか行かれていたのであればまたね教えてください。はい、では続きましてラジオネームくまケロさんからです。みさきさんこんにちは。数ヶ月前に映画国宝を見てきました。上映時間は約3時間と長めでしたが、あっという間で最後まで一気に引き込まれてしまいました。身のこなしや仕草が本当に美しくて、特に曽根崎心中の死ぬる覚悟がの場面がとても印象に残っています。期待を大きく超える映画で、見終わった後もしばらく余韻が残りました。歌舞伎はまだ一度も見たことがないのですが、この映画をきっかけにいつか本物の舞台も見てみたいと思います。リクエスト曲あいみょんさんのマリーゴールドをいただきました。くまケロさん、はい、国宝ね見られたということで、いいな、私も見たい見たいと思いながらね、上映期間がもう終わってしまったんではないかという感じなんですがね、え、地上波でねぜひいつかやってほしいですけど、3時間だとノーカットでやってくれるんですかね。でもこんだけ話題になった作品ならやるのかなね。え、なんかそれを楽しみに待ちたいなと思いますけれどもね。くまケロさんは一気に引き込まれて3時間があっという間だったということで、そういう話を聞くとまた期待がね高まりますね。というわけで今週はねフリートーク近況報告、皆さんありがとうございました。はい、またお便りお待ちしております。それではリクエスト曲の中からラジオネームそばかけさんからリクエストいただきました中森明菜さんでスローモーション聞いてください。

中森明菜さんでスローモーションお届けしました。はい、今週もね、たくさんのお便りリクエストありがとうございました。また来週もお待ちしております。身近な出来事、金沢美咲への質問など何でも結構ですのでお寄せください。今週のお便りトークテーマは母について、お母さんについて、皆さんね、ぜひ教えてください。メールかファックス、リクエストカードでお願いいたします。メールアドレスは 826@miyakofm.com、 数字で 826@、 アルファベットは小文字で miyakofm.com です。ファックスは 77-3936、 0793-77-3936 番です。リクエストカードはイーストピア宮古スタジオ入り口前リクエストボックスへお願いいたします。いずれも金沢美咲のスマイルボイス宛てと忘れずにお書きください。またスマイルボイスでは番組を応援してくださるスポンサーさんを大募集しております。お問い合わせ電話番号は 77-3399 宮古ハーバーラジオまでお願いいたします。今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。最後にイベントのお知らせです。5月の、21日木曜日、埼玉県羽生市にありますカラオケスタジオ坂巻さんにて金沢美咲新緑歌謡ショー開催になります。開演時間ね、14時からとなっております。入場料は500円ということで、詳しくは SNS 等をチェックしてみてください。はい、本日はラジオネームエリンギさんからリクエストいただきました。金沢美咲隅田女川をお聞きいただきながらのお別れとなります。金沢美咲のスマイルボイス、また来週もぜひ聞いてくださいね。お相手は金沢美咲でした。皆さんまた来週、ほんでばねー。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎、小林、向井、神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: エミリーのおしゃれ

0: はおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様をご紹介いたします。
1: エミリーのおしゃれフリーク。

改めましてエミリーです。本日は4月29日に発表になりましたおしゃれフリークフェスについてお話をしていきたいと思います。エミリーのおしゃれフリークが今年の4月で4年目を迎えまして、で今回も162回目の放送でしょう。200回に向けて何か大々的にイベントなどをやりたいなと思ってたんですね。で以前から聞いてくださっているおしゃれさんたちはわかると思うんですけど、何年か前からこのおしゃれフリークのイベントをやりたいって言ってたんですよ。で協力してくれる人募集しますとかこの番組でお伝えしてたんですね。それと同時に去年小田原部という楽曲をリリースしまして、アレンジを2パターン作ったので、自分が歌わない方は、まあ、オーディションで歌ってくれる人を募集しようということで小田原部ボーカルオーディションというものを開催したんですね。これも私が若い頃どうやったらこうデビューできるのかとか悩んだ時期があったので、同じような気持ちの方とか、残念だけど夢を諦めたという方とか、そういう方のちょっとした力になれればと思ってオーディションを開催いたしました。そういう流れもありまして、ボーカリストオーディションに合格した方に発表する場を作ってあげたいっていうのと、まあ、おしゃれフリークフェスもともとずっとやりたかったっていうのもあって、私の地元の神奈川県小田原市にある三の丸ホールというところですね、小田原城の目の前にあるホールなんですけど、そちらでイベントを開催することが決定いたしました。開催日は2026年9月21日月曜日の祝日です。これがねシルバーウィークのど真ん中、5連休なんですけど、その3日目になるんですね。もうすでに旅行のご予定を立てている方もいるかと思うんですけど、まだ空いてるよという方はぜひ神奈川に旅行がてら遊びに来ていただいて、おしゃれフリークフェスも楽しんでいただければなと思っております。開催時間は今のところは午後の2時から6時までとなっております。午前中は小田原城や城下町を楽しんでいただいて、お昼美味しいお魚などを食べて、で午後イベントに遊びに来ていただければと思っております。今回三の丸ホールの小ホールというところでイベントを行うんですけど、こちらが300席あるんですね。ただ席の種類が2種類ありまして、前方3列が S 席で指定席となります。4列目以降は自由席の A 席となっておりますので、前の方で見たいよという方は S 席を早めにご予約いただければと思います。チケット代が S 席はお土産付きで1万円 A 席は6500円となっております。気になる出演者ですが、4月29日に第1弾出演アーティストが発表となりました。司会進行は私パーソナリティのエミリー橋本です。そしてオープニングアクトには先日オーディションに合格いたしました

ニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演してくださいます。そして世界的にも有名なおしゃれなチップチューンを奏でる3人組8ビットミュージックユニット YMCK、 私が大好きなこのエミリーのおしゃれフリークにも出演してくださいましたシンガーソングライターの川本誠さんの出演が決まっております。こうして私の大好きなミュージシャンたちをおしゃれフリークフェスにお呼びすることができて、もう今からドキドキとワクワクでいっぱいなんですけど、見に来てくださる方も出演してくださる方もイベントのお手伝いをしてくれる方もみんなが楽しめるように、もう私もですよね、そう私も、もうみんなが楽しかったって言えるイベントにできたらいいなと思っています。おしゃれさんたち、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。というわけで本日は出演してくださる皆様の音楽をかけていきたいと思います。まずは川本誠さんの微熱という曲をお聴きいただきたいと思います。この曲はミュージックビデオのね、川本さんの髪型がショートボブなんですけど、それがねすっごく可愛いの。皆さんのミュージックビデオもぜひ見てみてくださいね。それではお聴きください。2000年にリリースされた6枚目のシングル、川本誠で微熱。

川本誠で微熱をお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスにご出演いただく予定のアーティストの曲をご紹介しております。1曲目は川本さんだったんですけれども、川本さんはね、一昨年エミリーの7インチレコードのリリースツアー神奈川公演にご出演いただいて、その時ももうね、いろんな方から川本さんをよく神奈川に連れてきてくれたとか、あとね、8ビットミュージックユニットの YMCK ですね、 YMCK の3人とは2月28日に一緒にライブをさせていただいて、もう本当ね、15、6年前ぐらいから私は YMCK のライブを見ているんですけど、本当に素晴らしいんですよ、いつもパフォーマンスが。見ててね、本当に楽しくなっちゃう。キラキラしてる、いつも。私のサポートメンバーも、初めて YMCK のライブを見た方が多くて、その人たちも本当にね、感動してましたね。素晴らしいって。これぞエンターテイナーだって言ってましたね。このね、YMCK のパフォーマンスが、ホールでどこまで再現できるのかっていうのが、私は楽しみで仕方ないです。とっても楽しみ。 YMCK の曲は何にしようかなと思ったんですけど、1月31日に新曲が出たばかりなので、前回も書きましたけど、この曲を押していきたいと思います。 YMCK で目抜き通りを歩きましょう。

YMCK で目抜き通りを歩きましょうをお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演していただくアーティストの曲をご紹介しています。 YMCK の曲可愛かったですね。シャバダバ言ってて可愛い。前回出演いただいた時にこの曲の裏話とか聞かせていただいたんですけど、みどりちゃんがもともと作っていた楽曲と、あとよけむらさんが作っていた楽曲をガッチャンコさせて作った曲っていうことで、バッチリ一つの曲になってますよね。長年一緒に曲を作っているとそういう風になってくるのかな。 YMCK 3人とってもいい方で、一緒にライブができるのももちろん嬉しいんですけど、また会えるのがね本当に嬉しい。さてお次はオープニングアクトで歌っていただくオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんの、小田原部ですね。小田原部ボーカリストオーディションは審査員に YMCK の栗原みどりさんにも入っていただいて審査していただきましたから、みどりちゃんは初めてオーディション合格者たちに会うことになりますね。今回のオーディションは審査員の皆さんがそれぞれ1位、2位、3位を決めて投票していったんですけど、割と意見がまとまってニコさん、ハルさん、ジュノンさんの3名になりました。レコーディングにも同行させていただいたんですけど、すごくねいい方たちで、声だけしか聞いてないんですよ。声でみんな選んでるんですけど、人柄もね素晴らしくて、よくぞここまでいい方たちが集まったなと、ラッキーだったなって思ってます。それではオープニングアクトの皆さんの曲を、かけたいと思います。ニコ、ハル、ジュノンで

ニコ、ハル、ジュノンで、小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様の楽曲をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。改めてイベントについてお伝えさせていただきます。このねラジオ番組エミリーのおしゃれフリークが主催で行いますおしゃれフリークフェス2026、開催日が2026年9月21日月曜日祝日となります。場所は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホール小ホールになります。司会進行は私エミリーが務めさせていただきます。そして出演がシンガーソングライター川本誠さん、8ビットミュージックユニット YMCK、 シンガーソングライターのエミリー橋本、オープニングアクトにはニコさん、ハルさん、ジュノンさんの小田原部ボーカルオーディション合格者が出演いたします。チケットは小田原三の丸ホールのサイトからご購入をお願いいたします。今回は第1弾の発表となりますので、第2弾アーティストの発表も楽しみにしていてください。

国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNS X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。

0: JOZZ2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: 学び語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
1: 昼ナビ826
3: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間は宮古市市民交流センターイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、この後午後2時まで昼ナビ826をお送りいたします。今日は5月5日火曜日の放送です。こんにちは。この時間お伝えするのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。よろしくお願いします。昼ナビ826の時間はお天気の情報や交通情報、行政情報、イベント情報を中心に地元岩手県宮古市のお知らせをしていきます。今日は5月5日の祝日、子どもの日です。二十四節気の一つ、夏の初日、立夏でもあります。この時間の宮古市街地は晴れて青空が広がっています。昨日の夕方から夜にかけては風も非常に強かった。

かったですが、収まってきまして、ポカポカと暖かい5月の大型連休らしいお出かけ日和ですね。お住まいの地域はいかがでしょうか。宮古ハーバーラジオは FM82.6MHz、インターネットサイマルラジオリスンラジオで日本全国どこでもお聞きいただけます。昼ナビ826の時間はこの後すぐ宮古市の天気情報をお伝えします。天気情報の後は公共交通機関のお知らせ、交通安全情報。岩手日報の今日の紙面からの新聞拾い読みのコーナー、行政情報をお知らせする市役所からこんにちはのコーナーと続きます。12時台の後半は番組宛にいただいているお便り、リクエストをご紹介いたします。今週1週間のメッセージテーマは遊びトークです。5月の連休や今日5月5日の子どもの日にちなんでのメッセージテーマです。子どもの頃にしていた懐かしい遊び、最近ハマっている遊び、遊びという言葉にまつわるエピソード、思い出お寄せください。お待ちしています。メッセージテーマの他にもお休み中にあった出来事、予定していること、最近気になっていること、宮古ハーバーラジオのコーナー、番組に宛てたお便りをお待ちしています。今日は午後1時から日替わりコーナー、ハッシュタグ宮古の時間もあります。インターネット上の交流情報発信サイト SNS にアップされている宮古の情報をお届けします。 X、旧 Twitter や Instagram、Facebook、 公共機関の公式アカウントや個人のアカウント、ハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオの投稿の中からパーソナリティの一押し情報を紹介します。ハッシュタグ宮古ハーバーラジオでは番組で紹介してほしい情報をぜひアップしてください。ハッシュタグ宮古ハーバーラジオであなたの投稿が紹介されるかもしれません。日替わりコーナーは午後1時からです。午後1時台の天気情報は午後1時30分からお送りいたします。昼ナビ826、祝日も月曜日から金曜日まで、時間は昼12時から午後の2時までお届けいたします。メールの送り先を紹介します。メールアドレスは数字で826@、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 826@、アルファベットはすべて小文字です、miyakofm.com。 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。メールとファックス、スタジオ前のリクエストボックスでお待ちしています。今日は5月5日子どもの日の放送です。今聴きたい曲のリクエストもお待ちしています。子どもに人気の曲、子どもにまつわる曲も昼ナビ826おかけできればと思っております。そして防災情報も昼ナビ826お届けしています。今日は午前8時台に地震がございましたね。午前8時54分の観測でした。おはよう潮風ラジオをちょうど聞いてくださっていた方も多かったのではないかと思います。おはよう潮風ラジオ放送直後の揺れでしたね。最大震度は3で、岩手県沿岸北部でした。この地震による津波の発生観測はありません。午前8時54分の地震の情報です。昼ナビ826、生放送の中でも地域の最新情報が入り次第お伝えしていきます。今週1週間のメッセージテーマ、遊びトークです。

大型連休期間どのように過ごされていますか。遊びにまつわるメッセージ、テーマにまつわるエピソード、また最近身の回りであったことをしたこと、ぜひ教えてください。さて時刻は昼の12時6分を過ぎました。ここからは宮古市の天気情報からお伝えします。

宮古市の天気情報です。はじめに盛岡地方気象台から注意警戒情報をお伝えします。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。強風注意報、波浪注意報は本日午前6時6分解除されました。繰り返します。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。強風注意報、波浪注意報は本日午前6時6分解除されました。乾燥に注意が必要な期間は7日木曜日にかけて、本日の最小湿度は 25% の予想です。岩手県では空気が乾燥し、林野火災の発生しやすい気象状況となっています。火の取り扱いにご注意ください。盛岡地方気象台から注意警戒情報でした。続いて JWC 予報センター午前11時発表の天気概況と今日明日のお天気です。今日の宮古市の天気は沿岸部で16度7分、川井では15度8分と昨日の同じ時間に比べ5度前後低くなっています。午後はこのまま晴れ、気温は20度前後まで上がるでしょう。昨日に比べると気温は上がらず、湿度も下がり、すがすがしさが増すでしょう。大型連休最終日の明日も一日を通して晴れるでしょう。明日日中の気温はぐんと上がり、25度を超える夏日になる可能性があります。ただ朝は肌寒く、一日の間で気温差が大きくなります。服装選びに悩みそうです。また紫外線が強くなってきている時期ですので、お出かけの際には紫外線対策もするようにしてください。天気概況でした。次に今日と明日の地域ごとのお天気です。沿岸地域、今日のお天気は北から北東の風、夜は南西の風、晴れです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。沿岸部、今日午後の最高気温は21度の予想です。今日の宮古湾の波の高さは1メートルのち50センチ、満潮時刻は今日午後6時36分です。今日の宮古沖の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルの予想です。次に川井地域、今日のお天気です。南西から西の風、晴れです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% の予想です。川井地域、今日午後の最高気温は19度です。次に明日のお天気です。沿岸地域、明日のお天気は南西の風、日中から南東の風、晴れです。降水確率は深夜0時から昼12時まで午前を通し 0% です。沿岸部、明日朝の最低気温は8度、日中の最高気温は26度です。明日の宮古湾の波の高さは50センチのち30センチ、満潮時刻は午前4時30分と明日午後7時21分です。明日の宮古沖の波の高さは2メートルの予想です。次に川井地域、明日のお天気です。南西から西の風、晴れです。降水確率は深夜0時から昼12時まで 0% の予想です。川井地域、明日朝の最低気温は8度、日中の最高気温は25度です。沿岸地域、川井地域、今日と明日のお天気でした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えしました。

0: 結びに JWC から季節のお便りです。今日5月5日は子どもの日です。そして二十四節気の一つ立夏でもあります。暦の上では8月7日の立秋の前日までが夏になります。野山に新緑が増え、最高気温が20度を超え、初夏の気配が感じられるようになります。4月の気温は岩手県沿岸部や川合では3月に続いて平年より気温が高く、暖かい春が続いています。先週木曜日に発表された1ヶ月予報でも5月の気温は高い予報です。記録的に暖かい春が続く予報です。また先月発表された3ヶ月予報でも6月から7月の夏の気温は平年よりも高い予報で、今年も暑い夏になりそうです。 JWC から季節のお便りでした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えいたしました。この後はお知らせを挟んで天気情報と新聞拾い読みのコーナーです。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
0: 多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: ごびりっこ、田中佳志穂のおすすめのおやつごびりっこを紹介します。
3: 放送は第1・第3金曜日午後1時から。

あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。時刻は昼12時14分です。ここからは交通情報をお伝えします。公共交通のお知らせです。 JR 山田線宮古盛岡間は平常通りの運行です。 JR 山田線の運行については JR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 番までお問い合わせをお願いします。 JR 東日本公式ホームページどこトレからも確認いただけます。三陸鉄道リアス線は平常通りの運行です。106急行バス、岩手県北自動車の路線バスも平常通りの運行です。路線バスは祝日ダイヤでの運行です。河合地域バスも平常通りの運行です。公共交通についてお伝えいたしました。続いて道路情報です。三陸国道事務所から通行規制・重量制限のお知らせです。国道45号新川町交差点の上下線において補修工事のため重量制限を実施しています。規制期間は4月1日から令和9年3月31日まで終日です。新川町地内国道45号宮古市新川町交差点の上下線で重さ25トンを超える車両の全面通行止めを行っています。三陸沿岸道路国道45号を迂回してください。

0: 繰り返します。国道45号において補修工事のため重量制限を実施しています。規制期間は4月1日から令和9年3月31日まで。規制箇所は国道45号宮古市新川町交差点の上下線です。規制時間は終日です。
1: 重さ25トンを超える車両の全面通行止めを実施しています。迂回路は三陸沿岸道路です。国土交通省三陸国道事務所より国道45号通行規制重量制限のお知らせでした。ご理解ご協力をお願いいたします。新川町旧宮古市役所、現在は海鳥公園の箇所の交差点上下線の重量制限です。道路情報でした。続いて岩手県警察から交通安全スポットニュースです。今日は自転車の交通事故防止についてお伝えします。今月は自転車月間です。自転車を利用するにあたって被害者や加害者にならないためには、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメットの着用を定めた自転車安全利用五則を守りましょう。そして万が一の事故に備え、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。岩手県警察から交通安全スポットニュースでした。自転車や二輪車を利用する方が増えてくる時期となりました。万が一の事故から命を守るため、安全運転、そして対策をお願いいたします。自転車安全利用五則を守りましょう。続いて今日の交通指導取締り情報です。今日5月5日は岩泉町国道455号、夜間は北上市市道で交通指導取締りを実施予定です。この他にも県内全域において取締りを実施しています。取締りの場所については、交通事故の発生や天候の状況によって変更になることがあります。岩手県警察から交通安全スポットニュースと交通指導取締り情報をお伝えしました。ここまでは交通安全情報、道路情報、公共交通機関のお知らせでした。連休中も安全運転をお願いします。
2: 鳥羽一郎です。 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては新聞拾い読みのコーナーです。今朝の岩手日報の紙面から記事を一つご紹介します。今日は三鉄生えるネモフィラ畑、こちらの見出しの記事を紹介します。山田町の船越公園で初めて栽培したネモフィラが見ごろを迎えています。三陸鉄道を応援する有志が三鉄の見える花畑として整備しました。青いネモフィラの絨毯にトリコロールの車両が映え、新たなスポットになりそうです。およそ 0.7 ヘクタールの畑で3万本から4万本を栽培しています。すぐ近くを三陸鉄道リアス線の線路が通っており、通過する車両と花を一緒に楽しむことができます。9日、10日ごろに一面に咲き揃う見込みです。ネモフィラはお花畑で地方鉄道を応援する会が三陸鉄道の

利用促進を目指して植えました。畑を管理している地元の藤原さんは、車窓から海が広がっているように見えてくれれば大成功だと期待します。会場は午前8時30分から午後5時です。栽培協力金500円で入場でき、花の苗のプレゼントも行われています。この時間は今日の岩手日報の紙面から記事を一つご紹介します。新聞拾い読みのコーナーでした。今日は山田町船越公園からの話題でした。三鉄生えるネモフィラ畑、こちらの見出しの記事を紹介しました。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: 新聞拾い読みのコーナーでした。岩手日報本紙にはネモフィラ畑と三鉄の景観が掲載されています。ネモフィラは青い可愛らしいお花ですね。今週末見ごろということです。続いて行政情報をお伝えする市役所からこんにちはのコーナーです。はじめに宮古地区広域行政組合事務局施設課からご案内です。宮古地区広域行政組合が開催する再製品展示会についてご案内します。再製品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示して希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から5月17日日曜日午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村にお住まいの方に限ります。再製品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受け付け、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再製品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再製品ストックヤードで、宮古市崎山、宮古第一トンネル、第二トンネルの間、中野浜バス停が目印です。再製品展示会に関するお問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課までお願いします。電話番号は0193-64-7111、 0193、変わらず宮古市全域で通常通りゴミの収集を行っています。必ず収集日の午前8時までに決められた集積場にゴミを出してください。小山田のゴミ処理場は日曜日を除いて毎日稼働しています。祝日でもゴミや資源物の持ち込みができます。搬入時間は午前8時30分から正午までと、午後1時から午後4時30分までです。資料処理施設は5月3日日曜日から6日水曜日まで受け入れを休止しています。ゴミの収集に関するお問い合わせは宮古市暮らし安全課環境係、電話番号 64-6488、 64-6488 番までお願いします。小山田のゴミ処理場へのゴミの持ち込みに関するお問い合わせは宮古地区広域行政組合施設課までお願いします。電話番号は 64-7111、 64-7111 番です。ゴールデンウィークのゴミ収集についてお知らせいたしました。続いて宮古市市民共同課より義援金・救援金のお願いです。令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した

大雨災害により被災された方々を支援するため義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しています。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局電話番号 68-9109 68-9109 番までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただいた義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会に全額お送りします。令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。続いて令和8年4月大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。宮古市は4月22日発生した大槌町林野火災で被災した方々を支援するため義援金の受付を開始しています。皆様からお寄せいただいた義援金は被災地の方々の生活を支援するため全額大槌町へお送りします。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。受付は4月24日金曜日から始まっています。各施設の開庁時間、市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。宮古市から義援金・救援金のお願いでした。この時間は行政情報をお伝えする市役所からこんにちはのコーナーでした。この後はお知らせを挟んで番組宛てにいただいているお手寄りリクエストのご紹介、市内で行われるイベントの紹介をいたします。今週1週間のメッセージテーマは遊びトークです。

0: テファニーズシロのシーサイドソング。毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。

0: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
1: 時刻は昼12時31分です。この時間は昼ナビ826を生放送でお伝えしています。イーストピア宮古2階スタジオからの生放送です。今日は5月5日火曜日です。大型連休も徐々に終盤ですね。全国放送のテレビニュースですと、今日が U ターンラッシュの戻りのピークと報道されております。大型連休、5月の連休、どのように過ごしましたか？ご旅行なさった方、帰省をなさった方、イベントに参加した方、ご自宅でのんびりなさった方、家の仕事をなさった方、それぞれだと思います。満喫していらっしゃいますか？昼ナビ826、祝日も月曜日から金曜日まで、朝は午前7時から午前9時までのおはよう潮風ラジオ、昼はこの時間です。昼ナビ826、この後午後2時まで、そして夕方はラジオサンセット、午後5時から午後7時まで 82.6MHz で放送いたします。今日は5月5日子どもの日です。端午の節句とも呼ばれますね。子どもの日は子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに、母に感謝する国民の祝日です。1948年、昭和23年の祝日法によって制定された記念日です。そして菖蒲の節句、端午の節句、これは邪気を払うため、菖蒲やよもぎを軒に刺し、ちまきやかしわ餅を食べる日本の風習です。端午の端は物の端、端はつまり始まりを意味し、端午の5は数字の5に通じることから、もともと端午というのは月の初めの毎月5日の日のことでした。その中でも5の数字が重なる5月5日が端午の節句と呼ばれるようになりました。植物の菖蒲と菖蒲が同じ読みであることから、なおという字に武士の武ですね、武を治めると同じ読みであることから、鎌倉時代頃から侍の節句や男の子の節句とされ、甲冑や武者人形を飾ったり、鯉のぼりを立てて男の子の成長を祝うようになりました。宮古市も至るところで鯉のぼり、今日は気持ちよさそうに泳いでいるのではないでしょうか。昨日はちょっと風が強くて怖かったですもんね、激流でしたが、今日は気持ちのいい風が吹いているのではないでしょうか。ちなみに全国放送でも子どもにまつわる統計、5月5日にニュースで発表されますが、宮古市の子どもにまつわる統計を紹介いたしましょう。宮古市の住民基本台帳によりますと、0歳から11歳までの子どもの数、令和6年の統計で、男の子は1839人、女の子は1378人、合わせて3217人です。総人口に占める割合は 6.9% と減少傾向です。そして宮古市の合計特殊出生率は、岩手県の平均 1.21、 全国の平均 1.26 に比べると 1.64 と、合計特殊出生率は宮古市は全国や岩手県の平均に比べて高い数値です。これは1人

の女性が一生の間に出産する子どもの人数、15歳から49歳までの女性の年齢別の出生率を合計した人口統計の指標です。これが人口の維持水準、痴漢水準の 2.07 を下回ると、その地域の人口は自然減していきます。子どもの統計、宮古市の統計をお伝えいたしました。令和6年で3217人が11歳以下のお子さんの人数です。もちろん世代、人数に関わらずですが、一人一人がかけがえのない存在ですね。昼ナビ826、5月5日の子どもの日の放送です。この時間、宮古ハーバーラジオの近野幸子がお伝えしています。そして子どもの日にちなみまして、大型連休にちなみまして、今週1週間のメッセージテーマ、遊びトークです。メッセージの送り先は数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で myakofm.com、 826アットマーク miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。それではお手寄りをご紹介いたしましょう。まさに今日5月5日というタイトルでメッセージをいただいております。ラジオネーム東京新規さんからです。いつもありがとうございます。昼ナビ826、楽しくお聞きのリスナーの皆々様、幸子ちゃんこんにちはでございます。今日は何の日？子供の日、めいっ子の日。これは5月のめいと数字の5、5月5日でめいご、めいっ子を合わせたので、5月5日がめいっ子の日です。そして薬の日、おもちゃの日、わかめの日、自転車の日です。5月5日生まれの有名人は古地武雄さん、生きていたら84歳になられていました。あとビジフォーの元冬樹さん、そして外国人タレントプロデューサーのデイブ・スペクターさん、アーティストは佐藤筑前さん、お笑いタレントいつもここからの菊池秀則さん、岩手県出身の方ですね。そしてタレントの森川美穂さん、声優の高山みなみさん、タレントの中川翔子ちゃんですとメッセージをいただきました。ラジオネーム東京新規さん、お便りをありがとうございます。5月5日の記念日もですし、お誕生日の著名人もたくさんいらっしゃいますね。5月5日はですね、子どもの日、そしておもちゃの日。これは子どもの日の PR のために作られた、設けられた記念日だそうです。日本玩具協会が1949年、昭和24年に制定しました。子どもの日でおもちゃを買ってもらったり、プレゼントをされたお子さんもいらっしゃいますかね。そしてわかめの日、これも子どもの日にちなんで、日本わかめ協会が1983年に制定しました。宮古の特産品の一つでもありますね。子どもの成長、健康な発育に欠かせないミネラル、カルシウムをたっぷり含んだわかめを子どもにたくさん食べてもらおうと設けられた記念日です。そして薬の日という記念日もあるんですね。これはですね、子どもの日とは関係なく、611年推古天皇の治世、推古天皇が大和の宇陀の、うさぎの田んぼののと書いて宇陀ので薬草を採取する薬狩りを催したことから、5月5日を薬日と定めたという故事にちなみます。5月5日の記念日ご紹介いたします。

0: ました。ラジオネーム東京新規さん、お便りをありがとうございます。そして今日5月5日はですね、漫画アニメのキャラクターでも今日5月5日のお誕生日だという設定のキャラクター多いようです。ご紹介いたします。野球漫画ドカベン主人公山田太郎、漫画アニメクレヨンしんちゃん主人公の野原しんのすけ、海賊漫画アニメワンピース主人公のモンキー・D・ルフィ、ハンター・ハンター主人公のゴン・フリークス、5月5日のお誕生日といった設定の漫画のキャラクターだそうです。あんまり設定設定って言わない方がいいですかね。皆さん主人公の元気な男の子のイメージですね。5月5日にまつわるお便り、また今週のメッセージテーマ遊びにまつわるお便りをお待ちしています。そしてこの後午後1時からはハッシュタグみやこのコーナーです。ぜひハッシュタグみやこでインスタグラム、X、Facebook 投稿してください。パーソナリティが投稿を放送の中で紹介するかもしれません。そして普段インターネットをご覧にならないという方も、インターネットの中でみやこにまつわるこういった交流が、投稿がなされているんだなと、ぜひ楽しんでください。この後午後1時からです。それではですね、リクエスト続いてご紹介いたします。今日5月5日にぴったりのリクエストをいただいております。ラジオネームさすらいのげんちゃんから大泉逸郎さんの一曲、孫をお送りいたします。
1: じいちゃん

送りした曲はラジオネームさすらいの源ちゃんからのリクエストです。大泉逸郎孫をお送りいたしました。今日は端午の節句なんでお願いしますとリクエストいただきました。メッセージご紹介します。今日は4ヶ月ぶりのマリンコープドラでの小田城直子さんご一行様のスペシャルステージ見に来てました。宮古には先月の福田光平さんのコンサート以来約1ヶ月ぶりですとメッセージいただいております。先月は偶然市内のスーパーで源ちゃんにお会いしましたね。福田光平さんのコンサートの日でした。そして小田城直子さんご一行様、毎週火曜日の午後7時からの三陸夢港のコーナーでも告知をいただいておりました。午前中は民謡の生徒のお子さん方のステージでしたね。ご覧になりましたか。そしてこの後午後2時から小田城直子さんのステージですね。源ちゃんごめんなさい、私昨日ですね生放送して午後2時から見に行けたらいいなとお話をしたのですが、お仕事が入りまして今日は夕方にお買い物に行くことになるかなと思っておりました。スペシャルステージ、皆さん行かれる方、ラジオネームさすらいの源ちゃん、私の分まで楽しんできてください。お便りをありがとうございます。昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお送りしています。椅子を用意してお待ちしております。近くにいらっしゃる方はぜひ生放送の様子もご覧にお越しください。イーストピア宮古も今日ですね船が入ったのもありまして、5月5日はセブンシーズエクスプローラーの入港がございます。観光客とお見受けする方たくさんいらっしゃいますね。そして学生さんの集まりも多いですかね。小学生、中学生、高校生ぐらいのお子さん、若者たち待ち合わせですかね。同級会や仲いいお友達同士でこの後今お食事に行っているところでしょうか。集まってお話をしている姿がイーストピア宮古にあります。スタジオ前ではリクエストボックスも用意しています。そして4月からリニューアルの番組表もご自由にお持ちくださいで置いてますので、ぜひお手に取ってご覧ください。昼ナビ826、お便りを続いてご紹介いたします。ラジオネーム光介護タクシーさんからメッセージです。今朝南アフリカ出身のアイリスさんが山形への帰路に着くため仙台行きのバスに乗って宮古を出発しました。駅で偶然私も仙台まで行くんですという親切な方に出会えたようで、今回はさすがにバスを逃す心配はなさそうです。もし逃したとしても今度は私もそこまで駆けつけられませんからね、かっこ笑い。この数日間浄土ヶ浜の絶景に感動し、日本丸の見送りでよさこいの熱気に触れ、龍泉洞の神秘に

驚き、喫茶店で美味しいパフェを囲んで笑い合う。プミさんとアイリスさんにとって宮古の人々の温かさに包まれた最高に濃密なゴールデンウィークになったのではないでしょうか。夏休みには今度はプミさんが山形へ遊びに行くそうなので、また素敵なお土産話を聞けるのが今から楽しみです。さてそんな充実した連休の終わりにドドイツを一周、増える思い出アルバムの中、しおりとどまる1ページ。楽しかった出来事はたくさんあるけれど、その中でもふとした瞬間に心が戻ってしまう、忘れられない場面がある。そんな大切な記憶をアルバムのしおりに例えて読んでみました。午後も心に刻まれた思い出を大切に安全運転で行ってきます。ゴールデンウィークの宮古の名所、美味しいもの満喫なさったんですね。そして普段は山形にお住まいのアイリスさん、プミさんとしばしのお別れで帰路に疲れたんですね。ちょうどヶ浜道龍泉洞の景色、地元の人間でも感動しますし見とれてしまいますので、お国でもお話ししてご家族にもすごかったよと広めてほしいですね。そしてお名前そのままご紹介していますが、アイリスさん、お花のアイリスさんがお名前の由来ですかね。今日5月5日の勝負の節句ですが、アイリスも勝負と同じアヤメの仲間のお花ですね。やはり可憐な姿、まっすぐ凛々しく伸びた健康的な姿、どの国の人でも名前につけようと思うくらい可愛らしい、そして縁起の良い姿なんでしょうね。ラジオネーム光介護タクシーさん、お便りをありがとうございます。それではリクエスト曲の中からお送りいたします。生き物がかりでありがとう。

送りした曲はラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエストで生き物係ありがとうでした。この後はお知らせを挟んでハッシュタグ宮古、毎週火曜日の日替わりコーナーをお送りします。

0: 沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
1: 花巻ホットライン金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
3: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。
4: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階宮古ハーバーラジオのスタジオから生放送で、昼12時からこの後午後2時まで昼ナビ826をお送りいたします。今日は5月5日火曜日の生放送です。この時間お伝えしているのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。午後1時台もどうぞよろしくお願いします。午後1時台の宮古ハーバーラジオの放送はハッシュタグ宮古からスタートします。日替わりコーナーの後、番組宛にいただいたお便りのご紹介、リクエストのご紹介、市内で行われるイベントの情報と続きます。午後1時台の天気情報は午後1時30分からです。交通安全情報や防災情報もお伝えしていきます。今週1週間のメッセージテーマは遊びトークです。5月の大型連休や今日5月5日の

子どもの日にちなんでのメッセージテーマです。数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。メールとファックス、スタジオ前のリクエストボックスでお待ちしています。今日は天気も良く、暖かくお出かけ日和ですね。ぜひお便り、リクエスト、ラジオを聞いている方お寄せください。生放送の時間以外にもメールとファックスは24時間受付、リクエストボックスはイーストピア宮古の開館時間中いつでも投函できます。さて時刻は午後1時2分になるところです。ハッシュタグ宮古のコーナーに参りましょう。毎週火曜日午後1時からは日替わりコーナー、ハッシュタグ宮古の時間です。インターネット上の交流情報発信サイト SNS にアップされている宮古の情報をお届けします。 X、旧 Twitter や Instagram、Facebook、 公共機関の公式アカウントや個人のアカウント、ハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古ハーバーラジオの投稿の中からパーソナリティの一押し情報をお届けします。ハッシュタグ宮古やハッシュタグ宮古市からは事前に許可をいただいたアカウントの投稿、事前に許可をいただいている投稿をお知らせしています。そしてハッシュタグ宮古ハーバーラジオでは番組で紹介してほしい情報をアップしてください。あなたの投稿が紹介されるかもしれません。ハッシュタグ宮古ハーバーラジオでは宮古ハーバーラジオ宛てと判断いたしまして、パーソナリティが紹介をさせていただいております。どうぞつぶやいてアップしてください。宮古ハーバーラジオの公式アカウントもぜひフォローをお願いいたします。インターネット上の情報、今週はですね、やはり大型連休の話題が多いですね。宮古市内の飲食店で召し上がった美味しいお料理、ラーメンや海鮮丼、そして浄土ヶ浜の景色、岩泉町の龍泉堂、地域の観光名所続々アップされています。そしてフェイスブックでは5月3日起航の日本丸の姿がたくさんアップされています。商船三井クルーズの客船日本丸は5月3日宮古港藤原ふ頭へ入港しました。現在は3代目の船体で就航35年を迎えました。今月10日の引退を前に日本一周ツアーの寄港地として宮古港藤原ふ頭へやってきました。白とロイヤルブルーの船体と赤い帯が美しく印象的ですね。ふ頭には岩手日報さんによりますと約200人近い地域の方が訪れたということです。ハッシュタグ宮古ハーバーラジオでも宮古ハーバーラジオ公式アカウントで日本丸の姿、そして当日の歓迎行事の様子をアップしています。本州最東端の町宮古へようこそ、歓迎を示す旗とともに大漁旗と地域の方の歓迎の様子掲載しています。ぜひご覧ください。そしてハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古市ではですね、地域の方、藤原ふ頭だけではなく出先ふ頭や
尾上半島白浜地区や月山の天文台から見えた日本丸の姿も、そして祖恵地区からもですね、藤原ふ頭すぐ近くですもんね、海を挟んでの景色、日本丸の地域の宮古市のさまざまな場所から見えた姿が掲載されています。こう不頭の反対側というのですかね。そして船に乗られる方、船でお仕事なさっている方はですね、海の上からご覧になったという方もいらっしゃいますかね。出先不頭や尾上地区からの写真もアップされています。インターネット SNS サイトお使いになる方はぜひご覧ください。そして今日はですね、5月5日セブンシーズエクスプローラーが宮古には3年連続4回目の寄港です。宮古駅前も歓迎ブースが設置されていますし、駅前のベンチで休んでいる方、スマートフォンで調べ物をしている方や通訳の方と会話しているお客さんの姿が見えています。午前8時入港で、この後午後5時出港予定です。こちらもですね、旧リラパークこなりにイベントスペースができていまして、参加なさっているテナントの皆さん、ハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古市で旧リラパークこなり内のイベントスペースの様子を掲載しています。今日は午前10時から三陸宮古の海藻のお吸い物のお振る舞いがあったそうです。海藻はあまり食べない国の方もいらっしゃるということで、どのように感じたんですかね。海藻のお吸い物、お振る舞い、地域の文化、日本の味、宮古の味を感じていただけたのではないでしょうか。そして午前11時からはピアノ小野寺智子さん、ギター那須翔平さんによる演奏会、12時30分からは宮古暴れ太鼓のお二人によるジャパニーズドラムスパフォーマンス、太鼓の演奏がありました。このあと午後1時30分からも宮古暴れ太鼓のパフォーマンスが予定されているということです。そして当日の今日5月5日のテナント情報です。午後の放送ですので、売り切れの場合、また急遽中止の場合はご了承ください。インターネットの情報からご紹介いたします。宮古市公式アカウントのお知らせです。今日設置のテナントはリラパークこなり、旧リラパークこなりの特設スペースです。書道作品、書道体験、筆の和書道教室、田岡アミューズメントクラブ、ポケモンカード、リバティ、アルコール類、屋台フードの提供、ポップライフ、浴衣販売体験、スナック菓子の販売、串カツトントン、アルコール類、揚げ物、豚汁の提供、ハギの会、抹茶の販売、抹茶セット、アートエリーズ、駄菓子、ステッカーの販売、三陸鉄道、三鉄グッズや三鉄 PR 食品の販売、菱谷酒造店の地酒の販売、ストロベリーズ、アクセサリー、ハンドメイド作品の販売がございます。テナント主催者の方のアカウントによる現地の様子もアップされています。大変多くの観光客の方、そして地元の方でにぎわっておりますね。観光客の方が多いようですが、宮古市の公式アカウントによりますと、もちろんですね、地元のお客様もお気軽にお入りくださいと
コメントがございます。

気になりますよね。ぜひ地元の方も地域の方もキュウリラパークこなりイベントスペースに足を運んでみてください。この後午後5時までの開設予定です。そして宮古港藤原ふ頭では船をどなたでも見学できます。今日5月5日はセブンシーズエクスプローラーが宮古港藤原ふ頭に寄港しています。ぜひ撮影をしてハッシュタグ宮古ハーバーラジオハッシュタグ宮古市でつぶやいてください。船の寄港の情報、そしてゴールデンウィークの皆さんの外出の様子ですね、アップされている情報をお届けいたしました。そしてハッシュタグ宮古、ハッシュタグ宮古で検索をするとほとんどですね、私ども宮古ハーバーラジオの公式アカウントの発信している情報がヒットいたします。取材の様子やスタジオにお越しくださったゲストのお話の様子、また宮古の季節の移ろい、宮古でこんなことがありましたという情報もお届けしております。またですね、放送関係のメンテナンス等の普段と違う放送をお届けしますよというお知らせも宮古ハーバーラジオの公式アカウントからアップしていますので、ぜひインターネットを使っている方、公式アカウントのある方はフォローしてください。そのハッシュタグ宮古ハーバーラジオの中からですね、投稿見つけました。ありがとうございます。これはですね、私ではなく事務所スタッフがですね、この時間アップされた投稿をお知らせしてくれました。ありがとうでございます。三河番長さんからの投稿ですね、ありがとうございます。生放送宛てにお便りをくださる三河番長さんからの投稿でしょうか。宮古駅前のキャトル宮古の写真です。ここから放送していた時から聞き始めました。 Google マップでは在りし日のキャトルがまだ見られます。キャトルの駅の反対側、郵便局側からの姿ですね。キャトルの看板と入り口のところの緑のゲートがありましたよね。緑のゲートの写真と、現在はマリンコープドラに移転をなさっていますフィットネスカーブスの看板がですね映っていますね。懐かしいですね。キャトル宮古解体が進んでおりまして、11月までの現在予定です。ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで三河番長さんがアップしてくださいました。 Google マップのキャトルの青と赤の看板はですね、現在は見ることができず、写真の中、思い出の中の存在です。だいぶこう高さがですね、解体が進んで低くなってまいりました。平日を中心にですね、平日にですね、作業員の方が作業している姿、宮古駅前から見ることができます。目に入ります。ラジオネーム三河番長さん、この時間もですねお便りいただいておりますので、この後ご紹介いたします。ハッシュタグ宮古ハーバーラジオでの投稿ありがとうございます。この時間は日替わりコーナーハッシュタグ宮古をお送りしております。午後1時からのコーナーです。1週間の中でアップされたインターネット上の交流情報発信サイト X やインスタグラム、Facebook での宮古市にまつわる投稿、宮古を舞台にした投稿をお待ちしています。宮古市の景色、宮古市の情報以外でも宮古ハーバーラジオを聞いてくださっている方、宮古ハーバーラジオに

てた情報がある方はハッシュタグみやこハーバーラジオで投稿をぜひしてみてください。ハッシュタグみやこハーバーラジオの情報があなたの投稿ラジオの中で紹介されるかもしれません。ここまではハッシュタグみやこのコーナーでした。

毎週火曜日午後1時からのハッシュタグみやこのコーナーでした。みやこハーバーラジオは FM82.6 メガヘルツの他にもインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンのアプリケーションリッスンラジオで投稿いただけます。インターネット放送を使ってぜひみやこハーバーラジオの放送もですねお楽しみください。そして現在ご旅行中、帰省中でみやこハーバーラジオの放送を聞いてくださっている方、ぜひ登録また SNS のフォローもですねお願いいたします。みやこの情報をリアルタイムでお届けしております。みやこに実家があるという方、みやこがふるさとだという方、みやこを訪れたことがあるよという方、ぜひみやこハーバーラジオの放送をお楽しみください。昼の日826、今週1週間のメッセージテーマ遊びトークです。メールの送り先は数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で myakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936番です。メールとファックス、スタジオ前リクエストボックスでお待ちしています。みやこポートフェスタ2026外国客船寄港が本日セブンシーズエクスプローラーです。国内外から今年も多くの船がやってきます。4月下旬から5月5日まで客船の入港が続きました。4月17日、18日、21日、22日、25日、29日、そして5月1日から5月3日、そして今日5月5日です。今日が過ぎると次回はですね6月19日金曜日、ハンセアティックインスピレーション2年連続2回目の寄港です。今日ハッシュタグみやこで紹介しました日本丸はですね、地元の方の取材で乗ったことがあるよという方もいらっしゃいまして、皆さん大変思い出深い船ですよね。東日本大震災後もたくさん宮古港へ寄ってくださいました。地域の方それぞれの船にですね思い出がある方、そしてこの船乗ってみたいなと思われた方も多いかと思います。大型連休期間中、宮古へ船をご覧にお越しくださった岩手県内、日本国内のお客様もいらっしゃいますでしょうか。時刻は午後1時20分です。お便りをご紹介いたします。ラジオネーム三河番長さんからです。先ほど紹介したアカウントはラジオネーム三河番長さんの同一のアカウントでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。投稿ありがとうございます。メッセージご紹介します。今野さんこんにちは。子どもの日の思い出、自分が子どもの頃近所のスーパーでバルタン星人とじゃんけんというイベント

0: をしていて、勝ったら小さな鯉がもらえました。祖母に手を引かれ参加したのですが、まさかの負け。バルタン星人は指の形状からチョキしか出せないことを学び、少し大人に近づきました。あれから10数年、昨日は会社帰りに和菓子屋さんで柏餅を購入、疲れた体に甘さが染みました。ラジオネーム三日番長さんからのお便りでした。バルタン星人とじゃんけん、私はグーを出しますね。勝ちを取りに行きますけれども、ラジオネーム三日番長さんはお子さんの頃、ああ素直な心優しいパーを出してしまったんですよね。まさかの負けということはチョキですもんね。あのザリガニの形状ですもんね。こうフォーフォーフォーって来たんですかね、バルタン星人。もうバルタン星人も可愛いお子さんだなって思い出に残ったでしょうね。うん、小さな鯉は買った人がもらえたということで、子どもの日の思い出ですね。子どもの日、いろいろ子ども向けのプレゼント付きの行事イベントありますもんね。今日もですね、あ、ラジオネームげんちゃんからですね、お手売りいただきました。ドラでのショーで12時からでしたかね、あの店長さんとじゃんけんをして買ったらお菓子がもらえるっていうお子さん向けのイベントがあったそうですね。柏餅私も好きです。宮古の皆さんいかがでしょうか。私のうちはですね、ちまきはあまり食べる習慣がなくて、ちまきって西日本の方なのかなと勝手に思っていましたが、うちだけですかね。柏餅が結構お店で売ってますよね。毎年柏餅食べてましたね。ラジオネーム三日番長さん、お手寄りをありがとうございます。昼ナビ826、今日は5月5日の放送です。今週1週間のメッセージテーマは遊びトークです。メールとファックスでお便りをお待ちしています。スタジオ前のリクエストボックスでもリクエストカード、そしてペンを用意してございますので、聞きたい曲のリクエスト、また聞くことができる時間、お目当ての時間、どうぞ朝昼夕と表示がありますので丸を押して投函してください。登録の曲のある限り、また生放送の時間のある限りリクエストにお答えして曲をお届けいたします。メールアドレス数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。この時間さすらいのげんちゃんからリクエスト曲かけていただきありがとうございますと追伸をいただいております。こちらこそ聞いてくださりありがとうございます。午後のお出かけ楽しんでください。
1: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は午後1時25分になりました。それではここで1曲お送りいたします。大手配信サイト発表、小学生に人気の曲ランキングから1曲お届けいたします。 TikTok、 これもインターネット上の投稿サイトですね。こちらで注目され、視聴回数2000万回超え、2023年発表の曲です。リアルピースでプリティーボーイ、どうぞ。

0: お送りした曲はリアルピースプリティボーイでした。大手配信サイトの小学生に人気の曲ランキングからご紹介いたしました。2023年発表の男性アイドルグループリアルピースの一曲です。サビの覚えやすい歌詞と軽快なメロディーが子供や若者に大人気の一曲です。小学生の皆さん、小学生のご家族の皆さん、いかがでしょうか。人気の一曲でございますか。他にもですね、小学生に人気の曲ランキング、ミセスグリーンアップルのライラック、ミセスグリーンアップルのクス式、米津玄師パプリカ、星野源ドラえもんがランクインしています。5月5日の子供の日にちなんで、子供たちに人気の曲をお届けいたしました。この後はお知らせを挟んで、宮古市の天気情報をお伝えします。
1: 毎週火曜日夜7時からは、
2: どこいよいしょ、
1: おだしろなおこのサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲

宮古市の天気情報です。はじめに注意警戒情報からお伝えします。現在宮古市には乾燥注意報が出されています。そして新たに霜注意報が発表されました。乾燥に注意が必要な期間は7日木曜日にかけて以後も続きます。本日の最小湿度は 25% です。霜に注意が必要なのは明日の朝にかけてです。岩手県では空気が乾燥し林野火災の発生しやすい気象状況となっています。火の取り扱いに注意してください。なお強風注意報、波浪注意報は本日朝6時6分解除されました。現在宮古市には乾燥注意報、明日の朝にかけて霜注意報が出されています。盛岡地方気象台からのお知らせでした。続いて JWC 予報センター午前11時発表の天気概況と今日明日のお天気です。宮古市内の午前11時の気温は沿岸部で16度7分、川井では15度8分と昨日の同じ時間と比べて5度前後も低い気温です。午後もこのまま晴れ、気温は20度前後まで上がるでしょう。昨日より気温は上がらず、湿度が下がり、すがすがしさが増すでしょう。大型連休最終日の明日も一日を通して晴れるでしょう。日中はぐんと気温が上がり、25度を超え夏日になる可能性があります。朝は肌寒く、一日の間で気温差が大きくなります。服装選びに悩みそうです。また紫外線が強くなってきている時期ですので、お出かけの際には紫外線対策をするようにしてください。天気概況でした。次に地域ごとの今日と明日のお天気です。沿岸地域、今日のお天気は北から北東の風、夜南西の風、晴れです。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。沿岸部、今日午後の最高気温は21度の予想です。今日の宮古湾の波の高さは1メートルのち50センチ、満潮時刻は午後6時36分です。今日の宮古沖の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルです。次に川井地域、今日午後のお天気です。南西から西の風、晴れです。降水確率はこの後深夜0時まで、午後を通して 0% です。川井地域、今日午後の最高気温は19度です。次に沿岸地域、明日のお天気です。南西の風、日中は東から南東の風、晴れです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、午前を通し 0% です。沿岸部、明日朝の最低気温は8度、日中の最高気温は26度です。明日の宮古湾の波の高さは50センチのち30センチ、満潮時刻は午前4時30分と明日午後7時21分です。宮古沖の波の高さは2メートルの予想です。川井地域、明日のお天気は南西から西の風、晴れです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、午前を通して 0% です。川井地域、明日朝の最低気温は8度、日中の最高気温は25度です。沿岸地域、川井地域、今日と明日のお天気でした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えしました。結びに JWC から季節のお便りです。今日5月5日は子どもの日ですが、二十四節気の一つ立夏でもあります。暦の上では8月7日の立秋の前日までが夏になります。野山には新緑が増え、

高気温は20度を超え、初夏の気配が感じられるようになります。4月の気温は沿岸部や河合では3月に続いて平年より気温が高く、暖かい春が続いています。先週木曜日に発表された1ヶ月予報でも5月の気温は高い予報で、記録的に暖かい春が続く予報です。また先月発表された3ヶ月予報でも6月から7月の夏の気温は平年より高い予報で、今年も暑い夏になりそうです。天気概況でした。 JWC 季節のお便り、立夏からお伝えしました。ここまでは天気情報の時間でした。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: 続いて交通安全情報です。岩手県警察からワンポイントアドバイス情報です。先月20日月曜日午前11時50分頃、大船渡市の市道で70代の男性が運転する軽乗用車が道路前方のブロック塀に衝突した後、後退してガードレールに衝突する事故が発生しました。この事故で軽乗用車を運転していた70代の男性が亡くなりました。丁字路交差点での単独交通死亡事故です。大船渡市では今年に入って1人目の死者です。ここでワンポイントアドバイス情報です。慣れた道でも油断は禁物です。被害軽減のための速度抑制を、普段からスピードを抑えて危険に対する備えを怠らないことが重要です。先を急ぐ気持ちや焦りを抑えてゆとりを持った運転を心がけましょう。シートベルト、チャイルドシートを忘れずに。交通事故はいつどこで発生するか分かりません。ちょっとそこまでのつもりでも万が一の交通事故から命を守るため、シートベルトを着用しましょう。同乗者がいるときは運転手の責任で必ず同乗者全員にシートベルトを着用させましょう。子供には体格に合ったチャイルドシートを着用させましょう。岩手県は交通死亡事故の増加率が全国ワースト1位継続中です。事故は他人事ではありません。岩手県警察からワンポイントアドバイス情報でした。そして5月は自転車月間でもあります。万が一の事故に備えヘルメットを着用しましょう。交通ルールを守って自転車を運転しましょう。そして4月15日から6月15日までは農作業事故防止期間でもあります。農業機械の転倒転落や後続車の追突により亡くなる事故が昨年県内でも発生しています。車両の点検、操作方法の確認をしっかり行い、運転する際は慎重な運転や安全フレーム、反射材の装着、シートベルトの着用をお願いします。岩手県警察から交通安全情報でした。なおワンポイントアドバイス情報は一般的な注意事項です。県内で発生した事故との直接の

関係はありません。そしてこの時間の公共交通機関ですが、 JR 山田線平常通りの運行です。三陸鉄道リアス線も公式ホームページによりますと、この時間平常通りの運行です。106急行バス、岩手県北自動車の路線バスも平常通りの運行です。路線バスは祝日ダイヤで運行しています。河合地域バスも平常通りの運行です。交通情報をお伝えいたしました。大型連休期間中も安全運転をお願いします。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: はい、お休み中は慣れない場所を運転したり、慣れない場所を運転している方が増えたりいたしますね。楽しいお休みを過ごすためにも事故に十分ご注意ください。それではこの時間一曲お送りいたしましょう。今日はリッカーですね。 NHK みんなの歌50周年記念アルバムより百合ヶ丘コーラスで夏は来ぬお送りします。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: 昼ナビ826、今週1週間のメッセージテーマは遊びトークです。5月のゴールデンウィーク連休期間と5月5日の子どもの日にちなんでのメッセージテーマです。そして今日5月5日はですね、おもちゃの日、おもちゃの記念日でもあります。懐かしのおもちゃもそれぞれの時代を彩りますね。子どもの頃にした懐かしい遊び、大人になってからのハマっている趣味、遊び、遊びにまつわるエピソードメッセージをお待ちしています。メールアドレ

スは数字で826、アットマーク、アルファベットはすべて小文字で myakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。メールとファックス、リクエストボックスでお待ちしています。この時間もですね、スタジオ見に来てくださっている方、昼12時から午後2時までの間いらっしゃいました。今日はですね、ゴールデンウィークの観光客の方、帰省客の方もですし、客船が入港中でございます。昼ナビ826宛てにいただいているお便りご紹介いたします。ラジオネーム小赤沢さんからです。野生の生き物は日々の生活が忙しく遊んでいる暇はない？人間と一緒に生活すると衣食住に困らないので遊びを覚えると思っていましたが、野生の生き物も人間の目から見ると遊んでいるように見える時もありますよね。カラスさんとか遊んでいる姿をよく見かけます。柏餅、今野さんは粒あん、こしあん、どちらが好きですか、とメッセージをいただきました。柏餅はどっちも喜んで食べますが、粒あん派かこしあん派かというと粒あんですね。粒粒のお豆の食感が好きですね。そして遊びトーク、動物の遊びですね。ペットはもちろん人間と遊びますし、野生の動物もカラスが遊んでいるのを直接は見たことがないんですが、テレビの視聴者からの面白投稿の番組でカラスが滑り台を滑っている映像を見たことがあります。こうちょんちょんちょんとちゃんと階段を登って、人間を見て人間の真似をしているんでしょうね。ちょんちょんちょんとてっぺんまで歩いて上がって、で滑り台の上からスーッとカラスが何匹かで遊びを繰り返している姿見て、あ、やっぱりカラスって賢いんだな、遊びを楽しんでいる余裕もあるんだなって思いましたね。あとは絵本ですね。子供の時見た絵本でシートン動物記で、アナグマがやっぱり木が組み合わさったところですかね、木が斜めになったところを順番こでこう滑って遊ぶっていうのを絵本の一節で見ましたね。シートン動物記は作者の記録もあるんですが、まあ、漁師さんから聞いた話であったり、レンジャーの方から聞いた話であったり、こう一部本人も真偽不明ですって書いている記述もありますけども、アナグマが遊びするって書いてましたね。アナグマもこの辺いますもんね。そしてですね、小赤沢さんから追伸でですね、今野さんのお子様は何ポケモンが好きですか、とポケモントレインが三陸鉄道走ってますよね。ポケモントレインに関連して書いてくださいました。私はややこま、コマドリさんみたいなポケモンが好きです、と。好きなポケモンはですね、うちは息子の方は何かな、ピカチュウ、イーブイも好きですけども、よくキャラクターになっているポケモンですね。ニャオハ、草タイプの猫のようなポケモン、アニメのピカチュウとサトシくんの次の主人公のパートナーのポケモンなんですよね。ニャオハって猫のポケモンが好きですっけ。そして最近はポケモンのパンにシールがついてきますよね。シールで最近初めて知って、私と娘と可愛いなとハマっているのがヒラヒナという最近のポケモンだと思います。私ほぼ初代世代なので最近のポケモンあんまり詳しくないんですが、ヒナなので

鳥のヒナのポケモンで、ヒヨコなんですがエスパータイプ、超能力を使うポケモンで、ヒナなのに宙に浮かんでるんですっけ。ヒヨコが宙に浮かんでいるヒラヒナというポケモンを最近知りました。とっても可愛かったです。進化するとクジャクみたいになるそうです。鳥モチーフのポケモンもとっても多いですよね。可愛いですよね。岩手の応援ポケモンは岩に手がついている石つぶて、これは初代から登場しているポケモンなので、知っている方もやっぱり多くて、馴染みが深いポケモンだからこそ岩手県の応援ポケモンになったんでしょうね。三陸鉄道さんの車体や記念グッズ、応援グッズにも書いてますよね。ラジオネーム小赤澤さん、メッセージをありがとうございます。この後リクエスト曲もおかけいたします。昼ナビ826、今週1週間は遊びトークです。5月のお休み、どのように過ごされていますか。私はですね、昨日昼の生放送に出まして、でお仕事の間、昨日は実家に子供たちを預けて見てもらっていたんですが、弟が実家に帰省してきていまして、帰って一緒にご飯を食べて楽しかったですね。実家で団らんでございました。普段は慌てながら子供にご飯を食べさせていますが、大人の数が多いと人の目も多くて、ご飯を食べさせるのも食べてもらうのもとっても楽ですしね、親としましても大変助かりました。帰省をして都に戻っている方も多いのではないかと思います。この時間家族聞いていますかね。弟がですね、気象予報士の資格を持っているんですよ。なので天気情報わからないこと聞くことができるんですが、生放送が終わってスマートフォンを起動して、お盆の時でしたかね、帰省中の弟から LINE が入っていた時があって、あれ何か間違ったことを言って指摘されたかなとちょっとドキドキしながら開いたんですが、今日何時みたいな全く関係ない別の話題でしたね。ちょっとこう聞かれてるかもしれないって思うとドキドキしながら天気情報をお伝えしているんですけれどもね。昼ナビ826、ぜひ皆さんの連休中にあったこと、最近身の回りであったことも教えてください。それではラジオネーム小赤澤さんからのリクエストお送りいたします。アレキサンドロスで渡り鳥です。

お送りした曲はラジオネーム小赤澤さんからのリクエストで、アレキサンドロス渡り鳥でした。本日5月5日火曜日、子どもの日の昼ナビ826、お送りしたのは宮古ハーバーラジオの今野幸子でした。この後は全国放送のラジオ番組をお楽しみください。夕方の生放送は午後5時からラジオサンセットをお送りいたします。この後も 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオの放送をお楽しみください。

0: 高岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は高岡商店各スタンドへ。
1: スクスクミヤコキッ
2: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
0: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: ちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子どもの日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、薄く見えているという目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: はい、
1: でも冷えていないとも言えるかもしれない
0: 、
1: はい、雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。あ、
0: そうなんですね。
1: はい、皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあそういった中なんですけれども、今日はエリさん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ。
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます。
1: はい、ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです。
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです。
0: はい、
1: はい、木曜パーソナリティのね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね。
1: まあ多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うのでアフパラ。はい。15年
0: って言ったらもう。
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
0: 糸が1回半回ってる。
1: うわすごい。
0: すごい。
1: 大変ですよ。
0: うん、
1: はい。それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
0: 聞きたいですね。
1: ねえ。

0: ということで、そんな杉さんにね、はい、後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、はい、5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか。はい、お願いいたします。
1: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
0: いいっすね。ゴーゴーの声の圧がたまんないっすね。
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、はい、非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです。ちょっと若干消耗しています。
1: かわいそうに。
0: でもそれをかわいそうにと言いながら、目はすごく細い目で見られている。
1: 喜んでおります、私は。うん、
0: なぜだ、そんな感じでね、お送りしておりますけれども、はい、ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージの宛先、 E メールはmail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度あれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に就きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、うん、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、はい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、 これが思い浮かびます。はい、はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、うん、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、はい、今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、うん、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで、分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか？
1: いや、私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああ、よかったよかった。ほら、うん、これです。
1: はい。はい。知ってる、その曲。
0: よかった。
1: はい。
0: はい。私も、あれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい。
1: うん。
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、うん、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中で

0: ノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: あの頑張ります、
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: あのギャラリーの皆さん、
1: ギャラリーの皆さんがね、はい、あのね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよなんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ、そこやってた覚えないんだけど。そうなんですね、ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがあのやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、
0: やってたんですね。
1: 私がもう忘却の彼方に、はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今。あ、そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほう、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: どうなってんだろうか
0: はい、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
2: はい、
0: イケイケ55、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へ、これを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、うん、まあ、そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、あのでかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
1: へ
0: ー、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私、その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に、恥ずかしいち、お腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し、以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょっていうのは、
0: はい、
1: どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: はい、勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: あの、食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると、あの、大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです、割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、あの、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
1: でしょ。
0: はい、
1: もう皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます
0: で、
1: はい、
0: はい、ということで良かったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: 全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、あの、はい、あの、よかった、よかったぞ、はい、ということでメッセージまだありますかね。
1: はい、
0: ご紹介しましょう。はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、
1: はい、はい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん五六、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: という、これはゴーゴー川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい、
0: はい、
1: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格、
1: 合格、自らの道に、
0: うん、うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: あ、 これまたいただきたいですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: ということで、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さあ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。先ほどと同じアルバムから平松英里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです、うん、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで、うん、心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: うん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、前方の視界がスッキリです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
0: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引き

0: 電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、うん、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: タヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、
2: はい、
1: 明日、リモートで お話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、
2: ええ、
1: 一曲ぐらいね、どなた

0: ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
0: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと、大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
0: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ？
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
0: そうですよね。
1: はい、
0: ただなんかあのメンバーの方々、あのご出演いただく方々を見ていると、はい、結構実はジャンルがあの多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
0: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて。はい、そういった中で、あのこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ、エリさんとは。
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね。
0: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
0: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
0: はいはいはい、
1: その時の、はいはい、あの番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
0: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
0: ということで、じゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすっごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
0: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
0: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
0: で、さすがにね
1: 寝ててどうすんの
0: 、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます。
1: はい、
0: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほの野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
0: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: チケットがすでに発売中、
1: はい、
0: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い物を求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
0: おお、いいですね、良心的。
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ。
0: はい、
1: ね、
0: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ、一日たっぷりと、
1: ね、
0: 京丹波町でね、
1: はい
0: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
0: あ、縄跳びいいですね。
1: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
0: はい、
1: 縄跳びいいですよ、あのグルーヴ感養うのに。
0: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくですか、芝生でターンターンターン、結構これ普天ついてんですよね。
0: あ、確かに、
1: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
0: いやいや、
1: はい、
0: でもこんな感じで、あのね、フェスティバルなんで結構自由にね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますんで、
1: は
0: い、
1: お待ちしております。は
0: い、6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
0: さあそれではここで、
1: はい、
0: はいはい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴル、イガラシ、噛むやつ、イガラシヒロアキさん、
2: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です、平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。下と西と申します、はい、よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあんまり得意じゃないんですけどもグルーヴ感が養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど
1: 、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: あり
1: がとうございます。初めてお会いしたのが STV のイベント、はい、それこそ野外の、草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
2: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: サロマ湖
2: のここでイベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: そんなことないでしょ。
2: まあ、いや、メインなんですよ。で、お祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
1: はい、
2: で僕は後ろから、ステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
2: こうずっと見てて、ああすごい。

0: いいなと思って。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それも言われ
0: て結構経ちますよね、あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね、
1: 経ちましたね、はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
0: そうそう、
1: ね、コロナ禍、
0: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、はい、ね、あの前編と後編、
0: ね、そうです
1: そうですね、
0: そうです
1: 分けて
0: スタッフとね、はい、ズームのね、ズームのライブを
1: ズームでしたっけ、
0: 同時にやりましょうって言ったんだけど時間差がすごくてね、
1: あ、そう、ディレイタイムがね、
0: そうですそうです、
1: うん、
0: 3秒か4秒か、
1: うん、
0: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね、
2: すごい、
1: 生ライブやったんですよね、
0: もうね、
1: うん、
0: ひどいですよ本当に、
1: もうね、本当そうですね、
0: もうあの時間差で、あの時期の今は大丈夫ですよね、多分ね、そういうのは、あの時よく挑戦したなと思いましたね、でもね、
1: いやもう本当すいませんでした、もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか
2: 機材倒してた
1: んですか、全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
0: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってはい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん、
1: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って、
0: とんでもないです、
1: 実際のエブリシングを歌って五十嵐さんのギターで一緒に、コラボさせていただいた時に、私が歌うパート五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよで今
0: すいません、ね、
1: 見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、なんか残念な顔する自分が、
0: ああそうか
1: まだ
0: でもあれが7年ぐらい前ですよね、だから
1: たった7年ですか、コロナ禍
0: だから6年とか5年とかですよね、それぐらいは経ちますよ ね、 でもね、
1: そっか、いやあれからそうか、五十嵐さん の、 ラジオの番組に、電話ゲストで出させていただいたりとか、
0: そうです、
1: いろいろ時間を経て、そして
0: そうです、ね
1: ね、今、うん、ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな、
0: 今札幌はねまだねストーブつけてるんですよ、
2: でまだ
0: 昨日がですね、
1: はい、
0: 低気圧の影響で、
1: うん、
0: 道北の方、
1: はい、
0: 雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてです
1: ね、雪、
0: 雪なんですよこの時期にですね、だから鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌登りっていうところがあるんですけどね、
1: 歌登り、
2: そういう町があるんですね北海道、
0: はい、あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
1: はい、
0: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ、
1: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
0: から、東京だから羨ましいよね本当に、羨ましいわ、ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね、ダジャレ好きなんですごく、
1: ダジャレ聞きたい、
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、五十嵐さんお疲れ様ですというふうに、ご挨拶が来ていまして、
0: お疲れ様です、
2: 今
0: これ
2: はい、
0: はい、
2: あ
0: お疲れ様ですの代わりにですね、お疲れ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう面白い、どうもお疲れ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
0: だからお疲れ様でした、兄さんどうもお疲れ様でしたとか、平川さんどうもお疲れ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんですよ大体ね、
1: そうですね、
0: だからちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
0: 2年ぐらいかけて札幌の方でお疲れ様でしたって言ったら今のそのリスナーさんからのそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
0: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます、
0: 言い続けてよかったです、
2: そうですね、
1: これからも言い続けてくださいね、
2: はい、
0: さ、言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方もあるんですよ、
1: あね、間もあります
0: しね、お疲れ様でしたとかね、
1: はい、
0: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
1: はい、
0: 定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診、だからその時に、
1: うん、
0: あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに 返信みたいな考えて一人でニヤッと笑ってい
2: ただきました、
0: 受けないんですけど、
1: いただきました、
0: 受けないんですけども
1: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダテローズさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません、
1: お知らせを

0: はい、させていただきたいと思うんですが、5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね。
1: はい、そうです。
0: はい。
1: 9と10。
0: はい。はい、
1: そうです。
0: 5月の9日、10日、土曜、日曜、ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実は杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はスタジオお越しいただいてるんですけども、
1: すごいですね、それは。杉さん、よろしくお願いします。あ、今
2: もう聞いてらっしゃいます。
0: もう聞いてらっしゃいます。今手振ってらっしゃいます。
1: はい、本当ですか。
2: はい、
1: 札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
2: そうそう、はい、そう
0: ですね。こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、はい、2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月の23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね。
1: はい、あ、ね、もう本当に伊藤健二さんや、はい、杉さんやダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、また他にも出られる方いると思うんですけども、すごい楽しみです
2: ですね。
1: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのが嬉しいです、
2: うん。
1: はい、
0: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか。
1: まあ、
0: そう
1: ですね。はい、あ、そんで、曲紹介しちゃっていいんですか、これは。
2: あ、じゃあ、はい、五十嵐弘明さんのこの曲、はい、私、はい、ご紹介していいですか。
1: あ、全然、はい、お願いします、
2: ね。あ、はい、私歌詞の埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、
1: あ、
2: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
1: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当に すいません、なんかね、この年になってからね本当にいい曲作れるようになってきたんですよね。
2: いや、本当に素晴らしいです、もうこれからもずっと、はい、応援させてください。
1: いや、当然です、お願いします。
2: はい、じゃあ曲紹介させていただきますね。五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー、何も知らないで。
0: 今日は五十嵐弘明さん

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
4: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
5: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: JOZZ2BI FM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
7: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハンだよ、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
8: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
9: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
8: なるほど、そんな違いがあるんですね。
9: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
8: やはり高齢者が多いんでしょうか。
9: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
8: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となります。

0: を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
1: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
0: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: 5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています、はい、東京の三軒茶屋スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは、いけいけゴーゴーです。すいません、
1: すごいハイテンションです。さあ、ではそんなイケイケゴゴなテンションでお送りしたいゲストコーナー、今日はですね、本当にこのアフパラエリさんになって5回目で初めてスタジオにゲストをお迎えいたします。素敵なこの方をお迎えしました。では自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、杉正道です。
1: わー、木曜ファンタリティ杉正道、
2: 新鮮。
0: ここ私この席やだ、
2: かかろうか、
0: か
2: かりたい。僕いつもそっちなんですよ。
0: そうですよ、杉さんそっちに座られてるのがちょっと違和感があります。
2: でも新鮮ここ
1: ね、
0: 景色いいですよね。いい、そこの席
2: めちゃめちゃいい、
1: はい、うん、ちょうど杉さんの、 あの、はい、ね、正面にあの富士山含め丹沢、の山々が見えるという座り位置になっていらっしゃいます。
2: 富士山と杉さんで、はい、対面しておりますよ。
0: いや、五十嵐さんみたいなこと。
1: ありがとうございます。いや、まあ、でも今回ね、ちょっと3時台にも、はい、あの五十嵐弘明さんがね、はい、電話出演をされていらっしゃるということで、
2: すごく言ってましたね、ダジャレ
0: ね。え、これでもか、これでもか、もう
2: これでも書いてるんですよ。ダジャレ中心にライブあの人組みますから、
0: ね、書いてるんですね、
2: はい、書いてるんですよ。
0: ああ、努力されてるんだ。ダジャレを言うのに
1: ダジャレを言うのにね、はい、はい、そんな中、メッセージもいただいております。上田市の YS さん、ゲスト杉さん嬉しいです、再来週のシビアライブとても楽しみ、アルバムミュージックマンたくさんかけてくださいね、ということでいただきました。
0: かけますよ、
2: ありがとうございます、
1: はいはい、ということで4月の29日に7年ぶりのニューアルバムミュージックマンをリリースされます。

0: 晴らしい。
1: ありがとうございます。
0: なんですこれが本当に。
2: エリさん聞かれてもう絶賛されてましたね。
1: 嬉しい、はい、ありがとう。
0: いやそんなありがとうって言う前にありがとうございますですよ。本当にこんなに素敵なアルバムを作っていただいて。肩こりがなくなったとかなんかそういう私の健康レシピとなる本当素晴らしいアルバムです。
1: ありがとうございます、
0: はい、目の渇きもなくなり。
1: あ、そう言ってたよね、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: 本当です。もう本当にいろんな意味で素晴らしいので早くあの説明させてください曲を
2: 、ということで今回はあの、はい、こちらのアルバムには、全部で12曲、はいはい、入っているということで、パイレベルプロデューサーとしての杉正道さんの大ちゃんアルバムでもありますというふうなことになっているということでございますが、
0: はいはい、
2: 本当にもうあの1曲目から
0: そう
2: も
0: うやられます ね, ねこれは、はい、
2: 我々もう完全にやられました
0: ね。
2: はい、
0: ディズニーランドに行ったかのようなでもバート・バカラックみたいななんかカーペンターズみたいな余韻が、
1: は
0: い、
1: あのサンドミュージックみたいなね。
0: そうそうそう、
2: まさにそんな感じですね、
0: はい、そうなんですよ、
2: はい、
0: いやもうなんかあの音楽人として、まあ、このね、はい、後でミュージックマンというアルバムの、はい、あのアルバム名のタイトルのね、はい、理由をお聞かせ、はい、あダメだ日本語喋れなくな
2: ってきたとりあえずちょっと立て直すために一曲素敵な音楽を
1: しょうか、
0: はいはい、本当にあの音楽って何のためにあるのかっていうのをやってる側も聴いてる側もこの曲を聴いていただければ分かるという、はい、素晴らしい曲を作ってくださいました。では杉正道さん曲紹介、はい、曲紹介どうぞ。
1: 曲紹介、アルバムミュージックマンから杉正道でミュージック。

0: このアルバムのオープニング曲にもなっています、杉正道ミュージックをお届けいたしました。
1: この歌詞のね、
0: はい、
1: ミュージック、沈んだ時にはずっとそばにいて次のページをめくる勇気を送ってくれる友達、
0: うん、
1: はい、はい、本当に音楽ってそうだなって思っていて、
2: ですよね、
1: なんかやっぱり音楽を作ったりパフォーマンスしながら、うん、結局そこから力もらってるなって自分で思うんです。
2: ですよね、なんか、はい、音楽に裏切られたことはない、
1: うん、
2: 女の子には裏切られたこといっぱいあるんですけど、うん、音楽には裏切られないっていうのがあってね、ありがとうございますみたいな。
1: でも杉さんすごいモテるって野田美希子ちゃんから聞きました。
2: いい
1: 杉さんね、
2: なことない、
1: ものすごいモテるんだよって、
0: 素晴らしいですよね、
2: なことないんだ、
1: いやいや、あの歌詞もね色っぽいですしね、
2: モテたら曲書いてないって、
1: そんなことないですよ、ね、これ7年ぶりのアルバム、はい、ミュージックマン、
2: コロナあったから7年って感じはしないんですけども、
1: はい、ねえ、うん、私もっともっと頻繁に出されてると思ってたので、うん、びっくりしたんですけども、あのミュージックマンというまずそのタイトル、
2: はい、
1: はい、
2: あのね、
1: はい、
2: こうミュージカルでミュージックマンっていうのが新しいんですよ、はいはい、うん、ビートルズのトゥルゼオアズユーはその中で歌われたらしいんですけども、
1: はい、
2: まあ、トゥルゼオアズユーっていう曲が大好きなんですけれども、
1: はい、
2: まあ、その歌が入ってるミュージックマンだったらいいかなみたいな、なんかそんなような感じで、はい、
1: でもこれ杉さんそのものだと思います。ミュージックライフというアルバムも出されたでしょ。
2: そう、
1: あのミュージックライフに続く、
2: そうですね、
1: 杉さんそのもののタイトルだなと思います。いや
2: ちょっとおこがましい感じはしたんですけれども、まあいいかなと、
1: いいというかバッチリですよしかもこのジャケットのおしゃれ加減、
0: いや素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
0: はい、
2: ギターガンみたいなね、ギターのガン、あの天井みたいなのに、
0: はい、
2: そのギターガンっていうのはね、ある朝ふっと思いついて、
1: で
2: デザイナーの人に口で言おうと思ったんですけど、メールとかで、
1: はい、
2: 言えないからしょうがないから初めて自分でこうデッサンじゃないけど書いて送ったんですけど、結構うまく伝わって、デザイナーの若川さんが形にしてくださって、
1: 色がねポップで、
0: はい、
1: いいですね。参加ミュージシャンが今回ね、
2: うん、
1: 私平松恵里の楽曲もアレンジしてくれたり、
2: はい、
1: ライブでね、うん、手伝ってくれたりしてくれたことのある小泉信彦さん、
2: はい、小ちゃんね、
1: 小ちゃんいいですね。
2: 小ちゃんいいですよ
1: 小ちゃんやっぱりなんかキラキラセンスね、まぶしてくれる、うん、プログラミングというかアレンジしてくれますよ ね。上からなんかキラキラ感増してくれるっていう感じが、はい、はい、うん、はい、あとサックスの私と同じ
2: 兵庫県出身の
1: 神戸スマック出身の、
2: そうそうそう、
1: はい、
0: はい、宮崎孝弘さん
2: ね、
0: は
2: い、いいんですよね、またね彼が、ね、最近だからもうそのこの中から、
1: はい、
2: 彼がバンドに、まあ、サポートに入ってくれるようになって、それから急にやっぱりね、
1: はいはい、
2: こうまとまりがグッと上がった感じで、
1: うん、私も神戸のチキンジョージのライブを拝見した後、はい、隣で焼きそば食べさせていただきましたサックスの話もさせていただきつつ、はい、あと、いろんな方歌ってらっしゃいますよね。
2: そうですね、いろいろ、
1: ね、
2: 野田美希子ちゃん、それから、井上翔子ちゃん、
1: はい、
2: ブレバタの岩沢幸也さんのお嬢さんの愛沙ちゃん、それから、
1: はい、
2: 和田翔くん、
1: はい、
2: それから阿部康弘くん、鈴木雄大くん、
1: はい、
2: はい、はい、すいませんね、
1: なんで私呼んでくれないの
2: 久々に出会った時もうレコーディングが進んでたのよ。
1: いや、その後からでもいいですよ、ね、同じラインを一緒に歌ってユニゾってってもいいのに、私本当入ってないなと思って
2: 次ね、
1: はい、お願いします、もうよろしくお願いします、
2: こちらこそ。
1: いや、
2: あ、でもちょっと入ってんだよね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 入ってるの、
2: はい、
1: It's
2: Showtime っていう曲で、
0: はい、

0: に大谷翔平応援ソングで、はい、わーっていうガヤが欲しかったんで、はい、渋谷のプレジャープレジャーで、はい、みんなにわーってやってもらった時の歓声がこれに入ってるんです、は
1: い、
0: 入ってるんですよ。
1: 2階席から、うん、もう1階席から出してるぐらいの大声を出しました私は。はい、絶対拾って
0: 帰って聞いてみよう。
1: 聞いてみてください。はい、じゃあ、ちょっとね続々と今日自分の曲を減らしてでも、はいはい、絶対に杉さんの曲をかけたいとお願いをしたので、
2: はい、
1: はい、こちら
0: 次の曲、
1: ね、じゃあ次の曲はこちらです ね、は
0: い、あれですよ、
1: そうですよ、
0: やっぱり当時コロナの当時、はい、ソーシャルディスタンスってあったじゃない、はい、で、うん、まあ最初はしょうがなかったんですけど、ずっとやってると、はい、もうハグも握手も、うん、ねえ、童話でも童話ではみんなやらないで、あの、ね、できなくて最終的にこう人類滅亡へとなっちゃうんじゃないかなと思ってね、はい、ちょっとあのそのソーシャルディスタンスに対抗した歌を作りました。
1: もうこれ天才。
0: いやいや、ありがとう。あの
1: 不安で立ち止まった時にはそっと背中を押すよ、嬉しい時はその背中を分かち合って、さあ次どうすんだと思ったらハイタッチって、そうそう、ここ私泣くんです毎回。
0: 本当、
1: はい、すごい。あと2つ目のコードと3つ目のコードとベースの動き、もうこれはもう
0: あれね、探したんですよ。
1: ですか。
0: あ、わあ、やったかなと思って、はい、嬉しいな。
1: あれはもうめっちゃ やられた感じです。
0: ありがとうございます。
1: はい、真似ようと思ってもできません。
0: いえいえいえ、
1: そういうところへんをちょっと聞いていただきたいですね。はい、
0: 辻正道でヒューマンディスタンス。

0: 杉正道ヒューマンディスタンスお届けいたしました。この曲の間も平松さんめちゃめちゃ熱弁
1: すいません
2: 嬉しい、はい、
1: もうねここにマイクが目の前にあるがゆえに、はい、私は立ち上がったりできないんですよ、ええ、本当は熱弁して立ち上がってもうこの素晴らしさを伝えたいんです。本当にもう
0: ギャラリーの皆さんにアピールしてましたからね。
1: そうそうそう、
0: あのエリさんが、ね、ここだよ
1: ってファンの皆さん、杉さんのファンの皆さん、これを客席でね歌われたら来ますよねみたいな、もう立ち上がってもガラス越しにすいません取り乱しております。
0: はい、
1: はいはい、次の曲、はい、私どうしても、はい、ご紹介したくてですね、はい、もう私のために書いてくださいましたかって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、
2: そうだよね、そういうことですよね、
1: たまんない。あとねすいませんちょっと専門的なことをお聞きしますけど、うん、感想の音色、
2: はい、
1: 何入ってるんですかあれ。
2: ね、生の場合も入ってるし、はい、
1: ストリングスプラス何か入れてますよね。
2: 入ってますね。
1: それがその2021年間を出してるんですよ。
2: あ、
1: コロナ禍のあのちょっとギザギザした感じ、ざわざわした感じ、はいはい、何ですかあれ。
2: なんだろうな、
1: 言えない、
2: プラスかな、
1: なんかざわざわしてるんです。
2: なんだろう
1: な、ジュジュジュジュ、なんかうまく言えない、うん、
2: もう一回聞き直してみます
0: じゃあちょっと曲中に、
2: はい、
0: ね、
1: はい、
0: はいはい、ということで、はい、では曲紹介をしていただきましょうか。
2: 杉正道で2021年ラプソディ。

0: 送りした曲、杉正道2021年ラプソディでした。
1: ありがとうございます。
2: 天才。
0: この間にもね、本当にエリさんの熱弁が止まらないのです い
1: ません
0: 、
1: これは何って追求されてます。
0: この後もお付き合いいただいて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。
2: すいません。
0: ではこの後も引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日お付き合いください。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: およそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え、2万5000円も？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: フタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
0: すごい、
1: よろしくお願いします。いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
0: 私、
1: はい、
0: 杉さんへの、
1: はい、杉さんへの愛がすごい。
0: 今度皆さんちょっと誤解しないでください
2: 。いや、いいですよ。
0: いや、本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、
1: ええ、
0: ちょっと、
1: はい、
0: 本当日本中の皆さん、
1: はい、
0: そして海外でお聞きの皆さん、
1: はい、
0: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。いま一度日本語を、はい、よく噛み締めて、
1: はい
0: はい、骨と肉になりますから。
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ。
0: 健康レシピに

0: 私もできない。宅急便が来たなら丸見えの生活感。タブロイドはいつか消えてなくなるだろう。でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
1: はい、
0: ごめんなさいね。 Yes, yes, yes. 僕はアナログな男。操作 Yes, yes, yes. 肉と骨でできている。タスコの肉、
2: そうなんですよ。
0: イエーイですよね。肉と骨でできてるんですよ。小銭持ってジャラジャラですよ、
2: ね、そうなんですよ
0: ね。
2: はい、
0: はい、ね、ポケット、そ
2: うそう、かっこいいことやってるような気がしてもね、うん、だこの、あの、なんだっけ、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、あのアッパラ木曜日のアッパラ会議っていうのがあるんですよ、
0: はい、
2: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういう、ね、あのダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、あのコロナの時に初めてリモート会議をやって、
0: はい、
2: で、あ、新鮮だなと思うんだけど、
0: はい、
2: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
0: そうですね、
2: あの本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
0: はい、
2: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
0: はいはいは
2: い、あれ困るなっていうのとかね、まあ、いろいろ ね、
0: は
2: い、うん、あとほら今でも僕そうなんですけど、
1: はい、
2: サイトで予約したりさ、
1: はい、
2: あ、音声ガイダンス、
0: はいはい、
2: 音声ガイダンス苦手。
0: あ、私もダメだな。
1: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね。
2: あ、もう一回、はい、今何つったって言えないでしょ、
1: ね、あ、そうそう、確かに聞き直せない、
0: ね、一から言い直し、
1: はい、ねえ、
0: はい、
1: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
0: はい、
1: アナログだからこそいいものも当然あって、
0: はい、
1: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
0: はい、
1: はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
2: はい、うん、やっぱりあの僕こう見えて理科的なんですけれども、
1: はい、
2: あのデジタルってこう要するにこう分析してこうカクカクでしょ、
0: はいはい、
2: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
0: あの
2: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
0: なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと
2: このことですか、この
0: 違う違う、
1: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あのエリさんのマイクにですねたくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
0: ごめんなさい、
1: はい、
2: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った
0: 違います。はい、いやもう杉さん私ここすごく座り心地が良くなくて、はい、はい、なんかそっち変わりたいです、席。
2: 僕もそっちの方が
0: ね、もうだって15年やってらっしゃる。
2: そうなんですよ、
0: アッパラ木曜。
2: そうなんですよ、
0: ねえ、
2: はい、
0: すごいな
1: じゃあここでね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
2: はい、杉村さんちでアナログマンの告白、はい

0: 30円の釣り。
1: はい、30円のおすすめです
2: 杉正道アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、
2: もうエリさんが完全に踊り出しました。
1: 僕ビデオで撮ってました、ビデオで動画撮ってました。
3: もう我慢できないもん。
1: 最高、楽しいですね。
3: じっとして聞いてられないですよ、
2: ねはい、あのもうそれが本物だという、もうあのメッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい、去年の6月エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
3: はい、
2: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、
3: はい、
2: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聴いて思わず涙ぐまれたとどこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ
2: もうあのね、この言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは今日の今のこの様子見て分かりましたねすごい
3: すごいでしょ、
2: はい、
3: はい、
2: もうまさに養分ですね。
1: めちゃめちゃ嬉しいですね、
2: はい、はい、であともう一つ別の方からサリーさん、
3: はい、
2: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
1: 今年は今年来年にかけてやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
1: もちろん、もちろん。
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし。
1: 今回はね、間に合わなかったんですよ。
3: そうですか、
2: 楽しみにしてます、期待してます。
1: ごめんなさいねですよ、
3: ね、ごめんなさいね、
1: はい
2: ということで、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされているということですよね。
1: はい、
2: はい、で、それからともう一つやっぱり木曜日パーソナリティとして、はい、もう15年でいらっしゃいますけど。
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: 15年やらせていただいて。
2: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
1: 秘訣はないですけども、
2: はい、
1: あのとにかくあの周り頼り、
2: いやいや、
1: スタッフ、それからリスナーの皆さん頼り、本当皆さんがいるから僕ね、全国八方美人会の局会長やってるんですよとにかく感じのいいことに努めて、
2: はい
1: はい、
2: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろうっていう
1: の。これが大変なんです、逆回転ね、
2: はい、
1: あのもうそれこそリモート会議で、
2: ね、
1: もうみんな次どうしようかと、もうあのスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えないで何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
1: 逆回転を考えてます。
3: リバースね、
2: はい、
3: はい、
2: あれいつもね、私もあのローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中で A ってなっちゃうんですよね
3: いやーすごいですね。
2: すごいですよ、あれは
3: お一人でそれをね、あの録音されてる姿を思い浮かべると、あのこれご自分で作られたんですかってこんな普通に聞いちゃって
2: 大体あのフレーズにちょっとした薬がね必ず隠れてる。
3: そうですね、
2: 素敵です、
3: うん、
1: はい、
2: さあ、そして、今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
1: そうなんですよ、
2: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
1: はい、
2: 札幌で、ご一緒されるという話もございまして、はい、
1: と一緒にやります。
2: はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、
1: はい、
2: シティポップライブというところで、実はですね、私杉さん

0: と五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で三角山放送局っていう局があるんですけど、あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: まさかの詳しいよね、ポップス。
0: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って。はい、
1: そうですか。
0: ぜひ札幌もよろしくお願いします。本当に
1: ね、
0: はい、
1: もう僕と五十嵐くんね、シティポップライブなんて言って二人とも地方出身者なのによく言うよ本当に。はい、
0: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華なあの皆さんですね、
1: はい、同じね、あのレコード会社っていうかのメンバーが一度に返す。伊藤仁二さん、僕の杉本さみち、五十嵐くん、ダイヤモンドユカイくん、ジャンク藤山さん、
0: はい、
1: というね、
0: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、はい、こちらもぜひチェックをなさってください。 はい、それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、あのソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
1: はい、
0: 大丈夫ですかね、はい、はい、5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします。はい、こんな感じで大丈夫ですか。
1: あとね、いろいろあるんですけど、
2: ありますね、
1: あのホームページ見てください。
2: いや本当によく働かれてます。
1: 本当なんですよ、
2: すごいですよ。
1: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですよね。
2: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もね、ここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、お話をされていて、はい、お話じゃないや、アフタヌーンパラダイス、
1: お話
2: お話
1: お話みたいな
2: 話する。本当すごいすごいですよこれ。
0: もう頭が下がります。本当に
2: だって作るから毎回
0: ね、
2: 本当に
1: 楽しいじゃないですか、
0: はい、
1: やれるうちは
0: もうみんなを幸せに笑顔にね、
2: そうですよ、
0: してくださっている。もう私たちはもう聞く方で、うん、本当にいつも楽しませていただいて、はい、ありがとうございます。
1: いや何をおっしゃいますか。
2: 新しいこのミュージックマン聞いて、はい、私本当にあの頑張ろうと思いましたよ。
1: 頑張ってるじゃないですか。
2: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
1: ね。
2: はい、
1: 次回はぜひ参加してくださいね。
2: はい、
1: はい、
2: 皆さん覚えといてくださいね。杉さんがそうおっしゃってくださいましたよ。
0: もう現地を取ったっていう。
2: 絶対私呼んでいただきますね。
0: はい、
2: じゃあね、
0: はい、
2: はい、
1: もちろん、
0: ということで、
2: はい、
0: ぜひいい、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております。
2: はい、
0: さ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか。はい、
2: 私の曲、
0: はい、
2: 別にいいですよ。
1: いやいや、何を言って
2: るんですか。喋り続けます。やらなくちゃいけないですか。
1: いや、いいですよ、
2: わかりました。
1: やらなくちゃいけない。
2: 今日のラストナンバーです。平松恵里であくびがしたい。

0: キャストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんです。そしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです。
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったっていうこと
2: です。そこのところだけ関西人に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、

0: 同じ言葉をしゃべる、はい、そう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
1: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あのそういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
0: はいはい、
1: 嬉しかったですね。
2: いやいやこちらこそありがとうございました。
0: 緊張した。
2: いやもうねすごい汗かいた。踊りまくってたじゃないですか。
0: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平野さんなんかいつもと違う。
1: いやなんかねやっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、そうでなんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです。私個人的には
2: 、はい、そんなもっと美化してくださいよみたいな。
0: さらに杉さん本当ね完璧なんで。
2: 何をしちゃいますか。
0: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とかこんなね乗せられない大変なんですから、ね、できないんだからできないんです、
1: ね、ですね。
0: はい、
1: はい、ということでぜひあのね、杉さんのお送りしている、木曜アンバラもお聞きいただければと思います。逆転店の方にもねぜひ皆さん参加していただいて、
0: はい、
2: そこが、
1: はい、さあ明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。先週がザ・昭和というテーマだったんですが今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですがごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたがあのしっかりと名答させていただいておりますので、
0: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
1: さあということであと今50分で、
0: はい
1: 穴尻まで2分半、
0: はい、
1: ここで、
0: はい、
1: せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
0: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
1: はい、
0: まあ、五十嵐弘明さんともお話できましたが、
1: ええ
0: まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
0: で杉さん、
2: 僕、
0: はい、杉さん。
2: 今日一番嬉しかったのはね、はい、A ちゃんのダンスが。
1: はい、本当ですよね。
2: 僕随分ここ通ってるけどここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
0: ベースもエアベース弾いてましたし、ね。
2: すごいすごい。
0: ギターもリフエアリフ弾いて
2: ました。お見せしてなかったです。
1: はい、あのぜひあの杉さんがあるいはあの、はい、エリさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
0: はいあ、はい、撮りました。
1: 撮りましたね。ということで、ぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います。本当に、あの、杉さん、今日は長時間お付き合いいただきまして。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 楽しかったです。
1: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれども、じゃあ最後の、
0: はい、
1: いつもの、
0: はい、
1: あの、締めをですね。
0: はい。
1: はい。ちょっとせっかくなんで、今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
0: そうですね。
1: 締めたいなというふうに思っております。
0: はい。
1: では、エリさん、よろしくお願いいたします。
0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松エリと、
1: 西達彦と、
2: 杉正道でした。
0: 5時からのあなたに、あ、せーの、
1: 乾杯
0: とは
1: 今日はすごい力強いな。

0: つるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならない

0: なくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フォーメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測される時に出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかゆさゆさっとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
0: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
1: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
0: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
1: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。

0: また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
1: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね、はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介、あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
6: ラジオサンセット。
5: JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセット。今週の火曜日はマッキーこと高橋マッキー子が元気にお届けしてまいります。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日も暑いですね。今日も暑いなと感じております。宮古の今日の最高気温、昨日のように20度までは届きませんでしたけど、まあ近い 19.5 度でございます。高めでございます。そしてまた午後4時50分現在で 18.3 度と高めの気温をマークしております。最低気温は今日は 9.6 度でございました。まあ昨日も触れましたが、今日立夏なので暦の上では夏に入った今日でありますから、まあ昨日から今日のこの気候は暦通りというところなのかなと思っております。なんとなく季節を、ね、気分的にですよ、季節をずっとここ数年先取りしているような、気温とか草花のこの咲き始めとかね、萌え出てくる感じとかが早い気がしてたんですけど、思うと昔の暦に戻ってきてるのかなと思ったりですね、いろいろ考えてるところであります。まあそんな深刻すぎに考えなくてもいいんですけども、なんとなく思っておりました。まず汗拭き拭きですね。やっぱり夜と朝寒いので汗拭き拭きいきましょう。水分取ってますか？なんか今年初めて行ったかもしれない。水分取ってますか？水分取りながら、なんとなく熱中症も危ういなと昨日あたりから感じておりまして、水分も取りながらいきましょう。さあ大型連休後半、本当の後半に入ってきまして、明日がまず終わりですか。ただ大型連休入る前にも話しましたけど、長い方は5月10日の日曜まで休む方もいるらしく、な後半でも2日から10日までとかね、まあいろんな方が25からじゃないと思いますけど、25回の方もいるのかな、どうなんでしょうね。まずちょっと寂しい感じでしょうか、どうでしょうかね。今日は子どもの日ということで、私も今日外回りをいろいろ

いろいろ夕方この宮古に来るまで岩手県の沿岸部でいろんなところを巡ってましてね、なんとなくこうお子様連れの方とかファミリーとかちょっと多く見受けられたなという、お子さん連れてちょっと楽しもうという様子が見て取れたところであります。まあお天気もよろしくて風強いのも収まったのでね、いい子供の日になったんじゃないかなと思っています。まあ、これからのごっつを食べるよって方もいらっしゃると思いますし、まずそれぞれの楽しみ方でお過ごしください。さあこの後天気情報からスタートです。交通情報は6時台です。新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えする。市役所からこんにちはではないですよ、オバンデス市役所が5時30分過ぎからです。6時台交通情報、天気情報2回目、そして今日は火曜日の6時30分日替わりコーナーは街角散歩ラジオです。5月に入りました、第1週です。5月初めての街角散歩ラジオです。6時30分過ぎから5月号です。お楽しみに。皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ遊びです。なんとなくカタカナで遊びトーク、いろんな遊びがあるかと思いますので、さまざまな遊びを皆さんお寄せください。遊びに行ってお寄せください。それ以外のお話も待ってます。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方 826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com ファックス番号は 0193-77-3936 ファックス番号は 0193-77-3936 です。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージ、リクエストの投函もお待ちしています。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひ直接いかがでしょう、お待ちしています。では今日も元気にゆったりとお届けしてまいります。ラジオサンセット、天気情報からスタートです。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午後1時11分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には乾燥、霜、各注意報が発表されています。乾燥注意報、あさってまでご注意ください。実効湿度は 65%、 最小湿度は 25% の予想です。霜注意報、こちら明日の朝ご注意ください。岩手県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸では雪崩に注意してください。内陸沿岸北部では霜に対する農作物の管理に注意してください。現在宮古地域乾燥、霜、各注意報が発表されています。ご注意ください。さあ現在宮古市林野火災注意報警報は発令されておりませんが、乾燥注意報が発表され、空気の乾燥した状態となっています。火の取り扱い改めてご注意ください。続いて JWC 予報

センターが午後4時30分に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。今日子どもの日は五月晴れに恵まれ、日中の最高気温は沿岸部で19度5分で平年より2度高めでしたが、川井は18度ちょうどで平年より1度低めで、すがすがしい陽気でした。明日振り替え休日も晴れますが、日中は一転気温が上がり、真夏のような暑さになる見込みです。暑さと紫外線対策をしてお出かけください。あさっても晴れて季節外れの暑さが続くでしょう。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今夜から夜半までは南西の風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。今日の宮古湾、波の高さは60センチのち40センチ。宮古沖の波の高さは 1.5 メートル。満潮時刻は夕方の6時36分です。この後の時間帯です。次に、川井地域の今夜から夜半までは、南西の風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。次に沿岸地域の明日は南西の風、日中東寄りの風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は8度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ。宮古沖の波の高さは2メートル。満潮時刻は朝の4時20分と夜の7時21分です。次に川井地域の明日は南西の風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は7度、日中の最高気温は24度の予想です。では宮古市の向こう1週間のお天気詳しくお伝えします。さあ、大型連休明け5月7日木曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温8度、最高気温24度の予想です。さあ、週末の5月8日金曜日は曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温9度、最高気温19度の予想です。5月9日土曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温9度、最高気温18度の予想です。5月10日日曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温8度、最高気温23度の予想です。5月11日月曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温9度、最高気温23度の予想です。5月12日火曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温9度、最高気温22度の予想です。そして今日5月5日は子どもの日ですが、二十四節気の一つ立夏です。暦の上では8月7日の立秋の前日までが夏になります。野山には新緑が増え、最高気温が20度を超え、初夏の気配が感じられるようになります。4月の気温は沿岸部や川井では3月に続いて平年より気温が高く、

0: 暖かい春が続いています。先週木曜日に発表された1ヶ月予報でも5月の気温は高い予報で、記録的に暖かい春が続く予報です。また先月発表された3ヶ月予報でも6月から7月の夏の気温は平年より高い予報で、今年も暑い夏になりそうです。さあ、週間天気を見ましても、今度の日曜日から軒並み最高気温20度超えが続いております。まあ、熱中症対策日々気をつけていく段階に入っていくようでありますね。水分塩分休息取りながら頑張っていきましょう。ここまでは天気情報でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
3: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
0: で栽培したネモフィラが見頃を迎えています。三陸鉄道を応援する有志が三鉄の見える花畑として整備。青いネモフィラの絨毯にトリコロールの車両が生え、新たなスポットになりそうです。およそ 0.7 ヘクタールの畑で3万から4万本を栽培。すぐ近くをリアス線の線路が通っており、通過する車両と花を一緒に楽しむことができます。9日10日ごろに一面に咲きそろう見込みです。ネモフィラはお花畑で地方鉄道を応援する会が三鉄の利用促進を目指して植えました。畑の管理をする地元の藤原さんは、車窓から海が広がっているように見えてくれれば大成功だと期待します。会場は午前8時半から午後5時です。栽培協力金500円で入場でき、花の苗をプレゼントしています。ここまでは新聞拾い読みのコーナー。今日の岩手日報紙面から、三鉄生えるネモフィラ畑、こちらの話題でした。

ネモフィラ畑いいですよね。いいですよね。なんか茨城が結構有名でありますけども、岩手にもこういうネモフィラ畑できないかなっていうと作らないかなと思っていたので、本当三鉄の利用促進にすごく力になるんじゃないかなと思っておりますので、今度の土日が良さそうです。三鉄乗ってその藤原さん管理者のね、藤原さんおっしゃったように車窓から海が広がっているように見えますきっと見てみましょう。さあ、まあ本当のなんか本当のって言ったんですけどね、長い連休の方は本当9日10日あたりが最終となりますので、ちょっとお出かけしてみましょう。さあ午後5時18分を回っています。連休中たくさんの客船が宮古港藤原埠頭に来てくれました。セブンシーズエクスプローラー

も5時に出港したところであります。で、あとしばし寄港をお休みといいますか、5月28日に来ます。あとは5月の28日木曜日入港昼です。12時出港18時の日程で、時程で貨客船が来ますね。貨客船サルビア丸2年連続4回目結構私ねサルビア丸なんか船体が模様っていうか好きであります。貨客船がやってきますので、それまで少し客船機構お休みになりますかね。サルビア丸をお楽しみに。さあということでメッセージリクエストも紹介していきましょう。ラジオネームさすらいのげんちゃん、ありがとうございます。今日こうスタジオ前というかイーストピアに遊びに来てくださいました。ありがとうございます。お会いできて嬉しかったです。マッキーこんにちは。こんにちは。宮古市内で聞いてました。ありがとうございます。今こう移動中でしょうかね。ありがとうございます。リクエスト曲は昨日送った曲のどれかお願いします。この後かけます。今日は4ヶ月ぶりのマリンコープドラでの小田篠直子さんご一行様のイベントステージ見て、今、ドラで買い物して106急行バスか列車の時間あったらマッキーに挨拶してお家に帰りますということで、そう、会って、何ですかね、また違う手で、違う足で、お帰りということであります。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。次はですかね、6月28日の、高崎流さんの、舞台ですかね。お会いできるのどうですかね。またでもスタジオ来そうな気もしております。いつでも何度でもお待ちしております。皆さんもぜひお気軽にどうぞ。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送です。さて曲のリクエスト、ちょっと昨日かけられなくてごめんなさいね。月曜なんかモリッとしてましてね、申し訳ないです。こちらにします。桜と一郎、昭和枯れすすきお届けします。

お届けしたナンバー、昨日いただいておりましたラジオネームさすらいの源ちゃんから、さくらと一郎昭和彼好きお届けしました。お家に着くまでが、なんだろう、今日遠足じゃないしな、お家に着くまでが、まあ旅推し活でございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。またぜひ出してください。さあ今日子供の日ということでありまして、朝の記念日のコーナーでもお話あったかと思います、子供の人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝する国民の祝日です。1948年戦後でございます。昭和23年7月に公布施行の祝日法によって制定されたものです。で、都でもですね、こんな習慣を行っております。子ども条例なんかもあって、広報都5月1日号の子育て情報ページ15ページ左下段に掲載しています。子どもの健やかな成長を考えましょう。5月5日火曜日、今日から11日月曜日までの1週間は子ども真ん中児童福祉週間です。令和8年度子ども真ん中児童福祉週間の標語は、行こうぜみんなキラキラの明日へ、ゴーゴーゴー。なんかちょっとアニメのセリフっぽくていいですね。元気になる。やっぱり大人が元気に、またその中でこう子供たちを包み見守り、なんか引っ張っていけるといいなと思いますし、今時代も変わってきてはおりますけど、やっぱりなんだろうな、地域で子供たちを育てるという意識は持ちたいところだと私個人的には思っておりまして、やっぱり子供ってよく言いますけどね、社会の宝でありますので、もちろんそれぞれのお家に生まれてお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんいるわけですけども、やっぱりそのこれからの社会を支えてくれる大事なね、宝物なので、みんなで見守っていきたいなって個人的には思っております。ただなかなか今世の中世知辛いのでね、変に声もかけられないところではありますけども、

0: なんか気持ちはそんな気持ちを持っていたいなと思っています。で、宮古市では子ども条例を制定しています。宮古市ではかけがえのない宝である子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長することを願い、宮古市子ども条例を制定しています。基本理念が4つあってですね、子どもの基本的人権が尊重される、子どもが生きる力を身につける、子どもが主体的に社会に参加することができる、保護者が子どもの成長に伴う喜びを実感できる、この4つが宮古市の子ども条例の基本理念です。未来ある子どもたちのために子どもの権利を守り健やかな成長、みんなで考えましょう。問い合わせは宮古市子ども家庭センター子育て支援係、電話番号 0193-68-9084 0193-68-9084 です。さあ、今日から1週間子ども真ん中児童福祉週間です。さあ、ではお時間いっぱいになってきました。この後お知らせを挟みまして市役所情報です。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
3: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
0: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
4: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: お知らせ明けまして市役所情報をお伝えするお番です。市役所です。行政情報どうぞお役立てください。はじめに市民生活部暮らし安全課市民相談室から、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらの情報です。宮古市では令和8年4月22日に発生した令和8年大槌町林野火災により被害を受けられた方々を支援するため義援金を募集します。お寄せいただいた義援金は大槌町役場を通じて被災者の方々にお渡しいたします。市民の皆様の温かいご支援をお願いいたします。義援金の募集は令和8年4月24日金曜日から当面の間行います。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階暮らし安全課市民相談室、電話番号 0193-68-9081 0193-68-9081

続いては明日明後日行うこちらです。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年5月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。明日5月6日水曜日、岩手生協マリンコープドラで午前10時から午後3時30分、5月7日木曜日、宮古消防署で午前9時から午前10時、宮古市上下水道部で午前11時から正午、新里総合事務所で午後2時から午後4時以上の日程です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係、市役所1階、電話番号0193-68-9109、0193-68-9109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。続いては暮らし安全課暮らし安全係から令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-68-9109、0193-68-9109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号03-4363-2056、03-4363-2056までお問い合わせください。

問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課、暮らし安全係から。令和6年9月、能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。この時間は市役所情報をお伝えするおばんです市役所です。

0: ジオ
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 続いては図書館の情報をお伝えします。今週末開催、こちら図書館から、宮古市立図書館からのお知らせといたしまして、宮古市電子図書館使い方講座のご案内です。宮古市立図書館では毎月1回電子図書館の使い方講座を開催しています。電子図書館が何かわからない、電子書籍に興味があるけれど使い方がわからないという方はぜひご参加ください。日付は今週末土曜日、令和8年5月9日土曜日です。時間は午後1時30分から30分程度を予定しています。場所は宮古市立図書館2階学習スペースです。定員は各回5名程度、申し込みは不要で先着順です。内容は電子図書館とは何か、電子書籍の借り方、探し方、返し方などを説明します。持ち物はスマートフォンまたはタブレットです。問い合わせは宮古市立図書館、電話番号 0193-62-2414、 0193-62-2414 です。図書館から、宮古市立図書館からのお知らせといたしまして、宮古市電子図書館使い方講座のご案内です。こちらの情報でした。続いては図書館の予定についてお伝えします。宮古市立図書館の予定です。まずは移動図書館車の運行予定についてです。5月6日水曜日、明日も振替休日で祝日、休日となっています。明日は宮古地区、そして太郎、新里、河井地区ともに移動図書館車の運行予定はありません。運休となっています。次に図書館の閉館時間です。明日は宮古市立図書館本館、太郎分室、新里分室、河井分室ともに5時の閉館です。ご注意ください。続いては宮古市立図書館5月の映画館についてです。今週末も宮古市立図書館視聴覚室にて子ども映画会の開催ございます。日時は5月9日土曜日午前11時と午後2時の2回の上映。上映作品はおしり探偵ぷぷ結成何でも解決クラブ、20分の上映時間です。なお午後の映画会終了後はお話し会もございますので、こちらもどうぞ。次に毎月1回一般向けの映画会を開催している図書館シネマ大人のための映画会、こちらも今月第3土曜日、固定で行っております。第3土曜日開催ございます。日時は5月16日土曜日午後3時。

から。上映作品は梅きらぬバカ、77分の上映時間です。こちらもご予定ください。太郎分室、新里分室、河合分室は映画会はありません。ここまでは宮古市立図書館の予定についてご案内しました。続いては宮古地区広域行政組合事務局施設課から。宮古地区広域行政組合が開催する再生品展示会についてご案内します。こちらの情報です。再生品展示会はリサイクルを推進するため、回収された不要品の中から再利用できるタンス、テーブルなどを展示し、希望者へ無償でお譲りするものです。開催日時は5月15日金曜日から5月17日日曜日、午前9時から午後4時までで、利用できる方は宮古市山田町岩泉町田野畑村にお住まいの方に限ります。再生品の申し込みは展示期間中に会場でのみ受付、引き渡しは後日展示会場で行います。配送はできません。希望が2人以上あった再生品については抽選となります。会場は宮古地区広域行政組合再生品ストックヤードで、宮古市崎山宮古第1・第2トンネルの間、中野浜バス停が目印になります。お問い合わせは宮古地区広域行政組合事務局施設課、電話番号0193-64-7111、0193-64-7111。午前8時30分から午後5時15分までのお電話でのご案内となります。宮古地区広域行政組合事務局施設課から、宮古地区広域行政組合で開催される再生品展示会についてご案内します。こちらの情報でした。続いては暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-68-9109、 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-3437-7081、 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力

をお願いします。暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。ここまでは市役所情報をお伝えするおばんです市役所でした。行政情報どうぞお役立てください。

は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: さてメッセージのお返事が、ラジオネーム佐々木の源ちゃんから、先ほどはどうもでした、どうもでした、こちらこそありがとうございます、お心もありがとうございます。来月お会いできるの楽しみにしています。私も楽しみにしてます、ありがとうございます。さあ続いてラジオネーム東京新規さん、けめ遊びトークでいただきました、メッセージテーマでいただきました、ラジオサンセット楽しくお聞きのリスナーの皆々様、ラジオサンセット DJ マッキーちゃん、おばんでがんす、遊びといえば昭和の頃のザ・ドリフターズのコントで、よくイカリアさんが母ちゃんになってありましたね。他のメンバーが息子になって子供の遊びをするコントなどを8時台を全集合でよく放送していました。ありましたね。で、まあそれをまずやっぱりそういうコントがあって、私たちその子供が遊びの中でドリフのコントを真似するっていうのがねありました。めっちゃ真似しましたね。先週ちょっとかくら近代放送の関根勤のカマキリ拳法の真似してた話をしましたけども、あれさ、ヒゲダンスはみんなやってましたね。ヒゲダンスの遊びなんかは、あと早口言葉とか、なんかちょっと昭和のトークが続いております。懐かしいですね。遊びましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそう、昔って、昭和の話じゃない、なんかちょっと続いてますけども、昭和の頃のテレビからの遊びっていっぱいあったなって今。今あんまないですよね。ないと思ってるだけかしら。なんでしょうね、なんか今あまり見受けられないような気もしておりますが、どうでしょう、ちょっとそんなメッセージもお待ちしております。さあということで1曲お届けしましょう。 Going Steady Baby Baby。

お届けしたナンバー、Going Steady, Baby Baby でした。ネットに出ているので、みんな出しているので、ちょうどですね、おととしなんですけども、私がその怪談活動をしている殿化け会っていう、また怪談活動の中のこう派生したグループがあって、で、お化け会がちょっと運営の協力で入って、でですね、遠野のふるさと村という観光施設で海外イベントやったんですけど、その時にご一世というか銀杏というかミネタ君が、彼も怪談好きなのは本当ファンの皆さんご存知なんですけども、ミネタ君ご一行が お忍びで遠野旅行に来ていてですね、観光協会の方がなんか案内したりしてたんですけども、ちょっと階段彼好きなので 見に来てくれて、嬉しかったです。なんかだから伊豆が階段イベント、歌も歌ってほしいけれども、なんか階段イベントも出てほしいななんてそんな話をしているところでありました。かっこいいですね、かっこいいですね。さあということで、お時間が午後6時迫ってきております。さあ今日はですね、今日は第1の火曜日でございます。なんとなく連休中だと曜日感覚が狂ってきますけどもね、今日火曜日です。第1火曜日、今日の日帰りのコーナーはマシカの散歩ラジオをお届けいたします。ちょっとまたいろんな業態を試しながら買いながらお届けして、楽しくですね、宮古の町について、街角についてお届けをしております。第1となりました5月の街角散歩ラジオ、今日の6時30分からお届けいたします。皆様からはメッセージリクエストお待ちしてます。たくさんまだ届いてましてね、まだ紹介してない方もいるのでお待ちくださいませ。ありがとうございます、ありがとうございます。お待ちください。さあメッセージテーマは遊びトークです、遊びトークです。それ以外のお話も待ってます。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞお寄せくださいませ。お待ちしてます。今後7時まで待ってます。ではこの後お知らせです。

0: 市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分ごろから。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。毎週火曜日夜7時からは
1: どこいよいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります、あなたの大切。消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
3: 時刻は午後6時になりました。沖の放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセット、今週火曜日はマッキーこと高橋マッキー子が元気にゆったりとお届けしています。6時台交通情報からスタートです。まずは渋滞の情報です。国道45号宮古病院付近、こちら車の渋滞はありません。順調に流れているということです。本日の道路情報はエネオスサバラ店のご協力によりお伝えいたしました。続いては公共交通機関の情報です。 JR 山田線、三陸鉄道リアス線、106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。さあ規制等ございます。昼も夜もあります。はじめに三陸県沿岸道路中間通行止め、昼間の日中の通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において路面清掃作業のため中間通行止め、昼間の通行止めを実施しますのでご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。来週明け行われます。宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間下り線、5月11日月曜日、宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジ間上り線、5月12日火曜日、太郎北インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジ間上下線、5月13日水曜日、宮古エリアにてこのようになっています。通行規制時間は各日とも夜の9時から失礼しました、午前9時から午後4時まで、9時から16時まで日中の通行止めです。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古一出張所、電話番号 0193-62-5077、 0193-62-5077 までお願いします。続いては三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事の

0: のため夜間通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、一つ目の期間が5月18日月曜日から5月22日金曜日まで、そして土日を抜かしまして丸2の区間が5月25日月曜日から5月29日金曜日となっています。通行規制時間は夜の9時から翌朝5時まで。迂回路は一般国道45号、宮古森岡横断道路となります。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西伊地出張所、電話番号0193-71-1760、0193-71-1760までお願いします。続いては国道45号通行規制重量制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重量制限を実施しますので、ご協力をお願いいたします。さあ、通行止め区間と日時です。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点の上下線です。規制期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三里県岸道路です。問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課、電話番号0193-71-1717、0193-71-1717までお願いします。ここまでは道路情報をお伝えしました。続いては岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。さあ、今日はこちら飲酒運転の根絶についてお伝えします。飲酒運転は重大な事故につながる危険性が高く、罰金だけではなく運転免許の取り消しや停止のほか職場を解雇されるなど社会的制裁を受け、そして事故を起こした場合の損害賠償請求などで人生を一変させてしまう悪質で危険な犯罪です。お酒を飲む際は飲酒運転をしない、させない、許さない環境を作りましょう。次は交通指導取締り場所です。5月5日火曜日子どもの日の祝日です。今日は夜間に北上市の指導、明日6日水曜日は午前中に岩手町の町道、午後に遠野市の国道107号、夜間に秋田自動車道北上ジャンクションから錦秋湖サービスエリア間におきまして交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
3: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし重大事故につながります。
4: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
3: 絶対にしない、させない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな。

0: ら乗るな。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 交通情報に続いては天気情報です。

では天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が午後1時11分に発表した注意報警報、現在も継続中です。宮古地域には乾燥、霜2つの注意報が発表されています。乾燥注意報は明後日までご注意ください。実効湿度は 65%、 最小湿度は 25% の予想です。霜注意報、明日朝までご注意ください。岩手県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸では雪崩に注意してください。内陸沿岸北部では霜に対する農作物の管理に注意してください。現在宮古地域乾燥、霜各注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午後4時30分に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。今日子供の日はさつき晴れに恵まれ、日中の最高気温は沿岸部で19度5分で平年より2度高めでしたが、河井は18度ちょうどで平年より1度低めで清々しい陽気でした。明日振り替休日も晴れますが、日中は一転気温が上がり、真夏のような暑さになる見込みです。暑さと紫外線対策をしてお出かけください。あさっても晴れて季節外れの暑さが続くでしょう。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今夜から夜半までは南西の風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。今日の宮古湾、波の高さは60センチのうち40センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートル、満潮時刻は夕方の6時36分です。この後です。次に河合地域の今夜から夜半までは南西の風、晴れでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。次に沿岸地域の明日は南西の風、日中東寄りの風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は8度、日中の最高気温は25度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは2メートル。満潮時刻は朝の4時30分と夜の7時21分です。次に河合地域の明日は南西の風、晴れでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は7度、日中の最高気温は24度の予想です。では宮古地域の向こう1週間の天気詳しくお伝えします。5月7日木曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温8度、最高気温24度の予想です。5月8日金曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温9度、最高気温19度の予想です。

5月9日土曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温9度、最高気温18度の予想です。5月10日日曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温8度、最高気温23度の予想です。5月11日月曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温9度、最高気温23度の予想です。5月12日火曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温9度、最高気温22度の予想です。そして今日5月5日は子どもの日ですが、二十四節気の一つ立夏です。暦の上では8月7日の立秋の前日までが夏になります。野山には新緑が増え、最高気温が20度を超え、初夏の気配が感じられるようになります。4月の気温は沿岸部や川井では3月に続いて平年より気温が高く、暖かい春が続いています。先週木曜日に発表された1ヶ月予報でも5月の気温は高い予報で、記録的に暖かい春が続く予報です。また先月発表された3ヶ月予報でも6月から7月の夏の気温は平年より高い予報で、今年も暑い夏になりそうです。ここまでは天気情報でした。

さてメッセージリクエスト紹介していきましょう。今日もたくさんありがとうございます。ラジオネームコノミーファンさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。優しくて元気なワッキーおばんでござんす。おばんでござんす、ありがとうございます。僕はコノミーファンです。さてテーマは遊びトークでしたね。僕の遊びトークは小学生以来久しぶりに桜公園でブランコやシーソー乗る器具で遊びました。そう、たまにやりたい。大人になっても分かります。私もそろそろやってこよう。いいと思います。マッキーの遊びトークなんですか、ぜひぜひ教えてください。ならばちょっと私、昔小学生の時に自分というよりもクラス全体、学年クラスかなんかの関係にハマってて、毎日学校終わるとみんなでクラスみんなで集まって関係をしてましてね、なんかまたやりたいなって。今やでも今やってないので、今やって面白いと思う。どうなんでしょうね。ちょっと関係をやりたいです。ありがとうございます。ちなみに街角散歩ラジオ久しぶりに聞きます。聞きましょう。6時30分から筋肉痛です。なんとブランコシーソー乗り気味に乗ったからかしら。ありがとうございます。リクエスト、アクアタイムズの千の夜を越えてぜひぜひよろしくお願いします。で2つ目が来てますね。ありがとうございます。あ、明日聞きます。また次回、ありがとうございます。リクエストをまずかけますね。アクアタイムズ千の夜を越えて。

0: FM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
2: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
3: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどがあの隅が一つ増えだがえ。
0: JOGT2BIFM 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
4: さてメッセージリクエスト頂戴しております。ラジオネーム三日番長さん、三日番長さんありがとうございます。遊びトークでいただきました。マッキー親分こんにちはこんにちは。ちょっとだけ親分が定着してきて嬉しいです。ありがとうございます。大槌町の林野火災が鎮圧され本当に良かったですということで、雨先週まとまってば、なんやかんや言ってまとまった雨が連続して降ってくれましてね。でこのあとすごい風強いわけですよ。だこの強い風になる前に鎮圧して良かったですし、まあでもまだ油断はもちろんできなくて、鎮火を目指してですね、まだまだこちらに残ってくださって消防の方々といっぱい車ですれ違ったりしてましてね、もうありがたいなと思っております。でもね良かった。やっぱね鎮圧来ないと、大変なのでね、良かったですね。ありがとうございます。役立ててほしく少しですが寄付させていただきました。大槌町の方々が喜んでくれたら嬉しいですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。先週はサンボマスターのライブに行き、物販で東北ライブハウス大作戦が出展してたので T シャツと能登復興のトートバッグも購入、やっと支援協力できたと胸をなで下ろしました。ありがとうございます。

。ありがとうございます。いつもこうちょこちょこ私の知っている方々もこの時は行ってないかな、行ったりして物販出したりしますけど、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。そんな流れを受けての今週のメッセージテーマ、遊びトーク。格言、ライブハウスは大人の遊び場である。好きなバンドが活動を続ける限り、いくつになっても通いたい場所です、ということで、ありがとうございます。そう、だから私も昔という昔でもないけど、なんかライブハウスって怖い場所と思ってたんですよ。だって馴染みがなかったので、馴染みがな、コンサートはすごい行ってあげばそのなんですかね、ドームとかアリーナとか、なんとなんか県民会館とか市民会館とか、なんだかホールみたいな、そういうとこにはたくさん出かけてたんですけど、なんですかね、ライブハウスが馴染みがなかったんですよ、私。で、まあそうですね、沿岸のラジオのお手伝いをこうさせていただくようになってから、なんかライブハウスの方々ともいろんなお話しするようになって、ライブハウスにも行くようになって、私もね、大好きだし、やっぱりライブハウス大人の遊び場であるは素晴らしい格言だと思います。ね、いいですよね。私も大好きな場所でありますし、やっぱり町にライブハウス、宮古もですけど、町にライブハウスがある、あと音楽を奏でる場所がある、カントリーカフェさんなんかもありますしね、カントアクション宮古はじめ、音楽を鳴らせる、音を鳴らせる場所があるってすごい素晴らしいと思うので、地域のね、町のライブハウス、また音楽を奏でる場所がずっと続くといいなと思って私もおります。ありがとうございます。ということで、3本書きますかね。私そう、気仙ロックの、まあ、手伝いもしてるんですけど、私3本のこの曲のなんか MC からのこの曲入った時にすっごい感動しまして、まあ、おなじみの曲ですけどね、3本マスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、お届けします。

届けしたナンバーサンボマスター世界はそれを愛と呼ぶんだぜでした。この後お知らせを挟みまして、火曜日第1第3火曜日の日替わりコーナーです。マシカドサンボラジオをお届けします。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: こびりっこ、宮古市内のお菓子屋さんおすすめのおやつこびりっこを紹介するコーナーです。放送は第1、第3金曜日午後1時から。
2: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師三井太平です。保護犬、保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。
1: 放送は毎週水曜日午後1時から。
3: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 街角散歩ラジオ。このコーナーは月刊みやこ我が町の提供でお送りします。
1: あなたがもしですよ、国の産業の根底を完全にひっくり返すような大発明をしようと思ったら、まず何が必要だと思いますか？
2: そうですね、まあ現代の感覚からすればやっぱり莫大な資金を集めることとかじゃないですかね、あとは最先端の研究所と巨大なプロジェクトチームを用意してみたいな、ベンチャーキャピタルからの巨額の投資とかが不可欠だって考えるのが普通ですよね。
1: ですよね。イノベーションっていうのは個人の力じゃなくて組織と資金の力で起こすものだっていう認識が一般的だと思うんです、
2: 確かにそうですね。
1: でももしその常識が完全に間違っているとしたらどうでしょう？
2: 間違っているですか？
1: はい、実は先日岩手県宮古市の月刊タウン誌宮古我が町の文化の泉というコーナーの過去記事を読んでいて、本当に驚かされた記録を見つけたんです。
2: ほう、監視の記事ですか？
1: ええ、設計図はおろか潤沢な資金すら一切ない状態からたった一人の人間が国の産業構造そのものを変えてしまったという信じられないような泥臭い真実がそこに書かれていまして。
2: なるほど。しかもその舞台っていうのはシリコンバレーのガレージでもなければ最先端の大学の研究室でもないんですよね。
1: そうなんです。明治時代の日本の海辺、そして驚くべきことに自宅の庭の池なんですよ。
2: 自宅の池で国の産業を変えたって、ちょっとにわかには信じがたいスケールですよね。
1: ええ、ということで今回のラジオ番組用の深掘りでは、大越作右衛門という三陸都の偉人が近代漁業の発展にどう貢献したのか、この記事から求めていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 彼が日本の近代漁業を根底から変えて、今や世界中の海で当たり前のように使われる巾着網という画期的な漁法をいかにしてゼロから日本に根付かせたのか、
2: ええ、
1: 今日はあなたと一緒にこの名もなき現場の人間がいかにして国レベルのイノベーションを起こしたのかという瀬なましいドラマに迫っていきます。
3: これを成し遂げたことの異常なスケールを理解するためには、まず当時の日本の漁業がどのような限界に直面していたのかを知る必要がありますよね。
1: ああ、背景の部分ですね。
3: はい、その物理的そして経済的な構造なんですが、明治時代以前の日本の漁業って私たちが想像する以上に非効率で過酷なものだったんですよ。
1: 記事によると当時の主流は海岸から

0: 巨大な網を引くチビラミとか、海中に網を固定して魚が来るのを待ち構える縦網だったそうですね。
1: そうですそうです。
0: なんか浮世絵なんかに描かれているようなのどかな伝統漁法っていうイメージを持っちゃうんですけど。
1: あー、確かにのどかな風景として切り取られがちですよね。でも現実の現場は全く違います。

0: 受動的、つまり受け身ってことですか？
1: ええ、例えばチビラミの場合、沖合に網を仕掛けてから数十人の大人たちが一斉に浜や網を引き上げる必要があるんですよ。
0: 数十人、それは大変だ。
1: これには膨大な人件費と体力が奪われます。さらに深刻なのが縦網も含めて、これらの方法は魚が自分たちの網の射程圏内に入ってくるのを待つしかないっていう点なんです。
0: あー、なるほど。つまり目の前の沖合を何万匹というイワシやサケの群れが泳いでいたとしても、
1: え、
0: それが網の届かない場所ならただ指を加えて見ているしかなかったってことですよね。
1: まさにその通りです。漁師たちは海の潮目とか天候を一生懸命読みますけど、最終的に魚がどこを通るかは自然任せなんですよ。もし海流の変化なんかで魚の群れが100メートルでも沖にそれてしまったら、どれだけ膨大な労力をかけて網を準備していても、その日の収入はゼロになります。
0: うわ、それはきついですね。当時の漁村にとって不業って即座に村全体の飢餓とか取り返しのつかない借金に直結する死活問題ですよね。
1: 本当に命がけのギャンブルみたいな側面があったんです。
0: 例えるなら、巨大で高価なクムの罠を自宅の庭に仕掛けて、ただクマが偶然入るのを家の中から祈っているようなものですよね。
1: あーはは、まさにそんな感じです。
0: 目の前を通り過ぎるのをただ見ているだけなんて、フラストレーションがたまるなんてもんじゃないですよ。
1: ですよね。
0: でも現代の私たちだって、仕事で明確なチャンスが見えているのに、古いルールやシステムのせいで手が出せないとき、同じような苛立ちを感じることがありますよね。
1: 組織の壁とかで動けないもどかしさありますよね。当時の漁師たちも同じように苛立っていたはずです。
0: じゃあそこからどうやって抜け出したのか、ここで登場するのが今回の主役ですね。
1: はい、1841年、天保12年に都の桑ヶ崎で生まれた水水の漁師、大越作右衛門です。
0: 大越作右衛門、
1: ええ、彼は幼い頃から荒れる三陸の海で腕を磨いてきた現場の人間でした。彼が常に抱いていた切実な問いは、非常にシンプルかつ本質的なものだったんです。
0: ほう、どんな問いですか？
1: もっと少ない人数で自由に動いて魚を捕らえることはできないかということです。
0: なるほど。
1: つまり魚を待つんじゃなくて、こちらから檻に行くアクティブな漁への転換を模索していたんですよ。
0: 現場で痛みを知っている人間だからこそ感じる切実なペインポイントですよね。
1: ええ、
0: しかも彼はただ不満を言っていただけじゃないんですよね。安政年間にはすでに酒を効率よく捕らえる酒たたき網という独自の網を発明するなど、才能の片鱗を見せていたと記事にはあります。
1: そうなんです。彼は常にどうすれば今のシステムをハックできるか、改善できるかっていうのを考えているような気質だったんでしょうね。
0: 既存のルールを疑う力を持っていたのは間違いありませんよね。そして1881年明治14年に彼の運命を決定づける情報がもたらされるわけですね。
1: はい、近代漁業の先駆者である関澤亜紀生という人物の解説を通じて、アメリカで使われている防水線、つまり現在のキナキ網の存在を知るんです。
0: 防水線、パースセインですね。魚を円状に囲い込み、そこをキナキ袋のように絞って一網打尽にするという画期的なアイディア。
1: そうです。
0: でもちょっと待ってください。ここを一度整理させてください。作右衛門は実際にアメリカに行ってその網を見たわけではないんですよね。
1: 見てないです。
0: 設計図を輸入したわけでもない。ただ一つ体の解説や文献の概念だけで荒波に耐えうる巨大な網を物理的に作ろうとしたってことですか？
1: いや、彼の尋常ではないアプローチがまさにそこなんですよ。
0: ええ、
1: 実物の構造も素材もわからないまま、そこを絞るという言葉の概念だけを頼りに開発を始めちゃったんです。
0: そんな無茶な。
1: このキナキ網のメカニズムって当時の日本の漁師たちの常識から完全に逸脱していたんですよ。従来の網は基本的に壁だったんですよ。
0: 壁ですか？
1: はい、魚の通り道を遮る二次元的な障壁ですね。
0: 確かにカモ網もチビケ網も基本的には壁を作って魚を追い込む発想ですよね。でも壁でぐるりと円状に囲んだとしても、魚は壁の下、つまり海底の隙間から簡単に逃げてしまいませんか？
1: そこです。そこが最大の壁だったんです。
0: おお。
1: 従来の網の概念のままでは、魚を囲んだ瞬間に群れは下へと潜って逃げてしまいます。これを防ぐためには網の下部を通っているロープを引っ張ることで、網の底全体をキナキ袋のように中央に向かって絞り込む仕組みが必要なんです。
0: なるほど、下を塞いじゃうわけですね。
1: ええ、つまり二次元の壁から魚の逃げ場を完全に防ぐ三次元の空間的なカプセルへと網の概念をアップデートしなければならなかったんです。
0: 二次元から

0: 3次元へ。
1: はい、これはもう海の空間そのものをどう捉えるかというパラダイムシフトですよ。
0: いやー、言葉で聞くのは簡単ですけど、それを実際の海で機能させる仕組みを作るなんて想像しただけでも気が遠くなりますよ。
1: ですよね。
0: だって網の上部には浮きをつけて、下部には重りをつける、そして重りの間を縫うように通したロープを船の上から引っ張って底を絞るわけですよね。
1: はい、そうです。
0: 少しでもバランスが狂えば網は水中で絡まって使い物にならなくなるはずじゃないですか。
1: まさにその通りです。水圧とか海流の抵抗を考えれば途方もない計算と実験が必要になります。
0: うわ。
1: そしてここからがザクウェーモンによる壮絶な実行のフェーズなんですよ。
0: 彼は長男の俊介とともに研究を開始するんですが、
1: はい、
0: 彼らが実験場に選んだのは荒れ狂う三陸の海ではなく、なんと自宅の庭にある池だったんです。
1: ここですよ。記事を読んでいて一番驚き、そして震えたのがここなんです。
0: へえ。彼は小さな網の模型を作って自宅の池や波の静かな海辺で底を絞る実験をひたすら繰り返したんですよね。
1: はい、網が水中でどう沈むのか、底を絞るタイミングで網がどう動くのか。
0: 実用化までに彼が日酔いやした歳月はなんと約10年ですよ。10年。
1: いやー、10年近くもの間、来る日も来る日も息子と共に小さな網の模型を池に投げ込んでは紐を引き、沈み方や絡まり方を観察して改良を重ねたんです。
0: 気の遠くなるような作業ですね。
1: この地味すぎるプロセスの意味合いを考えてみてください。
0: いや、これ物語として後から聞けばたゆまぬ努力の美しい美談として感動しますよ。
1: ええ、美談ですよね。
0: でもリアルタイムの現実として考えてみてくださいよ。10年間ですよ。
1: はい、
0: 渡し材も投げ打って毎日毎日自宅の池に小さな網を投げ続けているおじさんが近所にいたら周囲はどう反応したかって話ですよ。
1: 間違いなく変人扱いでしょうね。
0: 絶対に冷ややたな目で見ていたはずです。あそこのザクウェーモンさん、アメリカの夢物語に騙されて狂っちまったんじゃないかって。これは単なる情熱というよりもはや狂気にも近い執念ですよね。
1: 実際の資料にも当時の周囲の無理解がはっきりと記録されているんですよ。
0: やっぱりそうなんだ。
1: 操業の難しさとか、新しいやり方に賛同して船を出してくれる仲間の確保とか、彼を取り巻く環境はまさに四面楚歌でした。
0: 誰も助けてくれないわけですね。
1: ええ、現代のビジネス用語で言えば、これはまさにイノベーションにおける死の谷、デスバレーです。
0: デスバレー。画期的なアイデアが生まれてから、それが実際の社会で事業として成立するまでに存在する資金も支援も枯渇する深く険しい谷のことですよね。
1: その通りです。ザクウェーモンはその谷を息子と二人だけで10年間歩き続けたことになります。
0: 10年もの間一切の利益を生まない実験を続けるって、普通なら 2,3 年やってみてやっぱり無理だ、波のない池と現実の海は違いすぎるって投げ出してもおかしくないじゃないですか。
1: いえ、普通は心折れますよ。
0: だって模型でうまくいっても現実の海では何十メートルもの巨大な網になって重さも桁違いになるわけですから、なぜ彼はそこまでして諦めなかったんでしょうか。
1: この問いは非常に重要ですね。彼が諦めなかった最大の理由は、彼が単なる頭でっかちの発明家ではなくて、何十年も海と向き合ってきた現場の漁師としての勘を持っていたからだと思うんです。
0: 現場の勘ですか。
1: ええ、池の小さな模型を動かしながらも、彼の脳内では実際の荒海で潮の流れがどう作用するか、魚がどういう軌道で逃げようとするかがリアルタイムでシミュレーションされていたはずなんです。
0: なるほど、頭の中には本物の海があったと。
1: はい、この脳内での海の解像度が異常に高かったからこそ、彼は自分の仮説が正しいと確信して自腹を切って試行錯誤を続けられたのだと考えられます。
0: いやー、すごい。自分の中ではすでに巨大な網で魚を一網打尽にしている光景がありありと見えていたんですね。
1: ええ、見えていたんだと思います。
0: そしてついにその狂気ともいえる執念が実を結ぶ時が来るわけですね。
1: はい、1890年明治23年です。ザクウェーモンは自らが編み出した巾着網の実物を完成させ、鮭業で大成功を収めます。
0: おお、ついに。
1: さらに翌年にはイワシ業でも圧倒的な成果を上げるんです。これが日本における巾着網の実用化の瞬間でした。
0: この時の彼の達成って、ただ物理的な網のサイズを大きくしたってことじゃないですよね。
1: そうですね。池と海とでは水の抵抗も網にかかる負荷も全く違いますから。
0: へ
1: え。麻のロープの強度とか網の目の合い、芯

0: ズと呼ばれる重りの絶妙なバランス、これら全てを彼は実地で完璧に調整しきったということなんです。
1: すごすぎる。つまり日本の漁業が運輸任せで魚を待つ産業から、地から魚の群れを追いかけ確実に捉える産業へと根本的に進化した歴史的転換点ってことですね。
0: まさにパラダイムシフトです。
1: 三陸で確立されたこの技術は瞬く間に全国へと波及していくわけですが、彼がやったことのスケールって単にすごく得れる新しい網を作りましたっていうレベルの話じゃないですよね。
0: その通りです。単なるハードウェアの発明で終わっていないのが彼の本当にすごいところなんですよ。
1: 例えるなら、彼は画期的なスマートフォンというデバイスを発明しただけでなく、誰もがそれを使えるように全国に通信網を張り巡らせて、さらにはアプリストアのルールまで整備したようなものだと感じたんです。
0: ああ、素晴らしい例えですね。そのアプリストアの例えをさらに押し広げるなら、彼はアプリストアを作っただけでなく、競合関係にあったライバルの開発者たちにコードを共有して一緒にアプリを作る方法を一から教え込んだようなものなんです。
1: ライバルにコードを教える、それはどういうことですか？
2: ここからが王家作右衛門の本当の偉大さなんですが、巾着米という漁法は決して個人の漁師や一つの船だけで完結するものではないんですよ。
1: ああ、なるほど。網が巨大すぎるからですか？
2: そうです。魚群を円状に囲い込むためには複数の船が阿吽の呼吸で動いてタイミングを合わせて網を展開し、同時にそこを絞り上げなければならないんです。
1: 息を合わせないといけないわけですね。
2: ええ、これは極めて高度なチームワークを要する作業です。しかし当時の漁師たちは伝統的にどこに魚がいるかを競い合う個人主義の強い職人たちなんですよ。
1: 一匹狼の集まりってことですね。俺の獲物を取るなみたいな。
2: そうです。作右衛門はこの一匹狼の集まりに分団を組んで協力し合うという全く新しい概念とシステムを教え込んで組織化しなければならなかったんです。
1: なるほど。技術というハードウェアだけ完成しても、それを使う人間の意識やシステム、つまりソフトウェアが変わらなければ、結局は扱いが難しすぎる便利な道具として倉庫の奥にしまわれて終わってしまうと。
2: まさにその通りです。
1: 彼は技術を作っただけでなく、漁師たちのマインドセットや利益分配のルールまで変革しようとしたんですね。
2: ええ、そこが核心です。記事の資料にも彼が技術の普及だけでなく漁業者の協力体制作りや新たな操業方法の導入など産業としての基盤作りに奔走したことが明記されています。
1: ええ、
2: 彼は一つの技術を自分だけの秘密の儲け話にして独占することもできたはずなんですよ。
1: 確かに特許みたいにして独り占めすれば大金持ちになれたかもしれない。
2: でもそうしなかった。地域社会のシステムとして実装する手腕を持っていたんです。だからこそ巾着米漁業は一過性のブームで終わらず、100年以上経った現代でも世界の水産業の基幹技術として使われ続けているんです。
1: いやー、圧倒されますね。最初はただのもっと効率よく自分から魚を取りに行きたいっていう一人の漁師のフラストレーションから始まって、
2: ええ、
1: それが理解されない10年間の池での模型実験を経て、最後には国の産業システムそのものを書き換えてしまった、
2: はい、
1: そしてその恩恵を今の私たちもスーパーに並ぶ魚を通して受けているわけですよね。
2: 真の革新というものは決して一瞬の天才的な錯覚だけで成し遂げられるものではないんですよね。
1: ええ、
2: その錯覚を現実の過酷な環境で機能させるための泥臭く気の遠くなるような物理的な検証作業、そして完成した技術を社会に根付かせるための人間の心理にまで踏み込んだシステム作り。
1: なるほど。
2: この技術的実行力と社会的実装力の両輪が揃って初めてイノベーションは歴史に名を刻むことができるんです。王越作右衛門の生涯はその普遍的な真理を私たちに強く物語っていますね。
1: あなたがもし今何か新しいプロジェクトやアイデアに挑戦しようとしていて周囲の理解が得られずに孤独を感じているなら、王越作右衛門と息子の自宅の池を思い出してほしいんです。
2: え、あの池を。
1: 革新の種は整然としたピカピカの研究所ではなく、誰にも理解されないまま泥だらけになって繰り返される試行錯誤の中にあるのかもしれないんです。
2: そして技術やアイデアを思いついただけで満足せず、それが実際に社会の中でどう機能し、誰とどう協力すればシステムとして定着するのかを考え抜くことですね。
1: 本当にそうですね。
2: 単なる発明家で終わるか、歴史を変える革新者になるかの境界線はそこにあるのだと思います。
1: 今日は月刊タウン誌都我が町の素晴らしい記録を通じて近代漁業のクソデを築いた王越作右衛門の軌跡を深掘りしてきました。 彼がたった一人で始めた挑戦が

0: 今や世界中の海で当たり前のように使われる、
1: はい、
0: この事実の重みをかみしめると私たちが生きているこの世界の見え方が少し変わってくる気がします。
1: 本当にそうですね。
0: あなたが今日仕事や日常生活で当たり前のように使っている便利なツールやシステム、その裏にもきっと設計図もないまま自宅の池で10年間周囲の冷ややかな目に耐えながら試行錯誤を繰り返した誰かの執念が隠れているはずです。あなたにとっての巾着編みは一体誰が絞り方を考えてくれたものなのでしょうか。次回もまた世界の隠れた真実とその背後にある生々しいドラマを探求していきましょう。
2: 街角散歩ラジオ、このコーナーは月刊みやこ我が町の提供でお送りしました。

さあ、5月の月刊宮古我が町でした。今日第1火曜日ということで、あと第3そうですね、火曜日にお届けいたします。いや、今日もまたちょっと難しい話が始まったと思ったら、どんどんあの話に吸い込まれていってですね、やっぱ宮古の漁業すごいんだなって思いました。また次回。

なんとなくちょっとかけたくてトークしながら、クラン少女合唱団恋のぼりお届けしながら、ちょっと子供たちの情報、広報都5月1日号というか、毎月募集をしております、ご存知かと思いますが、子育て情報ページにハッピーバースデーということで、お子さんたちのものを載せています。お顔載せてます。で、今月号にも載ってて、5月1日号広報都子育て情報ページ15ページ上段です。で、今募集しているのは6月です。来月6月生まれの2歳以下のお子さんです。お申し込みは申し込みフォームからお願いします。二次元コード、キャルコード掲載しています。で、5月7日あさって木曜日まで、6月までの2歳以下のお子さんは受け付けております。宮古市秘書広報課広報プロモーション係が問い合わせ先となっています。電話番号 0193-68-9065、0193-68-9065です。これから順次こうやっていき、毎月やってますのでね、ぜひお子さん、お孫さんなどなどの、おいっこちゃん、みこちゃんとか、お写真載せてみてください。メッセージとともに掲載になります。ぜひどうぞ。

別な恋の方や、ヤキサオリーと安田翔子で、別な方の田舎の波島から始まる、恋のぼり、恋が漢字の方ののぼりでございます。なかなか最近なんでしょうね、

鯉のぼりを高々と上げているお家が少なくなった印象があるのは、これまた気のせいでしょうかね。なんかやっぱり学校の合併なんかも進めている昨今なので、少子化なんかも関連してるのかなと思いながら、でも本当この世に生まれてきた本当お子さんたちの全ての健やかな成長願いますということで、メッセージも一ついただいてます。リクエストをお届けしながら、松田聖子ロックンルージュ。

ラジオネーム小赤澤さんからのリクエスト、そしてメッセージです。2026年5月5日でスタジオ前のリクエストボックスでお手紙頂戴しました。ピザ屋で働いてた時、ピザ食べ放題、アルバイトの女の子は可愛い、もちろんピザ作るのも面白く、お金もいただける、まるで遊んでるみたい、うん、良きでございます。配達も綺麗なお姉さんが薄着で漫画みたいなことも、ここは天国なんて。店長になったらすごく大変でしたね。そういえば和菓子屋で菓子屋餅作ってたこともありましたね。ほんとね、職業経験豊かな小赤澤さんなので、いろんなの出てくる、ありがとうございます。あとちょっとここも、日曜日本丸を見てきました。大型外局客船を見慣れてしまった目には小さく感じるが美しい。たくさん人が集まってましたね。ラストですからね、ラストでしたからね。最近風が強い、昔の都はこんなに強くなかった気がします。洗濯物が飛ぶということで、しっかり押さえてくださいませ、ありがとうございます。さあ、そして追伸いただきました、ラジオネーム三河番長さん、親分ありがとうございます。私のことです。先ほどはメッセージに加え、世界はそれを愛と呼ぶんだぜを流していただきありがとうございました。大津町の皆さんにも歌が届いてたならなお嬉しいです。聞いてる人もいると思います。ご時代もゴイステのベイビーベイビーが流れてウキウキでしたということで、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、ということでこの後はなおちゃんの番組でございます。三陸夢港、なおちゃんの番組、そして火曜再放送もよろしくお願いいたします。生放送は明日の朝7時からです。ここまでのお相手、マッキーこと高橋マッキー子でした。まだまだ良い連休を。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。川井地域ではケーブルテレビ

0: でお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

皆さんお元気ですか。宮古市出身歌手の小田代直子です。今週のこの時間、小田代直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は 0193-77-3936 0193-77-3936 番までとなります。小田代直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田代直子三陸夢港スタート。はい、改めまして宮古市出身歌手の小田代直子です。今週も始まりました三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように、そしてリスナーの皆さんにあったかい時間がそっと届きますように。さあ今週も元気にスタートです。よかったら最後まで聞いてけでね。さて番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は 0193-77-3936 0193-77-3936 番となります。お気軽にどうぞお寄せください。5月のお便りテーマは、思わずやっちまった、今だからこそ言えるあんなことやこんなこと、お待ちしております。さあもう5月になりますがね、新しいこと始めたいけれどもタイミングで悩んだりしていませんか。そんな時にそっと背中を押してくれるのが一粒万倍日。ぜひご参考にしてくださいね。一粒万倍日とは、たった一粒のもみが成長し何万倍にも実ると言われております。とっても縁起のいい日なそうですよ。今日は開運日かと知るだけでもちょっと前向きな気分になれそうですがね。それでは参りましょう。5月の一粒万倍日のご紹介です。2日土曜日、5日火曜日、6日水曜日、17日日曜日、18日月曜日、29日金曜日、30日土曜日となっております。また金運に縁があると言われている虎の日は、4日月曜日、16日土曜日、28日木曜日となっております。そしてそして年に6回だけの開運日、新しいことを始めるに

良いと言われている天赦日は4日月曜日、20日水曜日となっておりました。リスナーの皆さんにとって素敵な一日でありますように。以上、一粒万倍日のご紹介でした。さあ、ということでこの辺でこのコーナー行ってみたいと思います。みやこまるごと3択クイズ。内容としては、私宮古市観光親善大使として知っているようで知らなかった、そんな宮古の魅力を3択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁、そんな面白い表現を3択クイズで選んでみましょう。これどういう意味って思わずクスッと笑えるような宮古弁がたくさん登場しますよ。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。前回のクイズは宮古弁辞典に載っていた作業の第4弾せということで、旧河合村の方言でせんどなという問題でしたね。正解は先日という意味でした。実はインターネットや宮古弁辞典を使ってこの3択クイズを考えているんですけれどね、たまたま寄ったお店でこの旧河合村の方言集を見つけてね、もうそれはもう絶対買うしかないと、購入させていただきました。宮古市はですね、広い町です。宮古の方言やまた宮古市と合併し今年で16周年を迎えられた旧河合村の方言にもこうエリアを広げて、これからもね3択クイズお届けしていきたいと思います。さて、今週のクイズは作業のラストとなります。そう、ということで参りましょう。問題です。宮古弁でそがら、この意味は次のうちどれでしょうか。丸1、おやつ。丸2、塩辛。丸3、魚の名前。ということで、宮古弁クイズ、今週は作業のラストとなりました。そからの問題でした。リスナーの皆さん、いかがでしょうかね。もしかしたらこれラッキー問題になるかもしれませんね。答えはこの後すぐです。さあ、今日のオープニングナンバーのお届けです。今回の問題はそということで、このそから始まる一曲選んでみました。福田光平さんで外山節、どうぞ。

お送りした一曲は福田光平さんで外山節でした。ちょうどね、源ちゃんからもですね、福田光平さんの一曲かけてちょうだいということでリクエストいただいておりましたので、この曲選ばせていただきました。さあ、ということで、問題もう一度申し上げましょうね。宮古弁でそがら、この意味は次のうちどれでしょうかという問題でした。丸1、おやつ。丸2、塩辛。丸3、魚の名前。ということで、うちのディレクターの答えも聞いてみましょう。あ、悩んでますけれど、お、3が出ました。魚の名前ということで、いいですか本当にそれで。OKOK。 さあ、ということで、いきましょうかね、答え合わせと参りましょう。正解は丸に塩辛でした。ちょっとこれね、私はそがらそがらって言ってる派だったんですけど、聞かない。あ、そうですか。ということで、皆さんの地域地域でちょっとね、言う言わないあったのかなと思うんですけどね、この、 塩辛のことをですね、他にも切り込みとか切り込みとか言うそうなんですね。本当にいろいろとね、奥が深いもんだなと思います。皆さんの地域ではいかがでしょうか。来週のクイズもお楽しみに。以上、宮古まるごと3択クイズでした。さあ、ということで、リスナーさんからですね、お便り届いております。だいぶね、お待たせをいたしました。ご紹介です。3月31日に頂戴いたしましたお便りは、多分あの人さんです。ハッピーバースデー。もう4月になりますね。全然顔が見れなくて寂しいです。ということでね、もうあっという間に5月になっちゃいましたね。5月はね、いろいろとイベントもありますのでね、ぜひぜひあの人さん、声をかけていただければと思います。素敵なお便り、ありがとうございました。さあ、続いてはこの方行きましょうかね。はい、ネギマルファンさんからご紹介です。宮古市で聞いているネギマルファンです。新婦宮古流星会さんが出演されたということで、元気を与える存在ですよね。今年も宮古秋祭りもやっていきますね。なおちゃんに質問があります。良い朝どっこいしょという歌詞がありますが、曲のタイトルぜひぜひ教えてください。ということで、いただきました。ありがとうございます。初めてのお便りですね。嬉しいですね。ありがとうございます。この良い朝どっこいしょは、多分新婦宮古流星会さんの四季豊漁という、私歌わせていただいております。ちょっと前かな、流星会さんゲストに来られた時もこの曲を流させていただいたりとか、あと時報で、朝の9時の時報でも流れているということなのでね、ぜひ宮古ハーバーラジオの朝の9時の放送も聞いていただきまして、お楽しみいただきたいと思います。はい、ネギマル大ファンさん、ありがとうございます。さあ、最後のお便りです。ラジオネーム、源ちゃん、いただきました。なおちゃん、こんばんは。奥州市内で聞いてました。先日宮古で光平さんのコンサートを見に行ってきましたが、始まる前に会館近くのスーパーに行って買い物をしたり、お昼ご飯を食べて会館に戻ろう

後スーパーの出入り口でなおちゃんの番組のディレクターさんにお会いして栗びつでしたということでいただきました。ディレクターさんあったんですねもうびっくりですよね。もうあのね、けんちゃんもね、本当にあのすっかり宮古でもね有名人になりましたね。小平さんのコンサートどうだったですかね。ぜひ感想も教えてください。お待ちしています。はい、以上、だいぶお待たせいたしましたお便りのご紹介でした。さてここでですね、実は、私からもですねご報告がございまして、3月の31日誕生日を迎えてね、今年は節目の年ということもありまして、なんか新しいことにねチャレンジできたらいいなと思っていたんですが、この三陸夢港もおかげさまで今年の7月に12周年を迎えるということもあって、長く長く本当にお世話になっております。また私の中ではまだまだ勉強することばかりなんですけれども、その経験を生かしながら春から何か新しいことにチャレンジしたいなと思っていたタイミングで嬉しいご縁をいただきました。なんと北上市のコミュニティ FM 北上イーアンベ FM さんでですね、毎週木曜日の2時から、沿岸地域の情報を盛り込んだ番組KK90 サロンという番組の10分枠で、潮風のメッセージというコーナーがございまして、今回お世話になることとなりました。なんで北上なのってね気になると思うんですけども、私もね何回もこの FM さんにお世話になっておりまして、またあの以前この夢港の番組でね、陸前高田市のゆきねさんという歌い手さんがねゲストに来られた時にね、あのいろいろとねお話ししていく中で、すごく年も近いし、あのまた海猫丸に乗って宮古観光もしたりとかしてね、すごくあの仲良くさせていただいているんですけどもね、今回そのゆきねさんがね第2子のご出産を控えているということもありまして、その間、ゆきねさんからお電話をいただきまして、元気な赤ちゃんをご出産されて番組に戻ってくるまでのピンチヒッターとしてバトンを受け取り、期間限定で小田代直子潮風のメッセージということでお世話になることとなりました。スマートフォンの無料アプリ FM プラプラをダウンロードしていただきますと北上イーアンベ FM がお聞きいただけます。番組は毎週木曜日なんですけれどもね、この潮風のメッセージは2週間に1回の10分コーナーということでね、だいたい2時30分頃にですね、放送となる予定なそうです。まあ、そんなゆきねさんからねバトンを受けまして、第1回放送は5月14日木曜日となっておりました。ぜひそちらもねお楽しみいただきたいなと思っております。あの2週間に1回の放送ということなので、今回は5月14、そして次は28日になりますがね、よかったら携帯スマートフォンに無料アプリ FM プラプラダウンロードしていただきまして、北上イーアンベ FM 2時30分頃のお届けとなります。こちら三陸夢港の放送と合わせてぜひぜひカレンダーに赤丸っこしていただければ嬉しいです。さあということで、ここで1曲聴いていただきましょう。ダークダックス北上夜曲、どうぞ。

ここで番組からのご案内です。三陸夢港ではリスナーさんからのメールやファックス、曲のリクエストなどを大募集しております。メールアドレスのご案内です。数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番となります。5月のお便りテーマは思わずやっちまったということで、こちらもぜひぜひお待ちしております。そして番組では応援してくださるスポンサーさんも大募集しております。宮古ハーバーラジオまでお問い合わせお願いいたします。お電話番号です。0193-77-3399、 0193-77-3399 番となります。またイーストピア宮古2階にございますスタジオの入り口にはリクエストボックスも備えております。番組中に流してほしい一曲や思い出の一曲、大好きなあの曲などお気軽にどうぞご投函ください。番組感想や応援メッセージもぜひぜひお送りください。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。さあ続いてはスケジュールイベントご紹介です。5月17日日曜日となります。陸前高田市シンガポールホールでの開催、歌と踊りの集いです。こちらお時間はですね、午後の1時過ぎとなるそうでございますけれどもね、私の名をゲスト出演させていただきます。5月17日陸前高田市の歌と踊りの集いのご紹介でした。続いては6月に入りまして、7日日曜日は一戸町の高森高原祭りにお世話になります。こちら10時30分から12時までのお時間となります。6月7日一戸町高森高原祭り、お時間10時30分からとなります。そして13日は葛巻高原牧場祭りとなっております。2回公演となりまして、1回目は12時から、2回目は3時15分からとなっておりました。6月13日葛巻高原祭り、お時間12時、そして3時15分からの2回公演となります。以上、5月6月のイベントスケジュールのご案内でした。さて番組もそろそろお別れのお時間となりました。今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ラストのコーナーはこの1週間で気になった記念日をご紹介する何の日？よいしょ。今日は5月5日火曜日から11日月曜日の中で数ある記念日から一つ選んでみました。今回は5月6日コロッケの日だそうです。サクサクの衣にホクホクのじゃがいも、シンプルなのになぜか無性に食べたくなる定番グルメですよね。私もとっても大好きです。リスナーの皆さんはソースをかける派、そのまま派、それとも醤油でしょうかね。

好みが分かれるのも面白いところですよね。この日の夕飯メニューは我が家はコロッケで決まりということで、改めて5月6日コロッケの日なそうです。以上、何の日よいしょでした。それでは今日はこの辺で、リスナーの皆さんにとって素敵な1週間になりますように。今日の三陸夢港のラストナンバーはこの1曲とさせていただきましょう。先ほど5月6日はコロッケの日とご紹介させていただきましたけども、1988年から1996年の約8年間放送された大人気アニメ「キテレツ大百科」のコロスケの大好物がコロッケでしたよね。そのキテレツ大百科のエンディング曲聴いていただきましょう。安心パパ初めてのチュお届けいたします。来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古市出身歌手の小田代直子でした。ほんでばね、バイバイ。

0: 周波数 82.6 メガヘルツ。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6 メガヘルツ。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。ここからの時間は毎週月曜日午前7時20分頃から放送しているいってらっしゃいのコーナーと、毎週水曜日午前7時20分頃から放送しているすくすくみやこキッズ、もしくは金曜日午後6時30分から放送しているみやこみんなの声の再放送をお送りします。今日は上安寺保育園の子どもたちのいってらっしゃいをお送りします。
1: いってらっしゃい。
2: お名前を教えてください。
3: 坂下麻也です。
2: 坂下麻也くん、麻也くんは何歳ですか？
3: 5歳です。
2: 麻也くん5歳です。麻也くんの好きな遊びを教えてください。
3: トミカです。
2: トミカ。トミカはどこで遊びますか？
3: 保育園です。
2: 保育園で遊ぶんだ。保育園では誰と一緒に遊びますか？
3: コウくんです。
2: コウくんと一緒に遊ぶんだ。マヤくんの宝物、大事にしているもの、どんなものですか？
3: バスケットボールです。
2: バスケットボールはどこでしますか？
3: 家です。
2: お家でするんだ。ゴールも決められるかな？
3: はい。
2: じゃあバスケットボールで遊ぶのも好きなのかな？
3: はい。
2: ではマヤくん、次に上手にできることは何ですか？
3: バスケです。
2: 今宝物がバスケットボールって教えてくれたもんね。バスケットボールは誰と一緒にするのかな？
3: お兄ちゃんです。
2: お兄ちゃんと一緒にするんだ。お兄ちゃんは今何歳かな？
3: 中学生です。
2: 中学生のお兄ちゃんと一緒にバスケするんだ。
3: はい。
2: お兄ちゃんからもバスケットボール教えてもらったりする？どんなこと教えてもらった？今まで
3: シュートとかドリブルとか教えてもらってます。
2: シュートを上手に入れるにはどうしたらいいのかな？
3: なんかパスみたいなな感じで打てば入るってパパが言ってたから、それ真似します。
2: へえ、そうなんだ。上手にゴール決められるようになった？
3: はい。
2: おお、そっか。ではマヤくん、大きくなったら何になりたいですか？
3: バスケット選手です。
2: 上手にできることもバスケットボールって教えてくれたもんね。どんなバスケットボール選手になりたいですか？
3: 何点か決めたいです。
2: 点決める選手になりたい。
3: はい。
2: ではマヤくん、今日は誰に言ってらっしゃいよ言ってくれますか？
3: ママです。
2: ママ。ママはお家ではどんなママですか？
3: 優しい。
2: そっか。ママの作るご飯で好きなものは何ですか？
3: カレーです。
2: カレー。ではマヤくん、そんなママに元気にいってらっしゃいよお願いします。
3: ママいってらっしゃい。
2: 坂下麻也くん、ママへのいってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
4: 畠山ふみなです。
2: 畠山ふみなちゃん。ふみなちゃんは何歳ですか？
4: 5歳です。
2: ふみなちゃん5歳です。ふみなちゃんの好きな遊びは何ですか？
4: おままごとです。
2: おままごと。おままごとはどこで遊びますか？
4: 保育園です。
2: お友達と一緒に遊ぶかな？
4: はい、
2: うん、おままごとでどんなことして遊ぶかな？
4: お料理作ったり、うん、お友達と一緒にしてます
2: 。うん、そうなんだ。

0: ふみなちゃんの宝物、大事なものは何ですか？
1: 書くものとか、紙とかペンとか。
0: どんなものを書くのかな？
1: かわいいものとか書く。
0: かわいいものとか書くんだ。
1: うん。

0: そっか。
1: お友達とお絵描きするのは楽しい？
0: うん、大きくうなずいてくれました。お絵描きが上手にできると教えてくれました。ふみなちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 先生です。
1: どうして先生になりたいなと思ったのかな？
2: だってお友達を育てたりしたいから。
1: へー、素敵だね。うん、うん、じゃあどんな先生になってみたい？優しいとか、
2: かわいい先生とか。
1: かわいい先生になりたい。
2: うん、
1: じゃあふみなちゃん、今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
2: ママとパパです。
1: ママとパパはお家ではどんなママどんなパパですか？
2: 優しいお父さんとか優しいお母さんとか。
1: じゃあそんなママとパパに元気にいってらっしゃいをお願いします。
2: はい、ママとパパいってらっしゃい。
1: 畠山ふみなちゃん、ママとパパへのいってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
3: 佐々木うるはです。
1: 佐々木うるはちゃん、うるはちゃんは何歳ですか？
3: 5歳です。
1: うるはちゃん5歳です。うるはちゃんの好きな遊びは何ですか？
3: ボール遊びです。
1: ボール遊び。ボール遊びはどういう風にするのかな？投げるかな、蹴るかな？
3: どっちも好きです。
1: どっちも好きなんだ。ボール遊びはどこで遊びますか？
3: 保育園です。
1: お友達と一緒にするかな？うん、そっか。うるはちゃんの宝物、大事にしているものを教えてください。
3: 宝石の鏡です。
1: 宝石の鏡、
3: テレビで見たことある。
1: どんなものだったかな？
3: ピンク色。
1: ピンク色。ピンク色好きかな？
3: 好き。
1: うん、今日のね、髪の毛の飾りもピンク色だもんね。うん、うるはちゃんの上手にできることは何ですか？
3: お手伝いです。
1: お家でお手伝いするのかな？
3: そうです。
1: うん、どんなことするのか教えてください。
3: いろんなご飯やったり、お味噌汁やったり、スプーンやり、フォークやって、少しけど頑張ってます。
1: へー、いろいろするんだね。お手伝いしてて、これ大変だったなってこともあるかな？
3: うん、あります。
1: どんなこと？
3: 疲れると。
1: 疲れるところ。お手伝いはママのお手伝いするのかな？
3: パパとママのお手伝い。
1: そっか、二人のお手伝いするんだもんね。大変だよね。では次にうるはちゃん。うるはちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
3: マック屋さん。
1: マックは行ったことあるかな？
3: あれ、
1: うん、何が好きかな？
3: 全部。
1: 全部？一番って言ったら何がいい？
3: シェイク。
1: シェイク、美味しいもんね。どんなマックの人になりたいですか？
3: ハッピーセットを同時する人になりたい。
1: ハッピーセットをよく買うかな？
3: うん、いっぱい買う。いつも買ったことある。
1: あ、そっか、いつも買うんだね。ではうるはちゃん、今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？
3: ママです。
1: ママはどんなママですか？
3: お料理とかいろんなものをするママ。
1: ママの作る料理で一番好きなものは何ですか？
3: ピーマンの肉詰め。
1: おいしい？
3: うん、
1: 笑顔でおいしいと教えてくれました。ではそんなママに行ってらっしゃいをお願いします。
3: ママ行ってらっしゃい。
1: 佐々木うるはちゃん、ママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
4: 沢田凛です。
1: 沢田凛くん。凛くんは何歳ですか？
4: 5歳です。
1: 凛くん5歳です。凛くんの好きな遊びを教えてください。
4: ボール遊びです。
1: どこで遊びますか？
4: お家です。
1: ボール遊びは投げたり蹴ったりいろいろできるけど、どういうのが好きですか？
4: 投げるの。
1: 投げるのが好きなんだ。誰かと一緒にボールの投げっこして遊ぶかな？
4: パパです。
1: パパと一緒に遊ぶんだ。パパと一緒にボール遊びをするのが好きだと教えてくれました。

0: ました。次にリン君の宝物、大事にしているものを教えてください。
1: しんちゃんです。
0: しんちゃん、
1: プッシュのしんちゃんです。
0: どうして大事なのかな。
1: 腕こういう頃一緒に寝たりとか、
0: 一緒に寝てるんだ。では次にリン君の上手にできることを教えてください。
1: サッカーです。
0: サッカーが上手にできるんだ。サッカーはどこでやりますか。
1: 保育園。
0: 保育園で、ね、お友達と一緒にサッカーする。
1: うん、
0: サッカーが得意ってことはゴールをいっぱい決められるのかな。
1: そうです。
0: 今まで何点ぐらい決めましたか。
1: 1点とか3点とか。
0: お、じゃ結構いっぱいゴールしてるんだ。
1: うん、
0: すごいね。サッカーが上手にできると教えてくれました。ではリン君、大きくなったら何になりたいですか。
1: 宇宙飛行士です。
0: どうして宇宙飛行士、大きくなったらなりたいなって思ったのかな。
1: 地球とかなんか見たいから。
0: へー、いつも地球にいるから見られないけど宇宙にいたら見られるもんね。
1: うん、
0: え、宇宙のこととかは本とかそういったもので見たりしたのかな。
1: そうです。
0: 宇宙に行ったら地球を見るのと他にしてみたいことはありますか。
1: 他に見てみたいことは、宇宙の行き止まりとか。
0: どこまで宇宙か分かんないもんね。
1: うん、
0: じゃあリン君、今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
1: ママとパパです。
0: どんなママどんなパパですか。
1: 消防士してるパパと、で、今後人を助けるママ。
0: 人を助けるお仕事してるんだ。
1: うん、
0: じゃあそんなママとパパに元気にいってらっしゃいをお願いします。
1: ママとパパいってらっしゃい。
0: 沢田凛くん、ママとパパへのいってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
2: 吉田ニーナです。
0: 吉田ニーナちゃん。ニーナちゃんは何歳ですか。
2: 5歳です。
0: ニーナちゃん5歳です。ニーナちゃんの好きな遊びは何ですか。
2: ボール。
0: ボール遊び。どこで遊びますか。
2: お家。
0: お家で遊ぶんだ。誰かと一緒にするのかな。
2: ミレイちゃん。
0: ミレイちゃん。
2: お姉ちゃん。
0: お姉ちゃん。お姉ちゃんは今小学生かな。
2: 1年生。
0: そっか、1年生のお姉ちゃんとボール遊びするのが好きなんだね。じゃあ次に、ニーナちゃんの宝物、大事にしているものは何ですか。
2: シール。クロミちゃんのシール。
0: クロミちゃんのシール持ってるんだ。今日着ているお洋服もクロミちゃんだし、ポーチもクロミちゃんかな。クロミちゃん好き。うん、そっか。じゃあクロミちゃんのシールはお家に大事に置いてあるのかな。
2: おう、貼っちゃった。
0: 貼っちゃった。ニーナちゃんが上手にできることを教えてください。
2: シナモン。
0: キャラクターのシナモン。
2: 紙で作った。
0: 紙で作ったんだ。
2: ママが捨てた。
0: ママが捨てちゃったんだ。残念だったね。また作る。
2: 作れない。
0: 作れない。そっか。でもなんかいろいろ作るの好きなのかな。誰かに教えてもらって作ったのかな。
2: パパ。
0: パパに教えてもらったの。じゃあパパと一緒にいろいろ作ったりもするのかな。うん、うなずいてくれました。じゃあニーナちゃん、ニーナちゃんは大きくなったら何になりたいですか。
2: 学校の先生。
0: どうしてなってみたいなと思ったのかな。
2: だってかわいい。
0: うん、かわいいから。あ、そっか。じゃあニーナちゃん、今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
2: パパ。
0: パパ。パパはシナモンとか作るの一緒にやってくれるって教えてくれたけど、 どんなパパ

0: ですか？
1: 優しいパパ。
0: 大きくうなずいてくれました。じゃあそんなパパに元気にいってらっしゃいをお願いします。
2: パパいってらっしゃい。
0: 吉田ニーナちゃん、パパへのいってらっしゃいでした。今日は上安寺保育園の子どもたちのいってらっしゃいをお送りしました。

このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りします。ここからは宮古市の子育て支援情報をお伝えするすくすく宮古キッズのコーナーです。子育て世帯に向けた行政情報や子どもの健康情報、未就学児が参加したイベント取材の模様を放送しています。今日は初めに宮古市保健福祉部子ども家庭センター母子保健係主催の令和8年度宮古市産前産後サポート事業スマイルママサロン今年度の日程が発表されましたのでお伝えします。妊産婦さんと家族の相談の場です。仲間づくりを応援します。体調や学びたい項目に合わせてご参加ください。参加には事前に予約が必要です。また会場は原則宮古保健センター2階の事業実施室です。来月は5月28日木曜日に午前10時15分からママののんびりゆったりお話しサロン、午後1時45分からカミカミおやつ&仕上げ磨きレッスン開催予定です。おやつと仕上げ磨きについて楽しく学びます。ママとお子さんのおやつの試食会もあります。参加者の方は仕上げ磨き用の歯ブラシをお持ちください。参加をおすすめするお子さんは生後8ヶ月以降です。来月は28日木曜日の開催です。広報宮古健康プラザや子育て支援情報の項目もご覧ください。6月は25日木曜日赤ちゃんとの触れ合い遊び。7月30日木曜日はパパサロン子供と楽しむ絵本の世界、初開催のパパ向けサロンです。普段なかなかできないお父さん同士の交流を楽しみましょう。お父さんとお子さんが対象です。8月27日木曜日は産前産後ヨガ、ヨガで体も心もすっきり、開催日時点で妊娠20週産後6週以降で運動制限のない方が対象です。参加の際は主治医の許可を得てください。9月17日木曜日はカミカミおやつ仕上げ磨きレッスン、10月22日木曜日は赤ちゃんとの触れ合い遊び、赤ちゃんと一緒に様々な触れ合い遊びを体験します。妊婦さんは人形を使って体験をします。11月26日木曜日は今年度2回目のパパサロン、赤ちゃんとの触れ合い遊びをお父さん対象に行います。12月24日は産前産後ヨガ、1月28日はカミカミおやつ仕上げ磨きレッスン、2月25日木曜日は子供と楽しむ絵本の世界、男性ボランティアによる宮古読み聞かせの会オドッツァンズと一緒に絵本の世界を楽しみましょう。3月18日木曜日は赤ちゃんとの触れ合い遊びです。毎月木曜日の開催

題です。共通して参加者の方は母子健康手帳、バスタオル、飲み物をお持ちください。申し込みは毎月10日、10日が休日の場合は休日明けの平日から受け付けます。広報宮古、毎月15日号に詳細が掲載されます。午前午後とも2日間前までに申し込みが必要です。定員は各回10組程度、申し込み多数の場合は初参加の方を優先します。今年度のスマイルママサロン開催予定のご案内でした。お問い合わせは宮古市保健福祉部子ども家庭センター母子保健係までお願いします。電話番号は0193-68-9121、 0193-68-9121 番です。後半は宮古市子ども計画の策定についてお知らせです。宮古市は令和8年3月に宮古市子ども計画を策定しました。国の子ども大綱に定める子ども施策に関する基本的な方針や宮古市子ども条例の基本理念に基づいて、すべての子どもや若者の基本的人権が尊重され、自ら望んだ未来を実現することができるよう支援を推進することを目的としています。計画の基本理念は、子ども・若者が夢や希望を持ち未来へ踏み出す力をみんなで応援する街、子ども真ん中宮古です。計画期間は令和8年度2026年から2026年度から令和11年度2029年度までの4年間です。宮古市の住民基本台帳によりますと、宮古市の総人口は減少傾向で推移し、平成30年以降は年齢別のいずれの階級も減少傾向となっています。年少人口0歳から14歳は令和7年時点で3990人となっており、総人口に占める0歳から14歳の子どもの比率は 8.8% で少子化が進行しています。統計を見ると、子どものうちの0歳から11歳の人口は総人口に占める割合が令和7年時点で 6.6% と、こちらも低下傾向です。さらに0歳から5歳の就学前児童の数は平成28年以降減少傾向で推移しており、0歳人口はこの10年で半数に近い減少となっています。平成28年は2209人、令和7年は0歳から5歳までの人口は1249人です。なお、宮古市の合計特殊出生率は平成25年以降 1.5 から 1.8 の数字で推移していて、全国平均や岩手県より高い水準となっています。宮古市が行った子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果報告書第3期によると、就学前児童を育てている486人の回答者の中で、充実してほしい子育てサービスとして親子が安心して自由に遊べる場の充実が最も高い数値で 65.4%、 次いで保育サービスの費用負担軽減や児童手当など子育てのための経済的支援の充実 61.5% となっています。なお、小学生では地域で子どもたちが遊んだりスポーツしたりする場や機会の充実 56.1% が最も高く、次いで親子が安心して自由に遊べる場の充実、
保育

0: ービスの費用負担軽減や児童手当など子育てのための経済的支援の充実 51.8% となっています。宮古市は各統計やアンケート結果、考え方に基づいて家族の豊かな愛情の下で地域が一体となって子どもの幸せを社会の真ん中に置いた街づくりを総合的に進めています。具体的な基本目標は、すべての子ども・若者が幸せな状態で成長できる環境づくり、子ども・若者の社会参画・意見反映の促進、多様な遊び場や体験・活躍ができる機会づくり、切れ目のない保健・医療の提供、障害児支援・医療的ケア児の支援。基本目標2、ライフステージに応じて切れ目なく子ども・若者の成長を支える環境づくり。基本目標3、子育てに希望を持ち親子ともに学び成長していける環境づくり。子育てや教育に関する経済的負担の軽減、地域子育て支援、家庭教育支援、共働き、共育ての推進、一人親家庭への支援です。基本目標4は、困難な状況にある子ども・若者が適切な支援を受けられる環境づくりです。子どもの貧困対策、児童虐待防止対策と社会的擁護の推進及びヤングケアラーへの支援、子ども・若者の自殺対策、犯罪などから子ども・若者を守る取り組みです。宮古市子ども計画の策定、項目ごとの支援状況や宮古市の現状、本日一部紹介しました各項目ごとの統計は宮古市公式ホームページでも公開され、どなたでもご覧になれます。お電話の方は宮古市保健福祉部子ども家庭センターまでお問い合わせください。今日のすくすく宮古キッズ、前半は今年度のスマイルママサロンの公開情報、後半は先月策定された宮古市子ども計画の内容について一部紹介をさせていただきました。来週のすくすく宮古キッズのコーナーもお聞きください。
1: すくすく宮古キッズ、
0: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りしました。

0: ここまでの時間は毎週月曜日午前7時20分頃から放送しているいってらっしゃいのコーナーと、毎週水曜日午前7時20分頃から放送しているすくすく宮古キッズ、もしくは金曜日午後6時30分から放送している宮古みんなの声の再放送をお送りしました。この後も 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオをお楽しみください。
1: JOZZ2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間、私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に、私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディンより、その初動の何万枚にもならんとするアナログ版を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェーブをキーステーションに、全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。はい、もう連休の真っ只中という感じでございますけども、いかがですかね。ちょっとガソリンがね高いんで、遠くへ行くっていうのはちょっと難しいなということも聞いておりますけれども、でもやっぱり休みはいいですね。私はもう365連休でございますんでですね、だんだんありがたさがなくなってきましたけども、学生さん、サラリーマンの方はですね、エンジョイされてると思います。1曲目でございます。東京都中央区不当前ドラゴンさん。ここのところラジオ番組のテーマ曲をリクエストし続けてまいりましたが、大事なものを取っておきました。それはビリー・ボーン&ヒズ・オーケストラの真珠貝の歌、パーリー・シェルズであります。フルートの音が何ともキュート。 NHKFM 石戸豊さんがやっていたリクエストコーナーのテーマ曲で、私も知ってますよ。これ昔は NHK の第2 FM やる前の第2でやってたんですよ。それも日曜の昼間の3時っていう、もう何もやりようがないようなところでやってたんですけど、私も水風呂入りながら聞いたことがあります。そのテーマ曲がこの真珠貝の歌なんですね。当たり前の名曲と渋いヒットチャートの歌曲を同じように淡々とオンエアしていたのが印象的です。そうですね、石田豊さん全然表情が出てこないんですよね、口調に。どんなことも普通に話す、ニュース原稿を読みながら喋ってるような、なんかパッションがどこにあるのかなとわかんないんですけども、その分すごくなんとなく覚えてるんですね。東京都中央区不当前ドラゴンさんのリクエスト、ビリーボー&ヒズオーケストラ真珠貝の歌、パーリーシェルズ。

ふとうまいドラゴンさんのリクエストを聞いていただきました。これやっぱ一曲目にかけないと。ね。ビリー・ボーン&ヒズ・オーケストラ、真珠街の歌、パーリー・シェルズです。愛知県清須市、小林隆さん、64歳。毎週毎週、美味しい洋楽の混ぜご飯、ありがとうございます。以前、タイトルに人名のついた曲、強化月間用に出したリクエストがボツになってしまったので、すいません。もう本当にボツになってるの多いと思うんですけども、再度挑戦させていただきまして、今回はディバージの Who's Holding Donna Now? 放題、ドナは今、をリクエストいたします。これドナは今っていうタイトルだったの ?85 年リリースの彼らのミリオンセラーアルバム、リズム・オブ・ザ・ナイトに収録されるとともに、同年シングルカットされて全米チャート6位、R&B チャート2位、アダルトコンテンポラリー1位を記録する大ヒットとなりました。アダルトコンテンポラリーわかるけど、R&B チャートでも2位ってのはすごいですね。80年代当時、飛ぶ鳥を落とす勢いのエアプレイコンビ、デビッド・フォスターとジェイ・グレイドン、そして私の大好きなランディ・グッドラム3人の共作ですから悪かろうはずがありません。エルデバージのソフトなボーカルに、サビに被せてくるコーラスワークも相まって、ちょうど春のひとときに弾くにはぴったりなナンバーだと思いますが、いかがでしょうか?ありがとうございますね。そうですよね。僕もこの85年の夏にですね、久々にこうアメリカに行って1ヶ月ぐらいブラブラしてたんですけども、これほんとよくかかってました。かかってるんですが、当時の FM 局ってちょっとカッコつけすぎてですね、4、5曲かけた後、CM が入ったりしてですね、結局わからないんですよ。誰の歌の、なんていう曲なのかっていうのが。で、これ3、4年経ってから知りました。確かにすごい。デビッド・フォスター、ジェイ・グレンドンですもんね。それでは小林隆さんのリクエストにお答えします。リバージ、Who's Holding Donna Now?

しさんのリクエストを聞いていただきました。やっぱりいい曲ですね。ディバージュ Who's Holding Donna Now でした。東京都にお住まいのジルさんからのリクエストいただきた。先週はちょうど母の見舞いに行くバスの中で配信をオンタイムで聞くことができました。石神井公園の桜を眺めながらインターネットラジオで聞き始めたら、マンハッタントランスファーのアナイチンゲールサングインバークレースクエアがイリア・タコヤキンさんとのダブルリクエストでかけてくださりありがとうございます。さらにリクエストしたユークリッドビーチバンドのカレンも流れ、嬉しい放送回でした。ありがとうございます。かくなる上はエリック・カルメンのヘイ・ディニーをよろしくお願いします。4月も人の名前月間ですよね。4月どころか5月もやってますからね、当分やりたいなと思ってます。おかげさまでですね、結構リクエスト増えてきましたね。このヘイ・ディニーって確か誰かがカバーしてヒットしてんじゃないですか。誰だっけ、ボーイズグループの仲間だと思いますが、曲をかけてる間にですね、大城さんが調べてくれるという、そういう構造になっております。それではジルさんのリクエストにお答えしましょう。エリック・カルメン、ヘイ・ディニー。

0: ヘルさん、
1: ドリフラスですね。聞いていただいたのはエリック・カルメンのヘイ・ディニーでございました。大城さんはちゃんと調べてくれてました。ショーン・キャシディが歌っておりますね。ショーン・キャシディの方がなんか合ってるような気がしますけどね。はい。宮地さん、大城さん、こんにちは。いつも素敵な洋楽夏メロをありがとうございます。福岡市からインターネット経由で拝聴しております。しめさばなめろうと申します。人名のついた曲がいろいろかかって楽しませてもらっていますが、人名のついた曲は山ほどあるので、ひょっとして僕の好きなあの曲やこの曲たちはかからないまま終わってしまうのではないかと今更気づき、リクエストすることにしました。確かにね、洋楽多いっすよね、名前がついてるのはね。で、そのリクエスト曲はトトのロザーナです。これ真っ先に来ると思ってましたけどね。なめろさん初めてですよ。よかったよかった。新年度に入り早くもパンクしそうな日々に、すでにグロッキー気味な僕ですが、ゆっくり湯船に浸かりながら洋楽夏メロを聴いてリフレッシュしたいと思っています。追伸、お風呂の中だと安物の Bluetooth スピーカーでも良い感じで聞こえるんですよ。エコーがかかりますからね。下手くそな歌もですね、お風呂で歌うとうまく聞こえるのと一緒なんじゃないかなと思いますが、しめさばなめろうさんの素敵なリクエストですね。トト、ロザーナ。

しめさばなめろうさんからのリクエストを聞いていただきました。トト、ロザーナでした。さあ、こういう曲をかけられるのも皆様のリクエストをもらって初めてでございますので、皆様からのリクエストを常に募集しております。E メール宛先 ohp@fm-smw.jp ohp@fm-smw.jp までよろしくお願いします。どこの放送局でどうやって聞いてるといった情報もいただけると嬉しいのです。ラジオネームジュールさん、東京都世田谷で湘南マジックウェーブサイマルラジオにて聞いて、人の名前のついた曲ということで、ロニー&ザ・デイトナスのサンディ、これを忘れていました、かけていただければ嬉しいです。いい曲なんですよ。日本でロニー&ザ・デイトナスっていうとヒット曲があるんですね、 GTOそれ確かに、まあ、ホットロッドのジャンルに入るんですけども、実はこの曲があまりにもヒットしたおかげで、彼らのもうちょっとのそのバラードと素晴らしさっていうのはですね、ほとんど日本では伝わらなかったんですが、90年代にソフトロックというイディオムでこの人たちは人気が出たんですね。ジュールさんのリクエスト、ロニー&ザ・デイトナス、サンディ。

ールさんからのリクエスト、いい曲ですね。やっぱりロニー&デイトナス、サンディを聴いていただきました。富山県高岡市、ラジオネームナンシナットラバさん、60歳。宮地さん、大城さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはよう、こんにちは、こんばんはでございます。なんかお父さんお母さんなんとかってありましたね。トニータニーその感じですね。いつも湘南マジックウェブをサイマルラジオで配置をしています。今回はホワイトドゥアップの重鎮とも言うべきザ・デュプリーズの1964年の曲 I'm Yours をお願いいたします。え、曲名に人名なんか入っていない？いやいや、曲をよく聞いてみてください。歌詞の I'm Yours がアイミョーンとあの有名な女性シンガーのお名前に聞こえてきます。まあ、かなりスピンオフですね。さすが60歳こなれてますね。それでは高岡市、ラジオネームナンシナットラバさんからのリクエスト、

高岡市ラジオネームナンシナットラバさんのリクエストでした。ザ・デュプリーズの I'm Yours でございましたよ。いや、私も安西さんの気持ちになって、手ぬぐい具合上げてもいいんじゃないですかね。はい、ありがとうございました。まあ、こういうスピンオフも面白いですよね。宮治さん、こんにちは。放送開始6周年おめでとうございます。そう、コロナと同時に始まったのもね。毎週日曜日の朝9時、ラジオカルス札幌で拝聴しております。このラジオカルス札幌で拝聴してますって人多いですね。それは札幌の人じゃなくて、他の地方の人も、朝の9時ってのは聞きやすいんですかね。はい。しばらくの間、サイレントリスナーでありましたが、お題が名前の入った曲ということで、遅ればせながらリクエストします。やはり一番の思い入れのある曲ということで、ジョン・デンバーのアニーズソング、緑の風のアニーをリクエストします。愛する人を自然に例えて表現している、とてもシンプルなラブソングで、初めて聞いた中学生の時からずーっと心に残っており、いつ聞いてもあの頃に戻れる大切な曲です。この一曲も OHP の混ぜご飯の具材に加えていただければ幸いです。はい。全く問題なくね、具材にしようと思っておりますが、札幌といえばですね、5月の29日に札幌でオフ会をやろうとしております。先週も言いましたけれども、29日の夜、まだ、場所と人数がまだわかんないんで決めてませんけれども、5月10日までにですね、参加したい方はですね、局のリクエストフォームに、札幌オフ会希望と、書いていただけば、その場所と、まあ、時間はほぼね、おそらく29日の7時ぐらいだと思うんですけども、どの場所で、会費いくらで、そういったことをアナウンスできると思います。まずは手を挙げていただくということでよろしくお願いします。それでは行ってみたいと思います。札幌の味噌パンさんからのリクエスト、ジョン・デンバー、アニーズ・ソング。

札幌の味噌パンさんからの素敵なリクエストを聞いていただきました。ジョン・デンバー、アニーズソングでした。緑の風のアニーって、これはいいタイトルですね。続いてもこの方、札幌の方じゃないですかね。ラジオネーム、スティーブさん。茅ヶ崎の桑田圭介さんのおすすめは、グラハムセントラルステーションです。で、その桑田さんに敬意を表して、リッキー・リー・ジョーンズの、チャック・イーズ・イン・ラブをリクエストします。名前ですよね、これ確かね。チャック・イーズさんね。昔、チャック・なんとかさんっていませんでしたっけ？チャック・ウィルソン。腕相撲の。今の人どうしてんのかね。このギターをみんな真似したんだよね。リッキー・リー・ジョーンズ、チャック・イーズ・イン・ラブ。

ね、この曲ギターが特にいいと思います。リッキー・リー・ジョーンズ、チャック・イーズ・イン・ラブでした。FM ピッカラ経由で聴いております。町田の RB1000 と申します。4月になりました。4月といえば入学式。私が中学に入学したのは今から55年前の1971年でした。中学の入学祝いにラジオを買ってもらい、洋楽、邦楽を問わず幅広く音楽が聴けるようになったの。折しも71年頃は深夜放送真っ盛り。当時の関西の深夜放送は MBS のヤングタウン、ABC 朝日放送のヤングリクエストが双璧でしたが、私はラジオ大阪のヒットでヒット、バチョンで行こうが好きでした。すごいタイトルだね。さすが関西だよね。この番組のテーマソングであった、ホルスト・ヤンコフスキーの女が街にやってくるをリクエストします。すごいタイトル。町田ってことは今は関東に住んでらっしゃるんですかね。町田の RB1000 さんのリクエスト行ってみたいと思います。ホルスト・ヤンコフスキー、女が街にやってくる。

聞いていただきました。町田の RB1000 さんのリクエスト、ホルスト・ヤンコフスキー、女が町にやってくる。まあいかにもね、なんか深夜番組でやりそうな。今これ使ってやったら結構ウケるんじゃないですかね、逆にね。どうですか大城さん、昼間やったら。 Welcome Welcome Welcome You are now listening to Shonan Magic Wave。 湘南マジックウェーブをサイマルラジオで拝聴しています。兵庫の亀助75歳です。先輩、ありがとうございます。前回の番組とても癒されました。ニールセダカ氏の Nothing is Impossible Children Play は、歌詞を聞いていてまるで彼の次の世代を担う人たちへの遺言のようなメッセージで感動し、さらにウォーレン・ジボーンのモハメッズ・レイディオを耳にして今世界中を巻き込んでいる嫌な気分も癒されました。そこで思わずサム・クックの歌うエニーデイナウを聴きたくなりました。

サムがポピュラー歌手へ転向する前のまだゴスペルグループソウルスターラーズのメンバーの一人だった頃の傑作です。皆さんと一緒に味わいたいです。そうですね。まあもう今大変な世の中になってしまいました。それは昔から一緒なんですけども、なんで同じことずっとやってんですかね。そういうのは思いになりますが、こういう曲を聴いて少しは癒されたいなと思います。兵庫の亀助さんのリクエスト。サム・クック、Any Day Now。

兵庫の亀助さんのリクエスト聞いていただきました。サムクックエニーデイナウでした。滋賀県彦根市の林克也38歳です。3月は1日のバンテリン、27日ハマスタとベイスターズの応援に行きました。残念ながら負けてしまいました。いいんです。たまに勝ちますから。4月は人の名前特集ということなので、矢野明子さんの池柳鷹。そんな曲あんの。筒香選手の登場曲だった、ニール・ダイヤモンドのスイート・キャロラインをお願いします。じゃあ洋楽かけたいと思います。どっかの球場では勝つとこれが流れるとか、ちょっとうろ覚えでございますが、ニール・ダイヤモンド、スイート・キャロライン。

滋賀県彦根市にお住まいの林克也さんからのリクエストでした。ニールダイヤモンドスイートキャロライン、これはあのメジャーのレッドソックスの球場でよくかかるというですね。戸塚のアスパラスさん、曲名に人の名前が入っている曲をリクエストします。ジョージ・マーティンのリンゴのテーマをお願いします。ビートルズディスボーイのイージーリスニング版のアレンジ、本国のタイトルもリンゴズティームディスボーイなので放題だけ人名が入ってるパターンではないです。あ、まあね。映画ビートルズがやってくるヤーヤーヤーの劇版ながらサントラとしてはアメリカ編集のものしか収録されていなかったので、当時の日本国内での接点となるとシングル版のみになるんでしょうか。そうですね、あのアメリカで出した UA は確か日本では出なかったですね、あのサントラはね。主旋律を奏でているギターがジェームズ・ボンドのテーマのギターリフで有名なビッグフリックと知り驚きました。うん、確かに似たような音してますよね。ディンディグディンディンディンディンってやつですね。ビートルズと007、海外市場にも幅を利かせるイギリス代表同士の組み合わせが何とも贅沢です。そうですね、ビートルズ以降はですね、音楽がイギリスにとって最大の輸出商品になったんじゃないですかね。64年に上映されたビートルズがやってくるヤーヤーヤーのサントラに入っておりました。リクエストにお答えします。ジョージ・マーティン楽団、リンゴのテーマ。

戸塚のアスパラさんからのリクエスト、ジョージ・マーチン楽団リンゴのテーマ、This Boy 聞いていただきました。札幌のスタンドです。土曜の夕方 FM 妙高で拝聴しています。有名アーティストのあまり有名じゃないけどいい曲リクエスト、先走りで考えました。 2,3 回前に行ったんですよね。ビッグアーティストのそれほど有名な曲じゃないんだけど実はいい曲っていうのをですね、募集したら面白いかなとポロッと言ったらですね、そういう人がいるんですね。ポール・マッカートニー、フィギュア・オブ・エイトは1990年、ポール初の日本公演、1曲目で、ライブ告知のコピーフレーズ、やっと会えたねという気持ちを抜きにしてもいい曲と思うので、知られていないのが残念です。私も行きましたけどね、これが1曲目だったんですか。それでは行けるところまで行ってみましょう。スタンドさんからのリクエスト、ポール・マッカートニー、フィギュア・オブ・エイト。

札幌のスタンドさんからのリクエスト、ボールマンカートリーフィギュアオブエイトを聞いていきます。皆様と楽しんでまいりました洋楽の混ぜご飯、宮地純一のアワヒットパレード、いかがでしたでしょうか。のに山に今最高のシーズンだと思います。そうですね、ガソリン高いんですね。みんな自転車乗ったらどうですかね。青春サイクルという感じでございますけど、アワヒットパレードを終えては宮地純一、ディレクター大城元気でお送りしました。それでは皆様、来週までごきげんよう。さようなら。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 観光時のことなら
2: 山立設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山立設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

0: Time. Tracks. Tracks.
1: It's Tuesday night, May 4th. Welcome to Time Tracks. I'm Jojo, live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation. Many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started.
2: 時刻は9時を回りました。タイムトラックスミュージックフォーオール、ジョジョ大谷が、11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Duchy。
3: This generation rules the nation with version。

改めましてジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ子供の頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった

少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ。よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールタイムアンダーバー JOJO at musicbud.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS です。お待ちしています。次の1曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。 Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

0: 僕は王子動物園のお子様ランチ大好きなんだ。プリンとエビフライとオムレツでしょ、あとチキンライスがついているんだ
1: って。ライスの上に乗っかってるこの小さい緑の丸いやつはなんじゃこりゃ。

子どもの頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じです。

フラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さんメッセージありがとうございました。子供の頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に生まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですねイナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタルのスキーやスキーブーツの品質もですね今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですねハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music.

0: Joe Jackson stepping out. その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: News and weather。 それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、 WHO 世界保健機関は4日、一般市民への

0: クは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、稀に人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国はだいたい晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。

よく年末になるとお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね、年末になるとね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会ってることはあのまだ覚えてます。で新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あの やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら。
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョンジョン大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは、別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks TRACKS でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin Don't worry, be happy Time Cracks Music for the Kids

0: 頃の記憶っていうのは元々、ね、いっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら なかなかその写真を撮る時にしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮るとき言ってくださいねって言ってそれまでダラダラしてるとかってしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出せますね、そういうのね。
1: OZ さんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに

通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子どもたちに対してコーチがまた厳しく、時には棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子どもたちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート、タイムトラックス。

Music for all.今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございましたね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいので、いろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとか、ね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです。僕もうまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。

ありがとうございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマ・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕、彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いやー、ドラマに出てらっしゃるなと思って、はい、番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、お待ちしています。 2for Tuesday coming up, stay with

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声、
4: ラジオサンセット。一日一日頑張りすぎて気持ちが沈んでいませんか。太陽は沈んでも気分はウキウキを目指す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Time tracks.
1: まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は242 Tuesday ということで、続いて再び

48 Flying Get Time Tracks Music Floor。 誰よりも先に手に入れる、言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday。 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

マイケル・ジャクソン子供だった頃ですね、ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want your back Time cracks Music for all2 for Tuesday and for kids, the Jackson 5.

0: また来週 2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

礼いたしました。今は温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks。

0: 家の前の川で釣りをしたこと。
1: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく

少年時代っていうの、大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがねありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。

結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えてると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車

ールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね。でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい。楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい。This one is from Phil Collins. You'll be in my heart.

0: は石江門さん、セントラル GTS さん、ハッキーさん、AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サリーさん、 GA4COZY さん、 2-7 さん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: JOE
0: This is Coldplay

0: で子供の頃の思い出をテーマにして、お送りしてきました。子供の頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ。さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子供たちの憧れも移り変わっていく興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: 力
0: それでは、今夜のラストワードです。

リア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。Free the child's potential and you will transform them into the world. 子供の可能性を解き放てば、その子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening. And be a little kinder than yesterday. Especially to yourself. Love and peace. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はね、なかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

伊沢律のジャズバー未来。こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、ああこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、こびない感じがある、綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない、聞くたびにああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている、そこが本当にすごい。

今お聴きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。

そしてジュリー・ロンドン。近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きくは張り上げない、でも弱いわけではない。ささやくようなのに輪郭がある。近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと聞いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない。自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる。その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければわかる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい。そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマーク伊沢ドットカーさん、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA.CASA、 リツアットマーク伊沢ドットカーさんまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

やってくる。時計の針が胸を刺す。

0: はい、今週も始まりました。ミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー、今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
1: あ、渡辺真知子です。どうぞ、よろしくお願いします。
0: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
1: そうですね、
0: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
1: そうなんですよ。
0: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
1: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
0: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
1: 情報はすごいですね。
0: すごいよね。だって松田の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークってのはね、はい、実は知らなかった。
1: あら。
0: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
1: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、うん、
0: ねえ。

0: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんだっけ、
0: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキです。
0: 秋にね、それが来るんですけれども。
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
0: はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
0: そうですね、
1: 10月だからまだまだちょっと、秋まで。
0: その記念にと思いまして、清水の舞台から降りおりまして、
1: いや本当にね、でね、本当レコーディングニューヨークで、でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月いやだから行ってたんですよ、僕そのいたんです。
0: そうみたいですね。
1: そうなのよ。いやだからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
0: なんかそのお仕事をあのいい結果にお互いにしたいですね。
1: そう、いやもうね、はい、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコードっていうね、 CD っていうね、
0: はいはい、
1: お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、
0: はい、
1: まあ、今年同じですね。
0: そうですね、
1: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
0: もうぜひぜひそうしたいと思います、う
1: ん、でも今回ね本当にね、あまりにもね素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、
0: はい、
1: ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
0: そうなんですよ。
1: そう、
0: もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そう、
0: うん、あのジャケットからしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、うん、あのこう絵で、ね、のデザイナーさんが作ってくれて、ね、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに、うん、自由の女神が、
1: そう、
0: ニューヨークシティがこう
1: 見えるという、ね、
0: 見えるというそんな感じの絵の。
1: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも、はい、撮り起こしでしょ。
0: もう帰ってきてから撮りましたよ、
1: ね、すごいね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな。
0: 表には
1: 出てないんですけど、
0: 裏にちょっと ね、
1: そうそうね、
0: あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
1: これ偶然。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、
0: はい、
1: これがね、ちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
0: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、
1: ね、
0: はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、
1: うん、
0: いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、
1: はい、
0: 待つことがやっぱり多かったんですね。
1: はいはい、
0: やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、
1: はい、
0: レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、
1: うん、
0: もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、74歳の方ですけれども、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね。パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い。
1: それ考えたらね、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
0: はい、
1: ね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たら、今ちょっとすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、で、このメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね。
1: うん、
0: いや、でもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。
1: あ、はいはい、理恵さん。はい、
0: で彼女が、私が40ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、はい、マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンじゃないですかっていうようなこと で、うん、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、
1: うん、
0: いつも一人で行くんで、よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、
1: はい、
0: そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うんはい、もうそれから2年後

0: にブエナビスタソシアルクラブってあのビッグヒットの、あの映画も CD も、それでオマール・ポルトンドさんはもうあのワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: あのお母さんぐらいの感じから私からすればね、そういうご縁を持って、はい、それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、94.6 歳まで歌われたんです。
1: すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、まあいろいろな部分で、あのハッと気がついた時にですね、あのある番組で平原、あの
1: 彩香さん
0: と彩香さんと一緒になって、で彼女とあのまあ対談があったんですけど、番組で、ただその台本にないことを彼女が言い出して、マシコさん、あの私もおまわりさんにね、行った時に、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、だからあのおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、あの大事にしてらっしゃったんで、でそのようなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、平原さんが、マチコさん、今もコンサートされてますけれども、その声はどういう風に出るのに、
1: 同じこと見たらそう思う、
0: 平原さんがね、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね、それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘くらい違いますので、まあ同じことを、おまわりさんのことをお話ししたらば、それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう聞くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、彼女がプエルトリコでもってその先生を、あのされていることも あのあった、いいメンバーをご存知なんで、じゃあニューヨークで、そういうメンバーを、まあ、集めて、まあ、レコーディングを、まあコロナ禍でしていたわけですね、彼女は、で、まあすごいテンションだったというようなことで、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、私もそういうのができるかしらって言ったら、マチコさんだったら、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: が、それでこのアルバムができました
0: 、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね、
0: ビッグバンド編でですね、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んだね、
0: アレンジももう最高、これアレンジは、はい、東京9番ボーイズの、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね2月亡くなっちゃったんです。
1: あら、
0: それでこのまだ選曲をしてる最中だったんでお伝えしてなかったんです。ところがプロデュースしてくださった、ベリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね、
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、
1: なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんですでタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: ー、で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、また、
1: うん、全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの差の字もないけどね、今回の
0: ね、
1: そ
0: う、不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、ね、
1: はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキってコキ
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はい、
1: そのカエルをね、つなげたわけですよね、
0: コラボしまして、
1: そうね、
0: コラボっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、蘇、はい、るとかね、うん、はい、まあ、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、なんとなんとね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとね、いるんですよ、皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう。それをね、多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うん。で、買ってない人はぜひ買っていただいて、見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか。そう、いろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。かわいいカエルがね。
1: ね。
0: ちょぴっちょぴっといるんですよね。
1: ぜひ、これがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいですよね、うん、でこの

0: のことをご存知だったのが、はい、そのフルートの赤木理恵さんが、はい、プエルトリコにずっといたことがあったので、そういうこともご存知で、でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、古希グッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです。
1: だって日本もカエルあったじゃない。

0: お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
1: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
0: そうそうね、そうなければその前のね枕言葉がなければ、あ、カエルからで終わっちゃうんだけど、
1: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、ね、カエルも飛ぶんですよ、ね、はい、ね、飛び物好きです
0: よ。そういうことなんだ、
1: はい。
0: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
1: はい、
0: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。う
1: これね、はい、あの恐れみよって皆さん、はい、あの恐れみよですよ、
0: はい、
1: それにですね、あのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
0: はい、うん、
1: ね、恐れみよなのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとっても私その詩気に入りまして。
0: え、それ前からつけてたわけ？
1: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とってもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
0: そうそう、そんな言い方、沖縄の方だから、ね、
1: そうなん、聞かせてくれたんですよ。
0: いいのができたんだよ、
1: そうそう、いいのができたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
0: はい、
1: 声もいいじゃないか、はい、だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、
0: うん、
1: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから、私上ハモりましてね、
0: はい、
1: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
0: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね。
1: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
0: はい、
1: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズフォーコキからオーソラミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4古希から、オーストレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか、決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ
1: そうだよね。
0: 決まりたいですなんか、
1: うん。やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね。
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなで持って元気出るように。
1: そう
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: 大変だから。
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから。
0: ええ。
1: ね、
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね。
1: うん、恐れみようなんで。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの、ありそうで、
0: ね、もう ねなぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が楽しい、ね、やろうぜみたいな感じになっちゃって大変、収集つかず、
1: みんなで踊れるしね、
0: もう本番も舞台から出てく時に
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ今年も言えるんですけどね、
1: いいですね、
0: 後で、はい、
1: 松ちゃん忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にしていくぞ私はみたいな、そんなんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、なんかその翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、うん、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、うん、なんとなくこう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、まっちゃんのこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
0: いやもうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、そう、
0: もうなんか離れない感じですね。
1: 感動しちゃってね。
0: なんかね、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたー
1: っていう、そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません。

0: 僕も
1: いやいやもう。いらしてくださいよ。
0: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなってそっちでっ
1: 浜辺さんまだそれ早いです。
0: そうですよね。
1: まだまだ、
0: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
1: はい、
0: 今回のアルバムをね、買って予習して、
1: はい、
0: でコンサートに臨んでいただければと思います。
1: はい、
0: それでは今週3曲目です。
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください。
1: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギュギでしたね。それで、随分歌われておりました、服部良一さんの作品です。はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、関西のビッグバンド、アロイジャズオーケストラの中の、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです。はい、それをそ の, あるあのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました。
0: はい、
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: でなちこニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺益子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺益子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん、これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど、盛り上がります、
1: はい、市長も来ますね、
0: はい、続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です、ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして

0: 日土曜日東京国際フォーラムホール C です、うん、はい、この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ、はい、カルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい、それでもちろん今回のプロデュース、はい、をしてくれた一人でもあります赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: は
0: い
1: は
0: い、そしてなんと、うん、ラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木のら、
1: あ、すごい、
0: やったー、
1: へー、そうなんだ、
0: 来てくれるのよ、ね、
1: オルケストラののらさんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね、
0: はい、
1: ラテンの先端を、まあ、ほんと2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうか、でいやいやいや、それだけじゃなくて、
1: はい、
0: でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日には思うですね、はい、これはね、パーカッションだかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
1: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん、古希のお祝いですから。
1: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、
0: はい、
1: でフォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、あ、それからね、もう一つありました、
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市旭区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: 地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってですね、もう楽しく楽しく、
1: はい、
0: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
1: でコンサートね、行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで、ね、見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはい、全部
1: 記してあるので、渡辺真知子、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
0: はい、
1: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね、というようなことで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております、
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後に

0: して終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組も
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいし、なんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力にあふれる、月かなと思って、5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラ代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうそうそう、なんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっ

0: ていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと、
0: はい、まあ、はい、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、あのそもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、あの、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、うん、あの、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、
0: うん、
1: 頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、
0: うん、
1: あの、行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう、増えていて、
0: は
1: い、であのまあ、スミカさん知ってるんですけど、あの、
0: うん、
1: トラビス・グラントとか、
0: うんうんうん、
1: ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: あの2012年か3年に行った時に、
0: うんうん、
1: ケニーも身長低いし、うん、漕げるんだから、
0: うん、
1: サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、うん、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、うん、あの、
0: うんうん、
1: カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、
0: うん、
1: その言葉を聞いて始めたのが、はい、
0: うん、
1: あのきっかけです。
0: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい、
0: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか？違い、
1: やっぱりあの座って漕いでると、うん、あのまあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか、
0: はい、
1: でやっぱりボードに立つってなると、うん、あのスタンダードパドルやったことはわかると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね、
0: うんうんうん、
1: なのであのそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まああのサーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、はい、
0: うん、
1: まあ、これ漕ぐのはできるし、
0: うん、
1: あの波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
0: うん、
1: なんかあすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました、
0: うん、でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦うで、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツって合ってるスポーツなの？
1: 多分、うん、あの当初はやっぱり、はい、あの海外の方が5年10年進んでたんで、うん、
0: はい、
1: なかなかあの日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、
0: はい、
1: あの今サップシーンを見ると、
0: はい、
1: 日本人が男女も結構上位に入って、うんうん、独占しているのを、
0: はい、
1: まあご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
0: うん、
1: ものすごく、
0: うんうん、
1: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
0: はい、うん、
1: 185センチの85キロの、
0: うん、
1: もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
0: はい、
1: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
0: うんうん、
1: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味ではあの、うん、向いているなっていうのは感じますね、うん、
0: でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
1: はい、
0: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
1: そうですね、あのスポーツで言うと、
0: うん、
1: あのまあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、
0: うん、
1: 多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
0: はい、
1: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
0: うんうん、
1: 今になったら街で話してても、はい、 ップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
0: こうイメージでき
1: るすごく普及しましたよね、はい、
0: それをケニーの立場から見てどう感じます？
1: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、うん、まあ、パドルスポーツ

0: だったり、うんうん、電車だったり、うん、まあ普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツであって、うんうん、
1: はい、
0: ものすごく性格が変わった、生活が変わったので、
1: うんうんうん、
0: まあそれを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うんうん、しっかりした教育だったり、はい、啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね。本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべてこう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか？
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: 勉強、まあ日本、うん、まあ海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、まあビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね。
1: 結構ケニーも SNS、インスタグラムなんかでも、こう、漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今、その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちも、こう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
1: はい。はい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでも、こう、なんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね。やっぱり、もちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
1: うんうん、
0: そこは、まあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
1: はい、
0: う
1: ん、はい。じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうケニーのようになりたいという若い子たちがね、ほんとたくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、本当たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい。
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: まあ、僕、2019年が、うん、現役として、海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナで、うん、海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: 一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ自分が海外にのレースに挑戦して、
0: はい、
1: 結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で、うん、まあ正しい形で、
0: はい、
1: こう、しっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: コミュニティだと思うんですよ。
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、うん、

0: あのハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
1: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
0: ありますね、はい。
1: なんでコクアなの？
0: コクアは、まあ、僕、はい、あのコクアってハワイ語でリスペクトするとか、は
1: い、
0: あのまあこう何かを返すとか、
1: は
0: い、あ
1: の
0: まあ寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、
1: は
0: い、あのまあ僕学生の頃に、
1: はい、
0: あのパドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
1: はいはい、
0: アウトリガーカヌー、うん、でまあ自分がまあいろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
1: はい、
0: あのそれをブランドを通じて、
1: うん、
0: あの日本そしてまあ全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
1: はい、うん、すごい、もうこのサップ界ではあの一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、あのまあいろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、
0: はい、
1: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
0: はい、あの
1: すごくまめに地方行ってません？
0: そうですね、あの、うん、まあ地方にも多分年間で言ったらまあこれからシーズンになるので、はい、うん、あの5月6月7月8月、
1: はい、
0: 9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、
1: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
0: はい、葉山がベースになります。
1: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああ行った場所って、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: 葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、うん、あの僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
0: うん、葉山にずっといるよりも、
1: はい、
0: あのいろんなところに行っていろんな人と会って、
1: うん、
0: あのいろんな刺激を受けたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、あのスミカさんがおっしゃった通り、
1: うん、はい、
0: あの葉山って多分、
1: うん、
0: ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
1: はい、
0: あの葉山だけじゃなくて、
1: うん、
0: 日本中いろんなところに、
1: はい、
0: まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うんうん、こうフィロソフィーだったり、
1: はい、
0: 哲学を広めたいっていうのがあって、
1: うん、
0: あのよく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がねこういろんなところこまめにね本当地方中の地方ですよ足を運んでくれるっていうのは、うん、この業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとあのレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね、あの、うん、まあもともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
1: うんうん、
0: あの自分でもアウトリガー の、
1: はい、
0: あの大会を、うん、あのまあ、年間で 4,5 戦やってたり学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、
1: はい、
0: あの大会主催者目線 の、
1: うん、
0: あのこう動きができるんで、
1: うん、
0: あのやっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
1: うん、
0: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: あのいろいろやることが好きなだけでうまくできてるかどうかちょっとあの分からないんですけど
1: でもそうやってい
0: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、
1: うんうん、でもいいですよね、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったらあの自分で声で見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティーで、うん、あのこの業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常にあの事故も増えて

0: てきております、あの、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、まあ、このね、サップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではサップって、ほとんどこれを聞いている方って、インフレータブル、空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、今だとネット、アマゾンとかもこうネットで買えたりして、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、で、海だったり、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、天気予報を見ても、晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ。で、一番サップで気をつけなきゃいけないのは、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、画面上だけでは絶対理解できないので、一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、近くのショップだったり、専門的に、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、スクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
0: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、やっぱりこういう安全対策だったり楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: はい、そうなんですよ。なので、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、もう大切なんですけど、僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、こう普段構え方だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ。
0: そうですね、専門的だからちょっと、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれどんな業種であれ、結構そういうのありますもんね。
1: そうなんですよね、なのでそこも一つの課題かなとは思います。
0: そっか、そうですよね。それは確かに思うな。だから、なんだろう、こう、業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう、誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
1: そうですね、やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、ショップだったりメーカーだったり業界も、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています。
0: しかしケニー丸くなったね
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: ごめん、
0: 嫌味でも何でもなく、本当いい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。まあ、スミカさんも、ね、オリンピアンなんでわかると思うんですけど、競技者やってる時って、そうね、自己中心で、ないといけないんですよ。でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
0: なるほどね、
1: こういう感じなのかなとは思います。
0: いや、いいと思います。本当にケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
1: ありがとうございます、頑張ります。
0: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表金子ケニー

0: さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

0: なまら同窓会。さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで本日が5月の2日でございます。
1: ゴールデンウィーク突入。
0: はい、
1: 完全に全員突入じゃない？
0: 確かに。
1: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら、29から始まってた人とかね、
0: はいはいはい、
1: もうたっぷりだったら25から、先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
0: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
1: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
0: あるある。うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
1: まあ、うちって言ってんのも、バイト先のこと。いやいやいや。
0: うち
1: お前さ、嫌われてない？その、いるじゃん。そのバイト先でさ、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃん、あいつって。
0: うん、しんどい。
1: その、鬱陶しいじゃん。
0: 鬱陶しい。
1: 大丈夫？
0: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
1: 大丈夫ね。
0: これでもその、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はある。その、ね、そう見える可能性はある、
1: ね。ほんと鬱陶しいからね。
0: うん。
1: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ。
0: そう、社員ぐらい入ってはいるの。まず。
1: まあね。
0: でも、社員ぐらい入ってる、しかもなんか言ってなくて、その、全員知らないのよ。あ、全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、だから、なんかずっといる。バイトの人。
1: 早く社員になれやん。
0: そう。そんな入り方してんだ。社員になればいいのに。
1: 責任持つのこういうのかよ。
0: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。ライブに行ってるんだけど、それは。
1: なるほどね。
0: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。けど、そう。
1: ゴールデンウィークね。だから、部活とかやってる人とかって、部活もあるよね、多分普通に。ゴールデンウィークって。
0: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
1: そっか。
0: イメージはね。
1: とか、
0: うん、
1: 結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに。
1: 練習試合とかでさ。
0: 合宿系ね。
1: 合宿、遠征かもね。だからほ
0: ん
1: と全然、部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
0: 確かに。
1: なんなら早く過ぎ去ってくれって思うぐらいの、別に休みとかないじゃん、多分。
0: ない。
1: で、しんどい練習させられるから。
0: うん。
1: きついかもね。
0: なんか俺、その部活、中学校の時やってた時にさ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークとかやっぱ、親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ。
1: はいはいはい。
0: 部活休んで。
1: いいね。
0: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その、顧問の先生にバラされて、

0: この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな、
1: うん、
0: 別にダメじゃなくない、なんかダメなこととしてるけどさ、
1: まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
0: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ。
1: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
0: うん、
1: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、うん、こう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、
0: マジ俺ずっと思ってたのその当時から、
1: あ、
0: 何がダメなの釣りってと思って、まず
1: 熱量の違いとかもあるんじゃないの。
0: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン
1: 言ったのそれちゃんと、え、何が悪いんすかって。
0: いや、あの怖いから言わなかった度胸はないんで、思えるんだけど思えるんだよでも言う度胸がない。
1: まあね、まあだからそのでも休むのが自由じゃない、
0: うん、
1: そのサークルよりもさ、
0: うん、
1: 全然責任あるじゃんやっぱ部活って。
0: まあ確かに、
1: だからこそ、
0: うん、
1: これ本当に良くない話だけど、
0: うん、
1: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
0: わかる、
1: ヒリヒリするじゃん、うん、このある程度制約ある時の方が、
0: うん、
1: こう悪いことしたり、
0: うんうん、
1: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
0: うん、
1: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
0: まあだから、一応その学校生活の延長線でもあるからね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん。
0: そういう規律とか礼儀を学ぶとか、いろいろあるんだろうけど。
1: だからその、
0: うん、
1: サボったりとかもあったけどさ、部活、
0: うん、
1: 中学の時とか、
0: うん、
1: みんなで、なんつうの、ちょっと怖い先生、たまにね、うん、そう、車でわかるじゃん、これ、あるあるだけど。
0: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
1: で、うわ、いるじゃんとか言って、
0: うん、
1: で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって、
0: うん、
1: 塾同じだったメンバーで、
0: うん、
1: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
0: うん、
1: 早退して、で塾もかってて、いや塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで、
0: すごいじゃん。
1: もう
0: やりたい放題、やりたい放題じゃん。マジで
1: 大暴れ。
0: それはないんだけどさすがに、そんなんやったことないわ俺。
1: 大暴れ。
0: すごいじゃん、もうヤンキーの、ヤンキーのやり方。
1: 全然ヤンキーじゃないからね。本
0: 当にどういう意味マジで。もっと飛行してないと。じゃあ
1: ど真面目、
0: それで
1: ど真面目で
0: どういう意味マジで、何がしたかったの。
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
0: まあでもそういうのが楽しかったり思い出になったりするからな。
1: ねえ、ただ大変だと思う、うん、部活。そう、
0: ダメなことではないから完全に。
1: いやでも推奨はもちろんできないから。いや
0: そうだけど、
1: もちろんやってください部活はちゃんと。
0: うん、まあでもな、部活休んで俺チクられんのマジ
1: で。いやそれは
0: 俺そういうの多いよな。
1: いやだから本当にチクるやつは、
0: うん、
1: それはもう特に、うん、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
0: うん、
1: 正直ダサいよチクるやつってのは。
0: いやそうだよ、
1: うん
0: うん、
1: ただやっぱなんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
0: まあね、
1: こうチクることで、
0: うん、
1: 自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。
0: まあまあまあ、
1: そう、
0: うん、
1: そこはだからなんていうんだろうね、難しいよね。
0: まあねーな、
1: まあチクるのはもちろん こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いやそうだね、
1: うん、でもやっぱ大人になってもずっといるじゃん、その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな、
1: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもうなくなんないから一生。
0: 確かに、
1: うん、
0: あ、そういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
0: あったね、
1: 要は、その、内部情報をね、
0: うん、
1: こう友達にだけを見える、
0: うん、
1: SNS にバンって上げちゃって、
0: SNS
1: でね、で、それがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
0: うん、
1: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、
0: うん、
1: その内部情報を、
0: うん。
1: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはい、
1: インスタグラムのストーリーの。
0: 本当に一部のね、
1: うん、
0: 自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 見せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん、
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それも、ちょっと難しいんだよね。
0: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
0: うん、
1: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
0: だから楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう自分が。
0: 生きてるっていうな。
1: うん。
0: 存在を多分そういうことでしょ？
1: そうね。まあまあ。
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
1: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに。
1: いや、遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
1: まあね。
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気がする。

0: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
0: 関係なかったよね。
1: うん。
0: だからまあ大学生とかも、だからね、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、
1: うん、
0: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ、逆にその、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
0: もうピリッとした。
1: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
0: まあね、まあむずいよね。
1: そうね。
0: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
1: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
0: うん、
1: その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
0: うん、
1: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
0: うんうん。
1: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
0: お土産もらう友達？
1: うん。結構友達とかにからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
0: ああ、いやもうお土産、渡さないな。友達感は。
1: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
0: ああ、まあ、先輩とかね。
1: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはいはい。だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
0: まあね、先輩とかむずいよな。
1: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
0: むずいね。
1: そう。
0: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
1: まあね。
0: うん。てかもう、買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
1: まあ、
0: お土産、そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
1: 俺も覚えてない。
0: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
1: うん。
0: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
1: うん。
0: まあ先輩とかはね、
1: そう。
0: 返さないといけないもんな。
1: まあ先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道。
0: ああ、偉いね。
1: そう。今いっぱいあるのよ。なんか函館のお土産とか。
0: ああ。
1: なんかね、タラの、
0: はいはいはい。
1: 卵、タラコのカラスミ、
0: ああ。
1: とかな、タラスミみたいなやつとか。
0: なるほど、ね。
1: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
0: 社会人だね、もう。水口ちゃんとやっぱ。そのさ、
1: うん、
0: ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
1: あ、北海道とかのね。
0: そう。
1: 一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
0: すごいよな、なんか。
1: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
0: ほん
1: と、
0: お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか。
1: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
0: いや、というかさ。
1: お互い支え合いの。
0: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
1: まあね、
0: 社会人なんかになりたくないやつって、芸能人になるやつ多いけど、
1: うん、
0: 結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
1: 顔色を見て。
0: そうそうそう、お土産渡したりとか。
1: うん、
0: マジカッポできるかも、水口。
1: ちゃんと言うよ、
0: うん、
1: これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
0: 確かにね。
1: そう。
0: なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
1: うん。今すごい、その函館独自のお土産も増えて
0: る、ね。なんかあんのおすすめは。
1: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ。
0: うん。
1: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
0: 商品名とかあんのかな。
1: そう、タラスミっていうやつが。
0: へぇ、
1: そう。あとね、なんか、それこそ、両国の出身の、
0: うん、
1: 料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかと、なんか共同開発してんのかな。
0: ああ、すごいね。
1: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そう。
0: マセは函館の皆さん、こんなに函館愛してる奴いないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。そう、
1: なんかすごい、函館でね、結構、ね、
0: 帰れてないんすよ、函館。
1: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
0: いないっすって、こんな、24歳で。
1: あと最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
0: いやいや、仕事でね、一回。
1: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
0: あれめっちゃかわいい。
1: あれめっちゃかわいいよな。俺、あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
0: 頼ますよ、函館の皆さん。
1: そう、いろんなのもできて
0: る。こんなにいないっすよ。
1: うん。
0: 函館愛してる24歳。
1: チーズとかも美味しい。ですしね、
0: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
1: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
0: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから
1: ね。聞きましたけど、
0: すごい、
1: はい。
0: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
1: あと野球の話だけじゃん。
0: すごいですね。
1: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
0: はい。
1: ということで、ここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: 古口のダマラ同窓会。
1: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
2: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかねあの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
1: あったわ、
2: ルールあったよね。なんか
1: あったわ、それ
2: その、
1: あ、大川ね、大川中学
2: 校、あ、チャリ OK だった、
1: チャリ OK だった。そう、大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
2: 当時。
1: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
2: へえ、
1: それで大川でやってたのずっと。
2: なんかそれをふと思い出したチャリ、
1: わかるわ。
2: そのチャリの道中とか楽しいよね。
1: うん、朝ね、調和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
2: いや、そっちはね、そっちはそうかもしれないけど、
1: そう、
2: どこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
1: 朝の調和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて、
2: いや、わかる、
1: めちゃくちゃなんか開放感えぐい、
2: わかる、空気澄んでるよ。
1: そう、空気澄んでんだよ、なんか。
2: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
1: わかるわ、あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
2: いや、すごい。
1: すごい。
2: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
1: そうそうそう。
2: 行くっていうのも。なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
1: ね、あるね。車で行くとかもあったな、確かに。
2: だから友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
1: あったな、確かに。
2: 車、だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう、休日じゃん、親も、出して。まあ自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ、親が。大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし。
1: ね、あれ、すごいよ。
2: いや、習い事させる親って、
1: まずお金が必要だしね。
2: そう。まず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
1: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、行きはうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
2: いやいやいや、いいよ、その名前出して。
1: で、
2: 出すな、ホーム感、お前。
1: いや、いいじゃん、
2: この地元の連れの名前。
1: これダメ、函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
2: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように思ってたけどさ、例えば

0: 年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
1: そうね、
0: まあ、近いとかはあるかもだけど、
1: うん、
0: でなんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、
1: うんうん、
0: でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、
1: うん、
0: いや親ってやばいわ、
1: 大変だ、
0: 大変。でもいいよな、水口はさ、
1: うん、
0: てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか、大体もう帰る。
1: ああ、ええ
0: 、
1: いや俺高校で塾帰ってた
0: 珍しい
1: 俺高校で塾通ってた。
0: 箱割ってしないでお前だけじゃなかった、塾高校で通ってたの、うん、
1: 本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった。
0: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
1: いや本当の人はいるよ、その。
0: なるほどね、本当に勉強する人ね。
1: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾通ってから、うん、その神奈川大学に行ったのって、その初めてじゃない、
0: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
0: だから塾とかもめっちゃ行かすしさ、
1: うん、
0: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、うん、やってるけど相当金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その、
0: あ、
1: 行く必、行っても変わんない、
0: なるほどね、
1: やつだったな、マジで。
0: え、高校の方が、
1: いや全部ずっと、ずっと
0: 中学とかね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな。
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから。
1: 学研から一緒なんだから。
0: ああ、学研教室ね。
1: うん。
0: 行って。
1: 学研行って。
0: 皆川学習。
1: 皆川学習。
0: 皆川。あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや見ましたよ、もちろん。
1: あの本校だけになったんだね、うん、多分ね。
0: 本校もね場所変わってる。
1: マジ？
0: うん。
1: あそこじゃなくなった。
0: でもあの辺ではあった。あのヘルニア期間さ、もう、
1: あ、あ
0: の親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: であの案内してもらってさ、皆がここになったんだよって、
1: うん、いいだろ、変わってどうすんだよ、その変わった場所知って皆が学習塾、
0: それが中1、小6から中1の間ね。で、練成会、
1: 練成会。
0: でも皆が学習塾楽しかったよね、
1: 皆が学習塾な。
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう、
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね、親からしたら。
1: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こうあの事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista、
1: うん、あれ大丈夫、なんでアップデートしないの、あれ、ああいうのそっからじゃない、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、うん、ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよな、あれ。
0: そう、多分反応も遅いのよ、あの、うん、多分叩いても
1: 変えな
0: それで全部やってたから、
1: うん、
0: で塾長がね、あの本当にあの多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あれ
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから
1: そう
0: そう、
1: うん、
0: マイク使ってで結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクに、マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: そうそうそう。
1: そうっていう。
0: めっちゃ楽しかった、皆川は。
1: そう。マジで、だって、俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: 亀しかいなくて、亀中のやつが。
0: で、タチューのやつと、で、なんか、あの、でっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りか、あれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ、本校は、
1: うん、
0: あの屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう、
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、うん、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割りかし、
1: うん、そうだね、
0: そう、
1: 本校
0: で2校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ、
0: で帰りの、あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ。
1: 確かに、
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いや、あの、ほんとね、
1: うん、
0: やっぱ、中1の時見てた中3とかさ、まあよくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になって、なんかあの大人っぽさ出してるとは思えないもん。
1: 確かに。何なんだろうな、うん、あれ。
0: ねえ。
1: まあ当事者じゃないと分かんないのか、下。
0: いやー、すごかったよ。可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけ。で、なんか、帰りのバスとかで、結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩二人だったから、
1: うん、
0: え、なんか、え、水口君好きな人いないのとか言って、
1: うん、
0: 水口の好きな人の実名出して、
1: うん、
0: なんかそれでキャッキャするみたいな。
1: めっちゃ盛り上がる。

0: なってたわ。
1: 超青春。
0: で、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いんだよな。
1: これなんか分かっちゃうじゃん、函館のラジオの質は。
0: 確かにね。運転荒いんだよな。
1: でもあのバスがやっぱ本当に
0: 楽しかったね。
1: あの感じ、冷静会はなかったもん。結構、かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから。
0: 確かに。
1: まあ楽しいは楽しかったけど、先輩と絡むとかなかったから。
0: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
1: あ、そうだそうだ。
0: そうそう。
1: 二台に分けてたわ。
0: そうそう。で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、その、ナウシカに出てくる感じの おばあさんなんだよね。
1: 結構なんか確かアニメ系。
0: アニメ系だよ、マジで。魔女みたいな、なんか。
1: そうそうそう。
0: そうそうそう。素敵な雰囲気のある。
1: ね、本校すごい。だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川は。
0: だから行ってたのか。
1: そう。で、3年通って、チューブ行ったから、多分そこなのよ。あ、もう、
0: 実績ある。
1: ここ行ったらチューブ行けるわ、つって。そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ。
0: 普通に地頭でしょ。
1: うん。
0: 皆川って1、2年しか行ってないか。
1: いや、小6から中1の途中だね。
0: 2までは行ってない。ちょっとか。
1: そう、水口が先に辞めてくから。
0: 俺もね、練成会に行った、その後。
1: で、その後、追うように練成会行って。まあ、練成会はだからもう、本当に、中学のやつらめっちゃいたから、ちょっと学校っぽかったよね。
0: マジ楽しかったな、練成会。
1: まあね、練成会楽しかったよ。けどやっぱ皆川のか
0: わ
1: いい二個目の先輩と
0: 喋った帰りも。練成会ってその、上下ないからね。
1: そう、ない。マジでクラスの、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。
0: そうそうそう。
1: だからもう、あくまで同い年のノリなの、ずっと。でもやっぱ、皆川のあの、少数生の中で、こう、二公演のさ、
0: わかる。
1: 可愛い子と絡める。
0: 一緒に受けんだよね、授業。確か。
1: そう、確かね、本通りとか、何個かあるんだけど、
0: そう、三原の時は、俺らと、その、中学生、一緒に確か授業やってさ。
1: ああ、確かにね。一公演の人もいて、いてね、皆川。で、その人ともちょいちょい喋ってたんだけど、中1の時。その人とは中3で再会してるからね。
0: 部活？
1: いや、八日堂歩いてたら声かけられて、
0: すごい。
1: 美濃が一緒だったよね、みたいな。
0: すごいな、その度胸。
1: そう。
0: 絶対声かけ、思いはするだろうけど。
1: いや、そう、声、びっくりした。だから、美濃が一緒だったよね、とか言って。
0: そうだ、それ。
1: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたからね、その時期。美濃川にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
0: 俺そんなないやな、なんか。すごい、なんか本校が寒いんだよ、その極寒のさ、なんか広すぎて、その教室が暖房が効かねえんだよな、あそこ。
1: マジでさ、なんかでも、もう一人いたじゃん、通ってるやつだから、やっぱ全員その二個上の可愛い先輩に結構ケオされてたけど、絡みたいみたいな気持ちあったから、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、その先輩と。そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、なんか目立とうとして、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
0: いるよな、
1: 度胸で。てめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
0: そういうやついるよな、あいつね。
1: ふざけやがって。
0: そういうやつなんす
1: よ。で、なんか新記録みたいなの出して、スクショみたいなパシャーって当時音するから、スクショの。で、パシャーみたいなの出して、え、何撮ったのとか、瀬野先輩行くじゃん。あ、すいません、すいません、間違えました、みたいな。
0: クソが。
1: てめえで入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
0: 俺は身削ってんだよ、こんな野郎。
1: そうだね。
0: てめえ、ゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけやが
1: って。ゴールデンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
0: あったわー、マジで。
1: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
0: 確かにね。
1: あるかな、皆川のまだ二公園の人と帰れる文化。
0: いや、ないだろ。そう、今どうなってるのかね、わかんないですけど。
1: そうね。
0: そう、練成会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
1: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
0: 俺、見に行ってるの？
1: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、まあ多分ペーパービューでね、家で見るんですけど。
0: はい。
1: ちょっとね。
0: まだ終わってないか。
1: まだ終わってない。
0: なるほど。
1: ここからあるんで。
0: はい。
1: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆さん。
0: ご注目ください。
1: はい。
0: ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。 もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた陳越予定事件

0: 件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 出口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。ようお、また来週。

GO!GO!GO! ひろみ。こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時には GO!GO! の5月5日、子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。GO!GO!GO! ひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ず GO! ひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演「デカ貴族」の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバムスーパードライブから Feel Like Going Home 夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では、本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていた、ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週

0: もどうぞお楽しみに。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、

接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない、お題見ちゃお。
1: 机、つう、食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのか、もうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、まあ、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、まあ、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、まあ、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者が大体ひとくくりにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフ、ネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされて、その活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのはまあ実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代っていうのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディング

ングというのを行うんだそうです。でもっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で様々な、まあ、問題を抱えながら戦争について大人もですね若者も考えていることはあるけれどもなかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー私も頭が下がる思いですし自分自身でですね最近なんか自分でやれることないかなと思っていたのでちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあでは6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ている

0: ることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくって寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか。まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくっておもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームスニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、立花さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。
0: はい、
1: さらにおよそ3倍も画質が映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。

0: 感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: 1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると、1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。これ伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギュッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギュッとさせてもらいました。もうすればするほども離したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって、葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、ほんと不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。

ジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェールビリーブ、こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読み師と立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。二択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子供の活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。では、サバイバル力。

ックに関して問題を1問。瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度、傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

4月24日リリース、オマリオン、ザ・ワンでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？

のジャンルから木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで

0: 無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして、国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
1: あなたのお隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
2: おはよう、潮風ラジオ。

JOZZ2PIFM 宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。おはようございます。5月6日水曜日、時刻は間もなく7時5分になるところです。おはよう潮風ラジオ、今日もイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお送りします。お相手は宮古ハーバーラジオ去年の9月1日入社の新人阿部由香です。今日は何の日？振り替え休日、憲法記念日の振り替え休日です。連休最終日という人が多いでしょうか。 U ターンは昨日がピークだったようですけれどもね。

ほっと、でも少し寂しく、静かな朝を迎えているという人もいらっしゃるでしょうか。外はなんだか賑やかになりそうなくらいの太陽が朝から相当張り切ってますよ。家を出るときにはまだ上着が必要なくらいの空気だったんですけれどもね、この時間はもう上着必要ないくらいじゃないでしょうか。現在気温が 15.8 度。この後まだまだ気温はぐんぐん上がりまして、夏日予想です。今日外でもそして家の中でも水分補給、どうぞ今日は一日心がけてください。あとはね、無理はせずにもうエアコンとかね使っちゃってもいいかもしれませんよ、暑いなと思ったら。まあエアコンもね試運転しなきゃなって思ってた方、今日チャンスかもしれません。どうぞ体調管理一日気をつけていきましょう。さあ、おはよう潮風ラジオ、今日も最新の天気情報、交通情報、新聞拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナー、そして日替わりのコーナー7時20分頃からです。今日水曜日、すくすくみやこキッズお送りします。子育ての参考になさってください。8時台は海や魚の情報をお伝えする今日のみやこの海はなーどのコーナー、日替わり漁協監視員の中田さんにお話伺います。そして今日は第一水曜日ということで、災害に備える情報、防災情報もお伝えします。朝の情報盛りだくさんでお送りします、おはよう潮風ラジオ。皆さんからのメッセージリクエストもお待ちしています。今週メッセージテーマ、遊びトーク。連休中どのくらい遊びましたか。まだ遊ぶという方、今日のご予定なんかもどうぞ教えてください。宛先です。メールの方、826@みやこfm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com、 826@みやこfm.com です。ファックスの方、0193-77-3936、 77-3936 番です。もちろんこのメッセージテーマ、遊びトーク以外の普通のお便り、普通お便りでも構いません。聞きたい曲のリクエストも添えて、どうぞたくさんのメッセージリクエストお寄せください。お待ちしています。時刻は7時8分から9分に向かっています。天気情報をお伝えします。

天気情報をお伝えします。まず現在出ている注意報です。宮古市には乾燥注意報が発表されています。明日にかけて空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いにはくれぐれもお気をつけください。現在宮古市乾燥注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。大型連休最後の日、振り替え休日、今朝も青空が広がっています。今日はこのまま晴れるでしょう。今朝の最低気温は沿岸部で10度9分、川井では9度1分。5月に入って暖かい朝が続いています。日中も気温が上がって真夏のような暑さになりそうです。暑さ、そして紫外線対策をしてお出かけください。明日も晴れて日中は夏の暑さが続き、まだ体が暑さに慣れていない時期ですので体調の管理にご

ご注意ください。ただ明後日は気温が下がって寒くなりそうです。気温のアップダウンが大きくなりそうです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今日の天気、まず沿岸地域です。南西の風、日中東寄りの風、晴れるでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。日中の予想最高気温です。沿岸部では今日は26度まで上がるでしょう。今日の波の高さです。宮古湾は20センチのち30センチ、宮古沖は2メートルくらいでしょう。満潮時刻、今日は午前4時30分と、この後は午後7時21分です。川井地域の今日の天気です。南西の風、晴れる見込みです。降水確率、川井地域も1日を通して 0% です。日中の予想最高気温、川井も今日は夏日予想、25度と予想されています。では明日の天気をお伝えします。沿岸地域、明日は南西の風、日中東寄りの風、晴れ。明日午後は時々曇りとなるでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 0% です。明日の波の高さです。宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートル50センチくらいでしょう。明日の満潮時刻は午前4時59分と午後8時16分です。川井地域の明日の天気です。南西の風、晴れるでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時にかけて川井地域も 0% です。今日は日中気温が上がりそうです。改めて今日日中の予想最高気温、沿岸部26度、川井では25度と予想されています。明日も同じくらいまで気温が上がる予想になっていますが、明後日になると20度を下回る見込みです。日ごとの気温差、そして朝晩と日中の気温差が大きくなっています。体調の管理には注意が必要です。また今日明日、日差しもたっぷり、気温も上がるということで、暑さ対策、紫外線対策、万全になさってください。特に暑さ対策という意味では、今日はお休みでお出かけするという人、車の中での暑さ対策十分になさってください。特に小さいお子さんや高齢の方が家族にいるよという方、こまめに水分補給を意識してさせるなど、暑さへの対策、今日は万全に行っていきましょう。ここまで天気情報でした。

時刻は7時14分から15分に向かっています。今日の岩手日報に掲載された記事を一つピックアップしてお伝えする新聞拾い読みのコーナーです。今朝お伝えするのは、宮古民友石別の再集合という記事です。宮古市のニュースを52年にわたり伝えてきた地域紙宮古民友が15日付の河原版62号をもって廃刊します。主幹の鳥居さんは肺がんを患いながらも地域の喜びを発信したいとの信念で刊行を続けてきましたが、病状が悪化し苦渋の決断を下しました。タブロイド版4ページには市議選の結果から

0: クルーズ船の入港、鮭の稚魚放流まで地域の出来事がぎっしりと詰まっています。宮古民友は1974年創刊、月 2,3 回の発行を続けてきました。記者生活を振り返り、最も苦労したのは昭和の選挙取材。さまざまな思惑が渦巻く中、ペン一本で事実を追いました。東日本大震災では2ヶ月休刊しましたが、なんと何かしなければと被災地の状況を記録し続けました。紙面には子どもたちの頑張る姿を多く掲載するよう心がけました。名前が新聞に載るとさらに頑張るようになる、活字には力があると断言します。がん宣告から5年も続けられたのは奇跡、皆さんに感謝したい。これからは町づくりに携わる一人一人の気概が試される。市民として良いニュースを待っていると鳥居さんはエールを送ります。お伝えしたのは宮古民友惜別の最終号という記事でした。私もよく取材でご一緒させていただきました。新聞ひろ読みのコーナーでした。時刻は7時17分に今なったところです。お知らせの後、子育ての参考になさってください。すくすく宮古キッズのコーナーです。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 教えてケロケロ、都の福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: あなたの隣で 82.6MHz
4: 都ハーバーラジオ。
5: すくすく都キッズ。
2: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りします。すくすく都キッズのコーナーです。宮古市の子育て支援情報、子どもの健康情報をお届けしています。今月5日は子どもの日でした。5月の大型連休中はお出かけ、ご旅行をなさったり、ふるさとへ帰省したり、イベントに参加したり、ご自宅でのんびりなさったり、満喫していますか？しましたか？市内海鳥公園や保育施設で聞きました。宮古市外に限定した行ったことがある、行って楽しかったお出かけスポットとしては、小岩井農場、モグランピア、盛岡市動物公園、岩手子供の森、丸館ビル花巻おもちゃ美術館、盛岡市子ども科学館、道の駅盛岡タミット、山田町オイスタといった声が聞かれました。岩手県も子供と一緒にお出かけできるスポットがたくさんありますね。そして宮古市にも家族の帰省や船を見に来たり海を見に来たり遊びに来たお子さんも多いのではないでしょうか。

岩手県保健福祉年報によりますと、宮古市の合計特殊出生率は岩手県平均の 1.21、 全国平均 1.26 に比べて 1.64 と高い水準です。一方、宮古市の住民基本台帳によりますと、0歳から11歳までの子どもの数は令和6年の統計で、男の子1839人、女の子1378人の合わせて3217人、総人口に占める割合は 6.9% と減少傾向にあります。まさに一人一人がかけがえのない宝ですね。毎月第1週は広報宮古1日号から、宮古市の子育て世帯に向けた情報や子どもに関わる行政情報をお伝えしています。はじめに児童福祉週間のご案内です。5月5日火曜日から11日月曜日までの1週間は子ども真ん中児童福祉週間です。令和8年度児童福祉週間の標語は、行こうぜみんな、キラキラの明日へ、555です。宮古市ではかけがえのない宝である子どもたちが夢と希望を持って健やかに成長することを願い、宮古市子ども条例を制定しています。基本理念は、子どもの基本的人権が尊重される、子どもが生きる力を身につける、子どもが主体的に社会に参加することができる、保護者が子どもの成長に伴う喜びを実感できるです。未来ある子どもたちのために、子どもの権利を守り、健やかな成長をみんなで考えましょう。5月5日から11日までは子ども真ん中児童福祉週間です。宮古市子ども家庭センターからのお知らせでした。次に、宮古市地域づくり推進課からお知らせです。市立図書館での絵本の読み聞かせボランティアさんを募集しています。月1回土曜日午後2時30分から午後3時まで、市立図書館で絵本の読み聞かせを行ってくださる方を募集しています。読み聞かせ活動に興味がある方が対象です。定員は8人ほどです。電話または申し込みフォームで、宮古市地域づくり推進課障害学習係宛にお電話ください。祝日明けのお電話をお願いします。電話番号は 68-9119、 68-9119 番です。宮古市立図書館での絵本の読み聞かせボランティアさん大募集、こちらのお知らせでした。毎週土曜日午後2時30分から子ども図書室では絵本や紙芝居の読み聞かせを行っています。続いて、宮古市子ども家庭センター子育て支援係から、宮古市子ども子育て会議の委員募集のお知らせです。宮古市子ども子育て支援事業計画や子ども子育て支援に関する施策の調査・審議などを行う委員を募集しています。対象となる方は、次に読み上げるすべての要件に該当する方です。3つ要件を読み上げます。1、応募日時点で市内に3ヶ月以上住所を有している18歳以上の人。2、子育て中の人や子育て経験のある人、または子ども・子育て分野に関心のある人。3、平日に開催する会議に出席できる人です。以上の3つの要件に全て該当する方が対象です。また、市の他の審議会などの委員を3つ以上兼ねている人は応募できません。任期は委嘱の日から3年以内、募集人数は2人です。応募用紙に小論文、宮古市の子育て施策について800字程度を書いて、宮古市子ども家庭センター宛に持参または郵送してください。応募用紙は宮古市子ども家庭センター市役所1階や
各地域の総合事務所で配布します。

します。宮古市のホームページからもダウンロードできます。応募は5月22日金曜日必着です。宮古市子ども子育て会議の委員を募集します。宮古市子ども家庭センター子育て支援係からお知らせでした。電話でのお問い合わせは 68-9084 68-9084 番までお願いします。宮古市子ども家庭センターからのお知らせでした。

0: 次に広報みやこ子育て情報1日号掲載のハッピーバースデー掲載応募についてお知らせです。窓口が宮古市秘書広報課広報プロモーション係に今年度から変更になっています。お子さんの顔写真と家族からのメッセージを掲載します。5月7日木曜日までは6月生まれの2歳以下のお子さんを募集しています。5月8日以降は7月生まれのお子さんが対象です。応募者多数の場合は初掲載の子どもを優先します。広報みやこ5月1日号15ページ掲載の QR コードまたは宮古市公式ホームページからお申し込みください。電話でのお問い合わせ先は宮古市秘書広報課広報プロモーション係です。電話番号は 68-9065 68-9065 番です。応募者多数の場合は初掲載のお子さんを優先します。広報みやこ子育て情報1日号掲載のハッピーバースデーお子さんの応募についてお知らせでした。最後に健康プラザより子どもの救急電話相談のお知らせです。子ども救急電話相談の番号は携帯電話からシャープ8000です。電話番号は019-605-9000 019-605-9000 番です。携帯電話からはシャープ8000です。午後7時から午後11時までが受診に迷う医療者に相談したい急な怪我や病気の相談に応じます。子ども医療電話相談事業についてお知らせでした。本日は広報みやこ1日号の情報を中心に子どもに関わる行政情報をお伝えしました。各窓口へのお問い合わせは原則祝日明けの平日にお願いします。今日のすくすくみやこキッズのコーナーでした。
1: すくすくみやこキッズ。
0: このコーナーは焼き鳥とインド料理のお店鳥元の提供でお送りしました。

0: 送りした曲はラジオネームさすらいの風来坊さんからリクエストいただきました、西城秀樹、走れ正直者でした。懐かしい曲のはずなのに懐かしく感じないっていうのは素晴らしいですね。さあ時刻は7時32分から33分に向かっています。お知らせを挟みまして最新の交通情報をお伝えします。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
3: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。

時刻は7時34分です。交通情報をお伝えします。まず道路情報です。国道45号宮古病院付近の道路空いています。順調に流れているということです。国道45号宮古病院付近は順調に流れています。この時間の道路情報はエネオスサバラ店のご協力によりお伝えしました。次に国道45号の通行規制のお知らせです。宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制・重量制限を実施しています。規制箇所は国道45号新川町交差点の上下線です。期間は来年3月末まで、時間は終日です。

0: 制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。迂回路は三陸沿岸道路となっています。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課0193-71-1717 番です。次に来週行われる三陸沿岸道路の通行止めのお知らせです。路面清掃作業を行うため日中に通行止めを実施します。まず来週の月曜日5月11日通行止めとなる区間が宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジの間の下り線、翌12日火曜日は宮古北インターチェンジから岩泉南インターチェンジの間の上り線、そして来週13日水曜日は太郎北インターチェンジから岩泉龍泉道インターチェンジの間の上下線で日中の時間帯に通行止めを行います。規制時間はいずれも午前9時から午後4時までです。迂回路は一般国道45号、国道455号、県道44号、北部環状線です。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古維持出張所、電話0193-625077 です。次に公共交通機関の情報です。 JR 山田線、三陸鉄道リアス線、106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、川合地域バスはいずれも平常通りの運行です。公共交通機関をご利用ください。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースです。二輪車を利用する方が増えてくる時期となりましたが、二輪車は自動車と違ってバランスを崩しやすく転倒する危険が高い乗り物です。二輪車に乗車する際はエアバッグジャケットやプロテクターを着用して万が一の事故から命を守りましょう。今日は二輪車の交通事故に関してお伝えしました。岩手県警察本部交通部から交通安全スポットニュースでした。おしまいに今日行われる交通取締り場所をお伝えします。5月6日水曜日午前は岩手町の町道で、午後は遠野市の国道107号で、夜間は秋田自動車道の北上ジャンクションから錦秋湖サービスエリアの間で交通指導取締りを行います。その他にも県内全域で取締りを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。連休最終日も安全運転お願いします。交通情報をお伝えしました。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用五則を知っていますか？
3: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、
0: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認、
2: 夜間はライトを点灯、
0: 飲酒運転は禁止、
3: ヘルメットを着用、これらを守って安全運転をお願いします。
2: 注意1秒怪我一生。
0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。時刻は7時40分です。ここからは市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。

まず市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から

の通りです。今日5月6日水曜日、岩手生協マリンコープドラで午前10時から午後3時30分まで、また明日5月7日木曜日は宮古消防署で午前9時から午前10時まで、宮古市上下水道部で午前11時から正午まで、新里総合事務所で午後2時から午後4時までとなっています。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ミリリットル全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が50キログラム以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109 689109までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。市民生活部暮らし安全課市民相談室から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせです。宮古市では令和8年4月22日に発生した令和8年大槌町林野火災により被害を受けられた方々を支援するため義援金を募集します。お寄せいただいた義援金は大槌町役場を通じて被災者の方々にお渡しいたします。市民の皆様の温かいご支援をお願いいたします。義援金の募集は令和8年4月24日金曜日から当面の間行います。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階暮らし安全課市民相談室、電話番号0193-689-0081 689-0081までお願いします。市民生活部暮らし安全課市民相談室から、令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。宮古市立図書館からのお知らせ。まず電子図書館使い方講座のご案内です。宮古市立図書館では毎月1回電子図書館の使い方講座を開催しています。電子図書館が何かわからない、電子図書館に興味があるけれど使い方がわからないという方はぜひご参加ください。日付は令和8年5月9日土曜日、今度の土曜日、時間は午後1時30分から30分程度です。

場所は宮古市立図書館2階学習スペースです。定員は5名程度、申し込みは不要、必要ありません。先着順です。内容は電子図書館とは何か、電子書籍の借り方、探し方、返し方などを説明します。持ち物はスマートフォンまたはタブレットです。問い合わせは宮古市立図書館、電話0193-62-2414 62-2414 番です。宮古市立図書館から電子図書館使い方講座のご案内でした。引き続き宮古市立図書館の情報です。今日の各図書館の開館時間です。今日は宮古市立図書館の本館、太郎分室、新里分室、河合分室、いずれも午前9時から午後5時まで開館しています。なお移動図書館車、今日も宮古地区、太郎、新里、河合の各地区いずれも運休です。そして明日、祝日明けとなりますが、明日は宮古市立図書館本館と河合分室は休館日となります。今日は各図書館午前9時から午後5時まで空いていますが、明日は本館、河合分室休館日となりますのでご注意ください。おしまいに週末のご案内です。今週末も宮古市立図書館で子ども映画会が行われます。9日土曜日の午前11時からと午後2時からの2回、宮古市立図書館の視聴覚室で子ども映画会が開催されます。今週の上映作品はおしり探偵ぷぷ結成何でも解決クラブ、20分の作品です。9日土曜日の午前11時からと午後2時から子ども映画会が行われます。なお午後の映画会終了後にお話し会も開催されます。ここまで宮古市立図書館の情報をまとめてお伝えしました。続いて暮らし安全課、暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年来年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課、暮らし安全係、電話番号0193-689109 689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-4363-2056

03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。同じく暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-689109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口、電話番号03-3437-7081、03-3437-7081までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまで暮らし安全課暮らし安全係から、ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いては広報宮古5月1日号から情報をお伝えします。暮らし安全課環境係から、犬の飼い主の皆さんへ、飼い犬の登録予防注射に関するお知らせです。犬の飼い主は、飼っている犬の登録が必要です。また生後90日以上の犬には、狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、注射を必ず受けさせましょう。登録済みの犬の飼い主に、市から予防注射のお知らせのハガキを送ります。予防注射を受ける際、必ず持参してください。犬の登録と集合注射の日程、場所は広報宮古に折り込みチラシで配布しています。黄色の用紙、狂犬病予防注射日程表の通りです。または市のホームページをご覧ください。飼い犬を初めて登録する場合は、狂犬病予防注射集合注射日程表の犬の登録申請書を切り取って、必要事項を記入して持参してください。会場に来る際には、前もって首輪、

0: リードをしっかりと締めてから来場してください。天気が雨でも実施します。都合の悪い場合や犬が嫌がるなど集合注射が難しい場合は、それぞれ動物病院で注射を受けてください。市内の動物病院や予防注射の料金などは広報宮古5月1日号2ページに掲載されています。広報宮古もご確認ください。今度の月曜日から集合注射が宮古市内でも始まります。各場所の時間が5分程度と短いですので、しっかりと確認をして忘れずに予防注射接種させてください。お問い合わせは暮らし安全課環境係、電話番号0193689078 689078番までお願いします。ここまで市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
0: 時刻は7時58分に今なったところです。お知らせを挟みまして、8時台最初のコーナー、今日の都の海はなーどをお送りします。辺川漁協監視員の中田さんにお話を伺います。川のコンディションどうなっているでしょうか。お楽しみに。

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
1: かなこのスコットランド音だより。バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか？放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
3: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。

0: 時刻は午前8時になりました。お聞きの放送は周波数 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りしています。さあ8時を回りましたので、ここからは今日の宮古の海はなどのコーナーです。今日は平川漁協の中田さんとお電話がつながっています。中田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この時間お天気どうですか？
1: 雲一つなんて言ってんですね。
0: はい、
1: いいですね。

0: 空中は結構ねまとまって雨の降った日もありましたけれども、はい、川のコンディションとしてはどうでしょうか。
1: あ、ちょっと水高かったかなっていう感じだったですね。
0: 少し
1: 出てくるかなと思ったら出ないで、昨日もちょっと川出てたんですが、
0: はい、
1: そんな感じでしたね。
0: いつもよりは少し水高いかなという。
1: はい、で、水温もそんな、水温もちょっと引っ張ったりとかしてですね、
0: 今、はい、水温も少し低いと。
1: はい、
0: となりますと釣りの塩梅はどうなんでしょう。
1: あ、やっぱり連休目でね、いいとこはだいたい結構厳しくなって、で、ちょっと水の高いところは釣りにならなくてっていう感じですかね。
0: 結構じゃなかなかいい感じに釣れてる人は少なかったかなという感じですか。
1: あ、連休初めの方は釣った人たちもいたようですけど、後半やっぱりね毎日人入りますからね、厳しくなってきますね。
0: なるほど。じゃあ最初に行った人はいい思いをしたけれども。
1: あ、そうですね、いい思いをしたし、尺ヤマメ釣った人もいます。
0: お尺ヤマメ、
1: はい、
0: 出ましたか。
1: 出ましたね。
0: そうなんですね。その他どうでしょう、なんか釣果としてこんなの聞いたよなんていうのは。
1: 釣果というかね、全体をこう見てみると支流でいくと、鈴木の川とか、夏屋川が良かったですね。あと刈谷川の支流が良かったですね。
0: 鈴木の川、夏屋川、あとは刈谷川が良かったかなと。
1: 良かったかなと。
0: ただ今名前の出た川って、
1: はい、
0: なんかこう防災無線でもあの熊の目撃がよく聞かれたあたりじゃないですか。
1: はい、はい、そうです。
0: その
1: 横沢川、鈴木長川横沢川っても言いますけど、そこは温泉がありますけど、
0: はい、
1: はい、温泉のちょっと上の方で、熊が出没して、いるみたいですね。はい、釣り人さんが結構合ってますね。
0: 結構合ってる。
1: はい。
0: は
1: い、防災無線とかお話は防災無線等にでは出てこないとは思うんですけど、それでも出てきてましたね。
0: そうでしたか。やっぱりもうこれからこれからというかもう結構警戒をして熊対策して釣りに行かないとっていう感じ。
1: そうですね。
0: ですね。そうですか。本当にね、慣れている方というかよくレッソチの支流の方に山の方に行かれる方は対策はなさっているかと思いますが、万全にしていただきたいなというところですけれども、
1: はい、少人数で入られた方がいいと思いますね。
0: 一人じゃなく複数で、
1: はい、その方がいいと思いますね。はい、
0: はい、複数でということでした。これからまだまだね渓流釣りのシーズンね、いい時期が続きますので複数でね、はい、お仲間の皆さんとお願いします、
1: はい、あとは対策用のグッズ等は身につけてですね、
0: そうですね、対策グッズ、クマスプレーとかそういった。
1: そうですね、熊スプレーが一番かなと思うんですけど、はい、
0: そうですね、はい、そういったグッズも持ちつつ、
1: はい、
0: 釣りを、ね、楽しんでいただきたいなと思いますが、釣りといえばこの連休中も、
1: はい、
0: 平川漁協さんで放流をなさってたそうで、
1: はい、放流会は昨日タイマグラのキャンプ地の方で、またね、東部キャンプに来てくださってる方々を対象にやりましたけども、子供さんたちが、20人ぐらいはいたのかな、そこで放流はしましたね。
0: 子供さんが20人くらい、これ宮古じゃない別の地域から来たか、地元の方、
1: ちょっとわかんないですけど、どうなんでしょうね、

0: 交流するっていうのを聞いてて来てた人たちもいたのかもしれないし。
1: ああそうですか。どうでしょう、どんな様子でしたか。
0: いや楽しく皆さんやられました。
1: そうですか、
0: はい。
1: まあ、昨日も天気も良かった。
0: 良かったですね。
1: ですし ね,
0: ねちょっと風がありましたけど、
1: うん、そうですね、うん、楽しく放流をして、はい、
0: 交流もしましたし、稚魚だけじゃなくて、養魚場で採卵用に、育ててる大きなイワナがいるんですけど、
1: はい、
0: 年数経ってくっつど、使えなくなるっていうか、
1: うん、
0: まあ大きくなったやつはもう川に放したりしてるんですが、それも、20本ばかし、50センチ前後のイワナ持ってきましたね。まあ、6年7年経ってますからね。
1: ああ、はい、そりゃ50センチまで育つわけですね。
0: そうです、中には60センチ近いやつもいました。
1: あ、そうですか。
0: 子供さんたちの前で話したんで、
1: うん、
0: まあ多いでしたね。
1: 子供たちにとって5、60センチの魚って言ったら相当大きく感じますよね。
0: でましてや、一緒に来たのは親さんもいるわけですから、
1: はい、
0: その人たちも、そんなの見たつけねえよなんて。
1: おー、そうですか。またこうやってね、なんかの魚に触れる機会っていうのを、設けられた親も子もですね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: この放流はそろそろ終わりですか。
0: あ、春の放流は終わりです。あとは秋に放流する分がありますね。
1: はい、秋にまた放流をしますよと。
0: 放流しますね。
1: うん、
0: 春の分は一応終わりとなりまして、今度連休明ければアユを放流する時期になってきますけど、はい、もう連休のその間にね、あゆのね、今あゆを飼っている浴場があるんですが、
1: はい
0: はい、そこに帰ってに行かなきゃなったんで、そのあゆを連休中に見に行ってきたそうですね。
1: ああ、そうでしたか。
0: はい、散歩は行ってきたようです。
1: うん、もうあゆっていう言葉を聞く、そんな季節になりつつあるんですね。
0: そうですね、
1: はい。はい、あゆは7月でしたっけか。
0: 7月1日からですね。
1: ですね、はい、はい。それにもう向けて平川漁協さんではあゆの
0: 5月半ば頃に放流するんじゃないかなと思うけど、うん、まあそれに向けて、いろいろ準備はしてますね。
1: はい、あゆの放流がもう間もなく、じゃあもう来週とか。
0: いや、いつになるかちょっとまだ話聞いてないけど、はい。
1: あ、そうなんですね、わかりました。あゆに向けてもだんだんね、シーズン近づいてきてますので、楽しみになさっている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、そういった準備を平川漁協さんではなさっているということで、はい。で、連休ね、今日で一応最終日という方が多いかなと思いますけれども、これから平川としてはまだまだ釣りにいらっしゃる方増える時期でしょうかね。
0: ああ、後半はね、人少なくなりますけどね、今日あたりはちょっと少ないんじゃないですかね。
1: ああ、やっぱりこう一旦落ち着く、
0: 一旦落ち着いて、連休はも人があんまりちょっと少なめで、ちょっと落ち着いてからまた入ろうかなっていう人たちが増えてくると思います。
1: うん、じゃ一旦落ち着くという意味では、まあね、連休も後半はなかなか難しかったということで、また魚が、
0: そうですね、山の高い方はまだ葉っぱも出てないし、
1: うん、
0: 草刈りあたりはまだ今やっと、葉っぱの先っちょにやっと緑色の葉っぱがちょっと出てくる来たぐらいで、うん、まだまだ、うん、緑色にはなってないですからね。はい、だからそれがなんか出てきてくれば、まだ本当雪がほんの少し残ってる。

0: で、それの雪代が少し今出ている状況だから、これもう落ち着くでしょうから、
1: うん、
0: うん、そうすればだんだん水引けてきて、引けてきて水温が暖かくなってくれば一斉にまた魚食い出すと思うんで、
1: じゃあちょっと落ち着いたその後はまた再び狙い目がやってくるよと、
0: やってくると思うんですね、
1: はい、今日明日もかなり気温上がりそうですからね、そういったのもまた何か影響するのかななんて思っておりましたけれども、
0: 山、高いところをね、林根とか行った山々見ると、うん、もうだいぶ雪は少なくなってきてるんですけれど、うん、その減る量が減る、うん、まあ景色見てそうなんですが、減っていく、その雪の、まあ、残ってる部分の減っていく量が全もう早いですから
1: 早い、
0: うん、なので結構その雪代を見るのもで一緒に出てるんだと思いますね。
1: うん、やっぱり例年より気温高くなるのが早いというか、気温が高い状況だっていうことでもありますよね、その雪の量を見ると。
0: そうだとね、完全に山に雪がなくなるのは5月後半、うん、6月初め頃の昨年のあたりなんですけど、うん、もう連休明けちょっとしたらもう、なくな、完全に山の方もなくなっちゃうんじゃないかな。
1: 早いで、まあでも今日25度とか26度まで上がるって言いますからね、宮古の方で、はい、山の方もまあまあ気温高いでしょうから、ちょっと連休明けたらまた景色も変わるし、そうすると川のコンディションもまたちょっと変わってくるかもしれませんね。
0: はい、
1: なるほど、そういったところもね、山の様子も見ながら釣り、渓流釣りなさる方はね、ちょっとコンディションを見ていただきたいなと思いますし、
0: ちょっとね、今の時期ね、つどけなんかも山菜で、結構取れてくるんで、
1: お、
0: うん、もう、一番いい時期になってきて
1: る、
0: そっちの方の山菜をちょっと取ったりとかして。
1: あ、そうですか、
0: はい、私はそうしようかなと思ってましたけど。
1: 今一番見られる山菜ってしどけですか？
0: うん、しどけになってくると思いますね。
1: あ、そう、しどけ美味しいですよね。
0: はい、ね、あともうちょっとすれば吹きが並んでくるようになってくる。
1: ああ、そうですか、ね、山菜も楽しみつつ、渓流釣りもちょっとまた来週以降、その釣果だったり川のコンディションなんかもお伺いできればなと思っております。
0: はい、
1: ということでそろそろお時間となりました。今日の宮古の海はナード、平川漁協の中田さんに今日はお話を伺いました。連休最終日のところありがとうございました。
0: はい、失礼します。
1: はい、失礼します。そっか、やっぱり前半良くてもね、後半なかなか難しかったということで、お出かけになった方はいかがだったでしょうかね。やっぱりでも雪解け早いんですね。ちょっと山意識して早知根の方ちょっとこう眺めてみると、あらーって思うかもしれませんが、今日も気温が高いのでね、雪代がどんどん出てきて、川のコンディションが年々ね、季節がどんどん前倒しになっているような気もしますけれども、釣りなさる方どういうふうに実感されているでしょうか。今日あたりからちょっとね、釣りに出る人手が落ち着くんじゃないかというお話でしたけれども、もしこの後、まあもう出てるかな、うん、山の方に行くよ、川の方に行くよという方、熊対策だけは万全になさってください。ここまで今日の宮古の海はナードのコーナーでした。時刻8時15分を回っています。お知らせを挟みまして、気になる今日の運勢。
2: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1・第3金曜日午後1時から。

0: なたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
3: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
4: 時刻8時17分、今日の運勢です。1月から12月まで誕生月ごとに見ていきます。連休最終日ですが、週の真ん中、さあ、あなたの運勢やいかに。では早速参りましょう。まずは1月生まれのあなた。お出かけ先で思いがけず痛い出費があるかも。今日は早く家に帰るのがおすすめ。出費ね、それも痛い出費。なんかついお土産買いすぎちゃったとか、美味しいものいっぱい見かけてあれこれ買ってたら、あれお財布がすっからかんなんていうことにならないようにね、明日にも備えるためにも今日早く帰りましょう。はい、1月生まれの方、ラッキーカラー薄茶、ラッキーアイテムボールです。続きまして、2月生まれのあなた。ごく平凡な一日、ゆっくり過ごそう。もうね、明日から仕事だ、学校だ、ゆっくり過ごしましょう。ゆっくりできるときにゆっくりしましょうね。2月生まれの方、ラッキーカラー灰色、ラッキーアイテムヘッドホンです。続きまして、3月生まれのあなた。明日に備えて風邪に注意し、体調管理万全にしましょう。体調大丈夫ですか？ね、結構朝晩と日中の気温差ありますからね。あと旅行先で気温が思ったより高かった低かったなんていうと結構ねダメージ受けますよね。だってもう今朝今日10度くらいだったのに今20度ですって。まず着るものをうまく調節すると同時にしっかりご飯食べて明日に備えてください。3月生まれの方、ラッキーカラー紫、ラッキーアイテムエスプレッソです。続きまして、4月生まれのあなた。今日は適当に過ごそう。たまにはそんな日もいいものです。適当、適切なね方の適当、大事ですよね。もしかしてね、家族が帰省してきてごちそう毎日連休中作ってて、昨日とか今日とかね帰ってちょっとほっとしたっていう方、今日は適当にしましょう。4月生まれの方、ラッキーカラー桃色、ラッキーアイテムスカーフです。続きまして、5月生まれのあなた。金銭面で思うようにならないことがあります。でもお金を借りてはいけません。今あるお金で過ごしましょう。今いくらあります？やっぱりね、使っちゃいますよね。うん、でも借りちゃ今日はいけない。今あるものでなんとかやりくりしましょう。明日になったらね、銀行も

飽きますでしょ。なんとか一日はなんとかなるもんです。頑張ってください。5月生まれの方、ラッキーカラー水色、ラッキーアイテムマグカップです。続きまして、6月生まれのあなた、お買い物で掘り出し物、お得品に出会えるチャンス。お、6月生まれの方はこれもう使ってくださいと言わんばかりの運勢ですね。掘り出し物あるかもしれませんね。大物とも限らないですからね。スーパーに行って連休最終日なのになんかすごいお買い得なお肉があったとか、そういったものかもしれません。今日ちょっと買い物で目を光らせてみてください。6月生まれの方、ラッキーカラー黄色、ラッキーアイテム水筒です。続きまして、7月生まれのあなた、今日はあなたに有利に物事が進みます。交渉事がうまくまとまりそう。交渉するなら今日がチャンスといったところでしょうか。思ったようにうまくいくかもしれませんね。7月生まれの方、ラッキーカラー橙、ラッキーアイテム綿棒です。続きまして、8月生まれのあなた、隠し事はせずに正直に報告するのが吉です。なんか隠したいことの一つや二つあろうかと思いますけれども、今日はもうちょっと正直になりましょう。素直にね、もしかすると ごめんなさいって言わなきゃいけない場面もあるかもしれませんが、素直になった方が後々気持ちも楽だったりしますもんね。8月生まれの方、ラッキーカラー銀、ラッキーアイテム T シャツです。続きまして、9月生まれのあなた、野心あれど潜めるべし、出る杭は打たれる。ねえ、出たっていいじゃないかって思う反面、今日はちょっと 2,3 歩引いてみましょうかね。うん、普段はね、そのね、野心むき出しっていうとちょっとあれですけれども、必要な場面もあるかもしれませんが、今日は潜める、そんな一日。9月生まれの方、ラッキーカラーが紺色、ラッキーアイテムハンカチです。続きまして、10月生まれのあなた、不機嫌な態度は禁物、おおらかな気持ちで一日過ごしましょう。ねえ、連休でいろいろ出かけたりするとイライラすることもねあるかもしれませんけれども、今日ちょっとなんかムスッとしてるとよろしくないですよ。なんかちょっとね、嫌だなと思ったらゆっくりね、外を眺めながら深呼吸でもして、はいはい、不機嫌な気持ち終了って自分の中で唱えてみてはいかがでしょうか。10月生まれの方、ラッキーカラー金、ラッキーアイテム切手です。続きまして、11月生まれのあなた、運気のアップダウンが少ない安定した日、今日は早めに家に帰りましょう。やっぱりね、明日からにまた備えて早めに帰りましょう。うん、その方がね、体のためにも心のためにも明日からの生活のためにもいいかもしれません。ただ運気のアップダウンは少ない、何よりでございます。11月生まれの方、ラッキーカラー黄緑、ラッキーアイテム消毒液です。続きまして、12月生まれのあなた、ぼーっとした一日を過ごそう。もしかして睡眠不足では？睡眠はしっかりとりましょう。連休中夜更かしばっかりしてませんでしたか？大丈夫ですか？ねえ、ついつい明日も休みって思うと夜遅くなったりね、なんかなんなら外明るくなるまで起きてたりしませんでしたか？明日から普通に朝ね、起きて学校会社行かなきゃいけない、そういう方は今日はもう早めに休めるようにぼーっとしながら

コンディション整えましょう。12月生まれの方、ラッキーカラー白、ラッキーアイテム酢豚です。今日なんか連休最終日だからですかね、もう早く寝ましょうとか家にいましょうとかそういった方多かったかもしれませんね。なんて言ったって明日明後日は平日ですから、そこに備える、そこに向けて備えるっていうことも大事ですね。でも連休最終日ですから素敵な一日になりますように。今日の運勢のコーナーでした。

0: 時刻は間もなく8時27分。今日は何の日のコーナーです。どんな記念日があるでしょうか。5月6日、国際ノーダイエットデー。
1: え？
0: イギリスのフェミニストメリー・エヴァンス・ヤングが提唱しています。世間のダイエットへのプレッシャーに対抗し、ダイエットによる健康影響を訴える日。ノーダイエット。
1: まあね、あの BMI とかね、そういう適正体重を見る指標っていうのもありますけれども、やっぱりなんかこうまだ痩せているのがいいみたいな風潮は否めないですよね。外国とかだと、あのモデルの体重とかも痩せすぎてるとダメってなってるって言うじゃないですか。やっぱ健康的であるのが一番。ノーダイエット。うん、今日はいっぱい食べるぞってちょっと思っちゃいました。国際ノーダイエットデー。それから5月6日、ゴムの日。語呂合わせですね。ゴム製品の PR のために制定されています。それからもう一つ語呂合わせ、コロッケの日。コロッケ、5、6、コロッケの日。あ、今日コロッケ食べたいですね。ということで今日は語呂合わせ系多数国際ノーダイエットデーに続いてゴムの日、コロッケの日という3つの記念日ご紹介しました。今日は何の日のコーナーでした。時刻は8時29分回っています。お知らせを挟みまして、最新の天気情報、今日気温上がるって言いましたけど、もう20度超えてますからね。詳しくお伝えします。
2: JOZZ2BIFM、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
3: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
4: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか。そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 時刻は8時30分から31分に向かっています。天気情報をお伝えします。

天気情報。まず現在出ている注意報です。この時間宮古市に乾燥注意報が発表されています。明日にかけて空気の乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱い十分にご注意ください。現在宮古市には乾燥注意報が発表されています。続いて JWC 予報センターからの情報です。天気概況です。今朝は青空が広がっています。このまま今日は晴れの天気となるでしょう。今朝の最低気温、沿岸部で10度9分、川井では9度1分、平年よりも2度から3度ほど高くなっています。日中も気温が上がり、夏の暑さになりそうです。暑さ、そして紫外線対策、万全にお出かけください。明日も晴れて、日中は夏の暑さが続き、まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、体調の管理にご注意ください。明後日は気温が下がって寒くなりそうです。では地域ごとに詳しくお伝えします。今日の天気、まず沿岸地域です。南西の風、日中東寄りの風、晴れるでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。日中の予想最高気温です。沿岸部では26度と予想されています。今日の波の高さです。宮古湾20センチのち30センチ、宮古沖2メートルでしょう。今日の満潮時刻は午前4時30分と、この後は午後7時21分です。川井地域の今日の天気です。南西の風、晴れるでしょう。降水確率は川井地域も1日を通して 0% です。日中の予想最高気温、川井も夏日予想です。25度となっています。では明日の天気です。沿岸地域、明日は南西の風、日中東寄りの風、晴れ。明日の午後は時々曇りでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 0% です。明日の波の高さは、宮古湾は30センチ、宮古沖は1メートル50センチでしょう。明日の満潮時刻は午前4時59分と午後8時16分です。川井地域の明日の天気です。南西の風、晴れるでしょう。降水確率、明日午前0時から朝6時まで 0% です。明日にかけて気温が高く、夏日予想となっています。現在の気温がですね、宮古市 22.1 度まで上がっています。朝から気温が高く、そして外は日差しも強くなっていますので、暑さ対策、こまめに水分を取るようにしてください。また紫外線対策、日焼け止めクリームや日傘、そういったもので対策なさってください。また連休最終日、お休みで水辺のレジャーを計画されている、これから水辺に出かけるよという人もいるかもしれません。水の事故、十分に気をつけてください。小さいお子さんがいるという方、大人は絶対子供から目を離さないように。暑さ、紫外線、そして水、十分にご注意ください。ここまで天気情報をお伝えしました。

なろうとしています。おはよう潮風ラジオ、イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお送りしています。8時半過ぎたのでイーストピアが明るく電気がつきましたこの時間ぐらいまでね結構暗いんですよ。なんかポツンと一人で放送してるような感じなんですけれどもね、皆さんからメッセージも届いていますのでご紹介していきたいんですが、その前に今日第1水曜日ということで災害に備える防災情報、ここでお伝えしていきたいなと思います。先日も新聞紙面に情報が載っていたのでご存知の方もいるかと思いますけれども、気象庁と国土交通省は新たな防災気象情報の提供を今月5月28日から始めると発表しました。今月28日、新たな防災気象情報が提供されるようになります。4つの災害、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮、この4つの災害ごとに相当する警戒レベルと警報などの名前を併記します。並べて書きます。危険な場所から全員避難という情報、これがレベル4、レベル4相当の情報なんですが、そこに危険警報という情報を新たに設けるなどして取るべき行動を直感的に分かるようにして早めに避難することができるようにするというものです。気象庁によりますと、危険度が高い方からレベル5相当の特別警報、レベル4相当の危険警報、レベル3相当の警報、レベル2相当の注意報、レベル1相当の早期注意情報、この5つの情報が出されますけれども、今宮古に乾燥注意報出てますね。レベル2、火の取り扱いに気をつけましょう。で、自治体はこの防災気象情報を参考にして避難の情報を出すんですけれども、警戒レベル4、危険警報っていうのが出たら避難指示などの避難情報を発表します。で、避難指示よりも前に出されることが多い、必ず出るわけじゃないんですけども、高齢者等避難っていう情報がありますね。高齢の人、あとは小さいお子さんがいる家庭、障害のある人、ちょっと避難に時間がかかりますよという人が避難するように促す情報、高齢者等避難っていうのがあるんですが、これがレベル3に該当するんですが、気象庁は避難情報が出る前でもこの気象情報の警報とか危険警報っていうのを聞いて自主的に避難をする行動を検討してほしいというふうにしてるんですね。え？わかります？これね、どういうことかって。お天気の情報で例えば危険警報が出されましたよ、レベル4相当ですって言われたら、あれ？そろそろもしかして危ないかなって思って避難の準備を始めてほしい、そういった情報です。それが今月から始まるということで、これから季節は移ろって梅雨、大雨のリスクというのが高くなる季節を迎えます。細かい情報とか

名称とか覚えるの大変ですよね、うん、私もちょっとね昨日頑張って勉強したんですけどね、難しかったですなのででももう今月28日にはあの新たな情報を出しますよっていうことになりましたので

0: やっておきましょうということ。1つ目、自分の家、学校、職場の場所、どんなリスクがあるのかハザードマップで調べておきましょう。特に新たにね、この春学校に入学しましたよっていうお子さん、お子さんがいる家庭、あれうちの子通ってる学校土砂災害の危険があるな、あれ通学路もしかしたら浸水して帰ってこられなくなっちゃうかもな、そういったことがないか調べておきましょう。2つ目、じゃあ安全な避難場所がどこなのか、安全に避難する経路ルートはどこなのか確認しましょう。ついこの間もね、津波警報が出されましたので確認したかもしれませんけれども、地震津波の避難ルート、避難場所と大雨とか河川の氾濫の時の避難場所、違うことありますからね。あれ地震の時はここに逃げてたけど、ここって安全なのかな、雨の時大丈夫かな、確認しておきましょう。3つ目、避難情報どうやって得るか決めておきましょう。防災行政無線で流れるよね。
1: 大雨の時それ聞こえなかったらどうします？
0: ラジオとか携帯電話、スマートフォンのエリアメール、それらも確実なのか。一つだけではなく、あの方法この方法って2つぐらいあると安心です。もちろんね、ご近所さんと情報やり取りするっていうことも大事ですね。ご近所さんとのコミュニケーションも。そして4つ目、警戒レベル3とか警戒レベル4って聞いたら身の安全をという意識を持ちましょう。レベル3かレベル4で安全確保。あれさっきなんか警戒レベルってなんか 5もあるって言ったよねって思った方、5は待っちゃダメです。警戒レベル5というのはもうそれ災害が起こりました、起こってるよという、まあ最終通告みたいなものですね。ああなので最終通告まで待ったら安全に避難できないかもしれない。じゃあ3か4の時に安全を確保しておいた方が安心ですよね。危険な目にも遭わないで済むかもしれない。ということでこの4つは梅雨前にやっておいてほしいなと思いまして、この時間にお伝えしました。あの今月28日から新たな防災気象情報というのが出てきます。もしかすると次の災害の時なんか耳慣れないなんか情報出てきたな、え何それって思うかもしれませんけれども、自分の身の回りのリスクを調べて安全な避難場所、避難ルートを確保して避難情報が出た時どうやってその情報を得るのか決めておいて、そしてレベル3とかレベル4って聞いたらはい逃げます。この4つ心がけていただきたいなと思います。ちょっと新たな情報で、言葉がいっぱい出てくるんですよ。なんか難しい漢字が、なるべく噛み砕いてね、この後も情報提供できればなとは思っておりますけれども、まず今日できるものとして4つお伝えしました。この時間は第1水曜日防災に関する災害に備える情報をお伝えしました。時刻は8時26分回っています。

今週メッセージテーマを遊びトークで皆さんからメッセージ募っておりました。連休最終日、これからどんな遊びをなさいますか。ちょっと今日の運勢見るとなんかあんまり遊びに出かけないで家でぼーっとしようかなっていう方いらっしゃったかもしれませんけれども、いいんですよ、いいんですよ、遊びに行きましょう。天気もいいし、ちょっと暑いけど。ラジオネーム、昨日いただいてましたね、昨日ファックスでいただきました、福之助さん、ゆかさん、おはようございます。おはようございます。遊びですか。子供の時は砂場で遊びましたが、砂場での一人おままごとで砂ご飯と言ったことがありました。ああ、もちろん食べられませんけどね。遠出で遊びに行くときは早起きをして早い時間の電車に乗って行きますよ。先日青森市へ青森春フェスティバルを見に行ったときだってそうでしたねとメッセージいただきました。ありがとうございます。八戸の方、砂場ね。昔っていうのもあれなんですけども、公園には必ず砂場があって、そこでみんなでね遊んで、なんならこう砂遊びにとどまらず泥遊びをしたりもしたもんですけれども、今砂場ってあります？ないんじゃないですか。あんまり見かけませんね。なくなりつつある遊びの一つかもしれませんね。確かに砂場でおままごと、しました、しました。で、今の遊びとしては福之助さんは電車でお出かけ、今日はどちらにかお出かけなさいますか。まあ宮古周辺では電車ではなくね、ディーゼルですけれども、汽車って言うんですけどね汽車って言うと、あの電車のエリアの皆さんにはびっくりされますね。いまだになんか蒸気機関車でも走ってるかのような顔をされますけども、汽車って言いますよね私の中では汽車なんだけどな。列車の旅もいいですね。ゆっくりと外を眺めて、沿岸ですと海を眺めながら、その列車の移動すらも楽しい、そんな時間を過ごせる。福之助さんは青森にね列車で行ったのかな。ここのなんとか駅となんとか駅の間のこの辺の景色が好きみたいなのもあったら教えていただければ嬉しいです。ラジオネーム福之助さん、八戸からメッセージありがとうございました。その他にもちょっといろいろメッセージいただいていたんですが、ちょっと私が長く喋りすぎて時間が残りわずかとなってしまいました。明日以降またご紹介します。今日ね、連休最終日、たっぷり遊んだというメッセージも明日以降もお待ちしています。ラストナンバーお送りしましょう。初級名、白い坂道をくぐったら。

0: 今日のラストナンバー19名で白い坂道をくぐったらお送りしています。おはよう潮風ラジオ、そろそろお別れの時間です。この後防災インフォメーションマイプレイリストをお送りしまして、生放送お昼12時から昼ナビ826お楽しみに。連休最終日、暑いので体調管理気をつけて素敵な一日に。
1: 行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
0: 毎週火曜日夜7時からは
2: どこいよいしょ、
0: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
4: すくすく宮古キッズ。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
5: 読み読みタイム、図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
6: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
6: 突然ですが、12月3日から9日までの期間、あることが行われているんですが、ご存知ですかね。
0: 12月ですか、何だろう。
6: 祝日になってないからあまり知られていないかもしれませんが、12月3日から9日というのは障害者週間といって、障害者の福祉について国民の理解と関心を深める期間とされてるんですよね。
0: すみません、知りませんでした。
6: 東京パラリンピックもあって、障害のある方に対する認識もだいぶ深まったとは思いますが、まだ理解が難しい障害もあるんですね。で、今日はその中で見えない障害、分かりにくい障害というのを2つ紹介したいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
6: 1つ目は接触障害なんですね。主に拒食症、つまり必要な食べ物を食べられなくなる場合と、過食症、反対に食べ過ぎてしまう場合があります。いずれも症状が進むと命に関わりますし、障害の有無が外見から分かりにくいこともあるんで、例えば災害時に食事が制約される状況になると、いろいろ困難な事態にも見舞われるということですね。
0: 接触障害

0: 今回は若い女性に多いという話聞いたことがあります。
1: はい、決して太っていないのに自分が太っていると思い込みがちな女性は思春期には特に多いようですね。
0: うん、
1: 医学的な治療はもちろんですが、周りの方の理解も含めて対応することが特に大事な障害ですね。
0: ではもう一つは何でしょうか。
1: 発達障害ですね。私たちも福祉施設の防災活動を支援することもあるんですが、その中でこの発達障害が一番社会に理解されていない障害だと思うことも多かったですね。
0: はい、発達障害というと、自閉症とかがありますよね。
1: はい、自閉症、アスペルガー症候群などがよく知られていると思います。身近に障害のある方がいないとなかなか理解されにくい障害なんですね。身体障害のように外見で判断できる障害とは違うため、認識の違いでトラブルが起きることも多いんですね。
0: なんか難しいですね。接したことがないと不安になる方もでも多いでしょうね。
1: そうですね。2007年の新潟県中越沖地震の時に、被災地にある障害者施設の方にお話を伺ったんですが、そこでは年に一度施設を地域に開放して住民との交流会を実施しているということなんですね。
0: うん、地域の方の理解を深めていただくんですね。
1: はい、それが結局は災害時のトラブルを防ぐ意味もあるんだということでした。
0: はい、
1: その施設は耐震性も高められていまして、地域の避難施設としても有効なんですね。
0: うん、
1: ですから普段からの交流がとても大事なんですね。
0: なるほど。福祉施設を軸にして防災力を高めていくうちに、障害のある方への理解も深まるというのはなんかいいですね。
1: そうですね。地域防災のあり方もそういった視点で一度見直していただけると嬉しいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ジオ。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: 多文化共生ラジオ、宮古地域に住む外国人の方、さまざまなゲストをお招きして国際交流や異文化について一緒になって理解を深めていこうという楽しいトークタイムです。放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
1: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
3: すいすいすいすい池田水道。
1: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 熱かげすったれラジオ体操の時間だがえ体動かせんスペースオスパラグ宮古を元気にするラジオ

0: 上げても上げて、はい、ホレンス、よいしょ、またよいしょ、
1: 腕を
0: 回します、はい、はい、腕は右よろしく、はい、今度右。